0: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 7 მაისის სამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისშიც პლუს 21, ხოლო ბათუმში პლუს 17 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 15, ბაკურიაში პლუს 7, მესტიაში პლუს 10, გუდაურში პლუს 4, ხოლო ბახმაროში პლუს 6 გრადუსია მოსალოდნელი. ამასთანავე პლუს 12, ლოპოტას ტბაზე პლუს 20, ხოლო სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 16, ამბროლაურშიც პლუს 16, ხოლო წყალ ბაში პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 16, პარიზში პლუს 17, ნიუ-იორკში პლუს 16, ბაქოში პლუს 20, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე, ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 7 მაისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუნდები, ქუთაისში პლუს 21, ხოლო ბათუმში პლუს 17 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 15, ბაკურიაში პლუს 7, მესტიაში პლუს 10, გუდაურში პლუს 4, ხოლო ბახმაროში პლუს 6 გრადუსია მოსალოდნელი. ამასთანავე პლუს 12, ლოპოტას ტბაზე პლუს 20, ხოლო სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 16, ამბროლაუშიც პლუს 16, ხოლო წყალ ტუბაში პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 16, პარიზში პლუს 17, ნიუ-იორკში პლუს 16, ბაქოში პლუს 20, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: Toyota Center Tbilisi, სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით: Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი, 175 ლარი, Corolla Cross-ი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032-2511.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. აზერ რუსული რუბლი 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: სურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და საქართველოსი. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოსი Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032 2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: Pulse ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Microbanki MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებს. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511. Toyota Center თბილისი. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
4: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
6: in a German whip in a foreign car in a

0: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გამარჯობა, დღეს 7 მაისია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში 9 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქვეყანაში არიან ჩინური კომპანიები, რომლებიც ბაზრის მონოპოლიზაციას ახდენენ. ამის შესახებ საქართველოს სერტიფიცირებული გიდების ასოციაციის პრეზიდენტმა ელზა ბებიამ რადიო კომერსანტის ეთერში კულტურული გიდების მიმართულებით ნულოვანი კვოტირების შესახებ საუბრისას განაცხადა, როგორც ის ამბობს, ასეთი ჯგუფების წინააღმდეგ კანონით ბრძოლა აუცილებელია. მას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. სარეზერვო მინიმალური მოთხოვნების 20%-ამდე შემცირება მომავალში ბანკებს მისცემს შესაძლებლობას უფრო მიმზიდველი პირობებითა და დაბალ პროცენტში შესთავაზონ სესხი მცირე ბიზნესს. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ საუბრისას განაცხადა. ფინანსური სტაბილურობისა და მონეტარული პოლიტიკის ერთობლივმა კომიტეტმა მიზანშეწონილად მიიჩნია უცხოური ვალუტის ვალდებულებებზე დროებით გაზრდილი სარეზერვო ნორმის ზედაზღვარი,

0: კვლავ წინანდელ დონეზე დაებრუნებინა და 5%-ული პუნქტით შეამცირა. ამასთან აღსანიშნავია, რომ ფინანსური დოლარიზაციით გამოწვეული რისკების შერბილება ეროვნული ბანკის მნიშვნელოვან ამოცანად რჩება. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში პირველად სალოკომოტივო და სავაგონო პარკის შეძენა და განახლება მოხდება. მისივე ინფორმაციით, პარკი 50 ახალი ლოკომოტივითა და 1500 ვაგონით განახლდება, რაც ადამიანებს შესაძლებლობას მისცემს სატრანზიტო დრო ქვეყნის გადაკვეთისას 24-დან 12 საათამდე შემცირდეს, ხოლო გამტარიანობა გაორმაგდეს. ამასთან უწყების წარმომადგენლის ცნობით, ნობით აგვისტოდან თბილისი ბათუმის მიმართულებით ადამიანები 5 საათისა და 5.5 საათის ნაცვლად 4 საათში ჩავლენ. ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის ხელმძღვანელმა დავით მესხიშვილმა კომერსანტის თემის ეთერში განაცხადა, რომ საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონი გადასახედია. მისივე თქმით, თავის დროზე ეს კანონი ძალიან კარგად იყო ფორმირებული, თუმცა სამყარო ვითარდება და საჭიროა თანამედროვე ტენდენციებზე მისი მორგება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. PMC კვლევითი ცენტრის მიერ გამოქვეყნებული დასაქმების ტრეკერის მიხედვით 2026 წლის მარტში 9600 ლარსანმე თვიურ ხელფას დასაქმებულების 3% ანუ 33216 პირი იღებდა. მასალის თანახმად, ეს 2026 წლის თებერვალთან შედარებით 0.2%-ით, ხოლო 2025 წლის მარტთან შედარებით 0.5%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებში ინფლაცია მარტში მკვეთრად დაჩქარდა ენერგომატარებლების ფასების ზრდის გამო. ორგანიზაციაში შემავალ ქვეყნებში სამომხმარებლო ფასები გასული თვის განმავლობაში წინა წელთან შედარებით 4%-ით გაიზარდა, წინა თვეში კი 3.4%-იანი ზრდა დაფიქსირდა, ინფორმაციას მედია ვრცელებს. ნიდერლანდებში განიხილავენ დროებით ფასდაკლებულ სამგზავრო ბარათს. ნიდერლანდ ticket თუ გეგმა დამტკიცდება, მგზავრებმა ზაფხულს ავტობუსები, ტრამვაით, მეტროთი და მატარებლით სარგებლობა დაახლოებით 60%-ით ნაკლები ტარიფით შეეძლებათ. ამის შესახებ ევროპულსი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ, 7 მაისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუნდები ქუთაისშიც პლუს 21, ხოლო ბათუმში პლუს 17 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 15, ბაკურიაში პლუს 7, მესტიაში პლუს 10, გუდაურში პლუს 4, ხოლო ბახმაროში პლუს 6 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 12, ლოპოტას ტბაზე პლუს 20, ხოლო სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 16, ამბროლაურშიც პლუს 16, ხოლო წყალ ბაში პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 16, პარიზში პლუს 17, ნიუ-იორკში პლუს 16, ბაქოში პლუს 20, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi.

0: ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-91-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 9 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. TBC კაპიტალმა მაკროეკონომიკური განახლება გამოაქვეყნა სახელწოდებით მარცსა და აპრილში ექსპორტის ზრდა ტურიზმის დანაკლისსა და ნავთობის გაძვირებულ იმპორტს აღემატება. განახლების მიხედვით საშინაო და საგარეო ტენდენციების ერთობლიობის გათვალისწინებით TBC კაპიტალი საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზ 2026 წლისთვის 6.1%-დან 7.4%-ამდე ზრდის თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნო. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია დადებითად აფასებს საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის დღევანდელ გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც რეფინანსირების განაკვეთი 0.25%-ით 8.25%-ამდე გაიზარდა. აფასის შეფასებით ეროვნული ბანკი ინფლაციური პროცესების საპასუხოდ სწრაფად და დროულად რეაგირებს. გეოპოლიტიკური გაურკვევლობისა და საერთაშორისო ბაზრებზე ენერგომატარებლებზე მკვეთრად გაზრდილი ფასების ფონზე მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება წარმოადგენს ეფექტურ და მიზნობრივ ნაბიჯს, რომელიც მიმართულია ინფლაციური რისკების შეკავებისკენ.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ამერიკულმა ჩიპების მწარმოებელმა კომპანია Nvidia Corp-მა გამოაცხადა გრძელვადიანი პარტნიორობის შესახებ Corning-თან, რომელიც სპეციალიზებული მინის, კერამიკისა და ოპტიკურ ბოჭკოვანი პროდუქტების მწარმოებელი კომპანია. პარტნიორობის ფარგლებში Nvidia $500 მილიონ ჩადებს ჩრდილოეთ კაროლინასა და ტეხასში სამი ახალი ქარხნის მშენებლობაში, რომლებიც მონაცემთა დამუშავების ცენტრებისთვის ოპტიკურ ბოჭკოვან წარმოებას უზრუნველყოფენ. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. გადასახადების ზრდის გამო ბრიტანეთის ლუდისა და პაბების ასოციაციის მონაცემებით დიდ ბრიტანეთში ყოველდღურად საშუალოდ ორი პაბი იხურება. BBPA-მ დაადგინა, რომ პირველ კვარტალში მთელი ქვეყნის მასშტაბით 161 პაბი დაიხურა. ეს გასული წლის პირველ კვარტალთან შედარებით 26%-ია ზრდას წარმოადგენს ინფორმაციას მედია აღწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

დილამშვიდობის მოგესალმებით კომერსანტის თემას ვიწყებთ. დღეს არის 7 მაისი, ხუთშაბათი და რა თქმა უნდა ჩვენ ვართ ეთერში, ისევე როგორც ყოველ სამუშაო დღეს, დაახლოებით ამ დროიდან 17 საათამდე ჩვენი პირდაპირი ეთერი გრძელდება. დღის პირველ ნახევარში მე სალმე სოსელია ვიქნები თქვენთან ერთად, მოგვიანებით კინოდარ სირბილაძე შემოგვიერთდება და ყველასთან ერთად გაგრძელდება ეთერი. რაც ეხება დილის პერიოდს, ჩვენ სტუმრებიც შემოგვიერთდებიან და განვიხილავთ რამდენიმე საინტერესო საკითხს და თემას. ერთი რაც ეხება და მიმდინარე კვირის განმავლობაში ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მხრიდან შეხვედრა გაიმართა გიდების ასოციაციებთან, სადაც საუბარი იყო პირველი მაისიდან იმ აკრძალვაზე, რაც უცხოელი გიდების მუშაობასთან დაკავშირებით მოქმედდა ჩვენს ქვეყანაში. საჭიროა თუ არა კოტირება კონკრეტული მიმართულებით გიდებთან დაკავშირებით და კიდევ რა მნიშვნელოვანი საკითხები იყო ამ შეხვედრაზე. ამას გარდა ზოგადად რამდენად ჩანს ეფექტი, ნუ ჯერ ძალიან ცოტა პერიოდია გასული, თუმცა მაინც რამდენად ჩანს ეფექტი, რომ მას შემდეგ რაც სრული პრიორიტეტი ადგილობრივ გიდებს აქვთ, ამან იმოქმედა მათ მუშაობაზე, შემოსავალზე და მოკლედ გაზარდა მათთვის დატვირთვა. და მეორე თემა, რაზეც ვისაუბრებთ, ეს არის ფასები. რითელ ასოციაციას მოუსმენთ დღეს იმ დასკვნასთან დაკავშირებით, რაც ფასების კომისიამ დადო, საპარლამენტო კომისიამ, რა არის მათი ხედვა. სპეციალური განცხადებით გამოეხმაურა ასოციაცია ამ დასკვნას, თუმცა საინტერესოა მეტი დეტალიც, ის დაანონსებული საოჯახო კალათები როდიდან შეიძლება ვიხილოთ და ზოგადად რამდენ პროცენტით შეიძლება რომ რაღაც ფასდაკლებები იყოს დაწესებული სხვადასხვა ქსელებში, ან რა არის მიზანი მოკლედ ფასებთან მიმართებით, გრძელვადიანი, ასევე მოკლევადიანი და ბოლო პერიოდის ეს გლობალური გამოწვევა, რაც საწოვის ფასების მატებაში გამოიხატა, რამდენად უკვე აისახა პროდუქტებზე, ან ველით თუ არა რომ ამ ყველაფერს ექნება გავლენა პროდუქციის ფასებზე. მოკლედ ასეთი არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ანონსი, თუმცა მანამდე აუცილებლად მიმდინარე თემებზე გავამახვილებთ ყურადღებას. თუმცა დასაწყისში მოდით გავიგოთ ამინდის პროგნოზი და დღეს გვახარებს, მე მგონი რომ მინიმუმ ნალექი აღარ არის დილიდან. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით დღეს საქართველოში ამინდი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი გრილი და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი და ნოტიო ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით და შედეგად საქართველოში მოსალოდნელია ღრუბლიანების მატება. დღის მეორე ნახევრიდან უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან შესაძლებელია ძლიერი წვიმაც და სეტყვაც, იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ზომიერი ქარი. და რაც ეხება კონკრეტულად ქალაქებს, დამოდით თბილისით დავით წყოთ. დღის მეორე ნახევარში წვიმას ვარაუდობენ ელჭექით, იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი, ჰაერის ტემპერატურა +21 градуси იქნება შესაძლებელია ქარის გაძლიერებაც, მოკლედ პროგნოზი ასია. დანარჩენ ქალაქებსაც გადავხედოთ. ბათუმში დღის მეორე ნახევარში წვიმა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 18 градуси იქნება. სოხუმშიც დღის მეორე ნახევარში იწვიმებს და 17 градусამდე გათბება ჰაერი. ქობულეთშიც ანალოგიურად უნდა იწვიმოს დღის მეორე ნახევარში და ჰაერის ტემპერატურა +18 градуси იქნება. ქუთაისშიც წვიმას ელოდებიან ელჭექით, ჰაერის ტემპერატურა +20 градуси, ზუგდიდშიც წვიმა მოსალოდნელი, ოღონდ დღის მეორე ნახევარში, ჰაერის ტემპერატურა კი +19 градуси იქნება. ანაკლიაშიც უნდა იწვიმოს, ჰაერის ტემპერატურა 17 градуси, ოზურგეთში 18 градусამდე გათბება ჰაერი და დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია რომ იყოს წვიმა. ონშს რაც ეხება, ონშიც 18 градусია და წვიმა ელჭექით, გორში ჰაერის ტემპერატურა +19 градусამდე გათბება და დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია რომ იყოს წვიმა. იგივე ანალოგიური პროგნოზია ცხინვალთან მიმართებითაც, აქ ჰაერის ტემპერატურა 18 градусამდე გათბება და მოსალოდნელია წვიმა ელჭექით. და რაც ეხება რუსთავს, აქაც ჰაერის ტემპერატურა 21 градуси იქნება და შესაძლოა იწვიმოს. მარნეულშიც 18 градуси და წვიმა დღის მეორე ნახევრიდან.
ახალციხესა და ბორჯომში 15-17 გრადუსი და შესაძლებელია იწვიმოს და ბაკურიანშიც 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, შესაძლებელია რომ დღის მეორე ნახევარში წვიმა იყოს, ანალოგიურად სტეფანწმინდაში 12 გრადუსი იქნება და ელოდებიან რომ შესაძლოა დღის მეორე ნახევარში მოკლედ გაწვიმდეს. აი ესეთი არის პროგნოზი.

0: ორი ლარი და 68 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 16 თეთრია. ევროსთან მიმართებით ლარი გაუფასურდა 2 თეთრ ნახევრით, ლართან დოლართან მიმართებით ძალიან მცირედით გამყარდა. დიდი ბრიტანეთის გირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 66 თეთრი ღირს, თურქული ლირა 6 თეთრი კლავინდებურად, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 59 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 27 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 58 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 61 თეთრია, მისი ოფიციალური ღირებულება, ეს არის ეროვნული ბანკის კურსი შეგახსენებთ. და რაც ეხება Bloomberg-ს, ლართან დაკავშირებით დოლარის სავაჭრო კურსი ამ დროისთვის დილიდან 2.68-ზე იხსნება. მოკლედ და ესეთია, შეგვიძლია ვთქვა, რომ ბოლო დღეებში ლარი დოლართან მიმართებით სტაბილურ ნიშნულს ინარჩუნებს. მოკლედ ასეთი არის ამბები. მოდით ახლა შევისვენოთ კომერსანტის თემა. ყავ დაბრუნდება ეთერში, ასე რომ იმედი მაქვს, რომ დაგველოდებით დროებით.
1: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032 211. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

9:40 და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ევროკონტროლის მიერ რეისების შეფერხების გამო საწვავთან დაკავშირებულ ისედაც დიდ ზარალს დამატებით ზარალი ამატება. ვიმედოვნებთ, რომ როგორც სხვა სახელმწიფოების შემთხვევაში, ჩვენი სახელმწიფო და მთავრობა ავიაკომპანიას დახმარებას გაგვიწევს და ჩვეულ რეჟიმში შევძლებთ ოპერირების გაგრძელებას. ამის შესახებ ავიაკომპანია Georgian Airways-ის საფრენოსნო სამსახურის დირექტორმა

0: შეფ პილოტმა ვალერიან ჩხენკელმა მედიასთან განაცხადა, როდესაც უპასუხა კითხვებს, რომელიც ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტის გამო შექმნილ კრიზისსა და საავიაციო სექტორის ზარალს ეხებოდა. მისი თქმით, მსოფლიოში არსებული ტენდენციებიდან გამომდინარე საწვავის ფასის მკვეთრი ზრდა ავიაკომპანიაზე მძიმე დაისახა. თემას ვცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის 8.25%-ამდე გაზრდა ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებლიდან საკმაოდ მნიშვნელოვანმა გადახრამ განაპირობა ბიზნეს პარტნიორის ცნობით. ამის შესახებ აცხადებს ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი მერაბ კაკულია. აპრილში ინფლაციის დონემ 5.9%-ს მიაღწია, რაც მერაბ კაკულია შეფასები ძირითადად გეოპოლიტიკური კრიზისის შედეგად ნავთობის ფასების ზრდამ და მიწოდების ჯაჭვების დაზიანებამ გამოიწვია. თემას კომერსანტ ჯიზე წაიკითხოთ.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: Forbes-ში წერს, რომ კოსმოსი და კოსმოსური ეკონომიკა უკვე დიდი ხანია მხოლოდ ხომალდებისა და სატელიტების ინდუსტრიებს გასცდა. 2025 წლისთვის მას ორბიტის მიღმა არსებული ინდუსტრიების განვითარების შესაძლებლობა აქვს. დაწყებული ლოგისტიკით, გაგრძელებული სოფლის მეურნეობითა და დასრულებული ეროვნული უსაფრთხოების საკონსულტაციო ფირმა McKinsey-ის მიერ Global X კანადასთან პარტნიორობით მომზადებული კვლევა კოსმოსის განვითარების ტენდენცია შეისწავლის და 2025 წლის პროგნოზს წარმოადგენს. სამხრეთ კორეული კომპანია Samsung-ის საბაზრო კაპიტალიზაციამ $1.4 ტრილიონს მიაღწია, მას შემდეგ რაც მისი აქციები ერთ დღეში 15%-ით გაიზარდა, იუწყება Bloomberg-ი. მასალის თანახმად, კომპანია შეუერთდა მსოფლიოს უდიდესი კორპორაციების ექსკლუზიურ კლუბს. ახალ ამბებს ვცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. You know what? I like the play.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. 1 რუსული რუბლი 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitz, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
4: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19:00-ზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 10 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქვეყანაში არიან ჩინური კომპანიები, რომლებიც ბაზრის მონოპოლიზაციას ახდენენ. ამის შესახებ საქართველოს სერტიფიცირებული გიდების ასოციაციის პრეზიდენტმა ელზა ბებიამ რადიო კომერსანტის ეთერში კულტურული გიდების მიმართულებით ნულოვანი კვოტირების შესახებ საუბრისას განაცხადა, როგორც ის აცხადებს, ასეთი ჯგუფების წინააღმდეგ კანონით ბრძოლა აუცილებელია. კულტურული გიდების მიმართ ნულოვანი კვოტა არ ვიცი გრძელვადიან პერიოდში რა შედეგის მომტანი შეიძლება იყოს, მაგრამ გარკვეულ მომენტში კონკრეტული ჯგუფებისთვის ეს იყო აუცილებელი, მაგალითად ჩინურენოვანი კომპანიებისთვის. საქართველოში არიან არაქართული კომპანიები, რომლებიც უშუალოდ ჩინეთის ჯგუფებზე მუშაობენ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. სარეზერვო მინიმალური მოთხოვნების 20%-ამდე შემცირება მომავალში ბანკებს მისცემს შესაძლებლობას უფრო მიმზიდველი პირობებითა და დაბალ პროცენტში შესთავაზოს ესხი მცირე ბიზნეს. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ საუბრისას განაცხადა. ფინანსური სტაბილურობისა და მონეტარული პოლიტიკის ერთობლივმა კომიტეტმა მიზან შეწონილად მიიჩნია უცხოური ვალუტის ვალდებულებებზე დროებით გაზრდილი სარეზერვო ნორმის ზედა ზღვარი. კვლავ წინანდელ დონეზე დაებრუნებინა და 5%-ული პუნქტით შეამცირა. ამასთან აღსანიშნავია, რომ ფინანსური დოლარიზაციით გამოწვეული რისკების შერბილება ეროვნული ბანკის მნიშვნელოვან ამოცანად რჩება. გაცხადებული პოლიტიკის შესაბამისად ეროვნული ბანკი ინდუსტრიასთან კოორდინაციით მაკროეკონომიკური გარემოსა და რისკების შესაბამისად და ასევე სარეზერვო ნორმის კორექტირების პოტენციური ეფექტის გათვალისწინებით დედოლარიზაციის გრძელვადიანი გეგმის განხორციელებას განაგრძობს. ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტი ეს გადაწყვეტილებით არაჰეჯირებული უცხოური ვალუტის ესხების ზღვარი 750,000-დან 1 მილიონ ლარამდე გაიზარდა. ცვლილება ძალაში 2026 წლის 1 ივლისიდან შევა, ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში პირველად სალოკომოტივო და სავაგონო პარკის შეძენა და განახლება მოხდება. თამარ იოსელიანის ინფორმაციით, პარკი 50 ახალი ლოკომოტივითა და 1500 ვაგონით განახლდება, რაც ადამიანებს შესაძლებლობას მისცემს სატრანზიტო დრო ქვეყნის გადაკვეთისას 24-დან 12 საათამდე შემცირდეს, ხოლო გამტარიანობა გაორმაგდეს. ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის ხელმძღვანელმა დავით მესხიშვილმა კომერსანტის თემის ეთერში განაცხადა, რომ საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონი გადასახედია. მისივე თქმით, თავის დროზე ეს კანონი ძალიან კარგად იყო ფორმირებული, თუმცა სამყარო ვითარდება და საჭიროა თანამედროვე ტენდენციებზე მისი მორგება. ყველა ასეთი შემთხვევა გულისხმობს მძღოლების ბუნდოვან დაჯარიმებებს, რომლებიც სოციალურ ქსელშიც ხშირად წაგვიკითხავს, გამომდინარე იმ ბუნდოვნებიდან, რომელიც საგზაო მოძრაობის კანონს აქვს. ფიქრობ, ეს კანონის გადასახედია, რადგან ჩამორჩა განვითარების დონეს, განაცხადა დავით მესხიშვილმა. PMC კვლევითი ცენტრის მიერ გამოქვეყნებული დასაქმების ტრეკერის მიხედვით 2026 წლის მარტში 9600 ლარს ან მეტ თვიურ ხელფას დასაქმებულების 3% ან 33216 პირი იღებდა. მასალის თანახმად, ეს 2026 წლის თებერვალთან შედარებით 0.2%-ით, ხოლო 2025 წლის მარტთან შედარებით 0.5%-ით გაზრდილი მაჩვენებელი.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებში ინფლაცია მარტში მკვეთრად დაჩქარდა ენერგომატარებლების ფასების ზრდის გამო. ორგანიზაციაში შემავალ ქვეყნებში სამომხმარებლო ფასები გასული თვის განმავლობაში წინა წელთან შედარებით 4%-ით, წინა თვეში კი 3.4%-იანი ზრდა დაფიქსირდა, ინფორმაციას მედია ავრცელებს. ნიდერლანდებში განიხილავენ დროებით ფასდაკლებულ სამგზავრო ბარათს. თუ გეგმა დამტკიცდება, მგზავრებს ამ ზაფხულს ავტობუსებით, ტრამვაით, მეტროთი და მატარებლით სარგებლობა დაახლოებით 60%-ით ნაკლები ტარიფით შეეძლებათ. ამის შესახებ ევროპულს იწერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 7 მაისი სამიც თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდაბი ქუთაისშიც პლუს 21 ხოლო ბათუმში პლუს 17 გრადუსი რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს ბორჯომში პლუს 15 ბაკურიაში პლუს 7 მესტიაში პლუს 10 გუდაურში პლუს 4 ხოლო ბახმაროში პლუს 6 გრადუსია მოსალოდნელი აბასთუმაში პლუს 12 ლოპოტას ტბაზე პლუს 20 ხოლო სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება ანეკლეში პლუს 16 ამბროლაურშიც პლუს 16 ხოლო წყალტუბოში პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს ლონდონში პლუს 16 პარიზში პლუს 17 ნიუ-იორკში პლუს 16 ბაქოში პლუს 20 ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველოში.

0: ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599 40 54 52. 599 40 54 55. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322 12 12 20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 10:00-სა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. TBC კაპიტალმა მაკროეკონომიკური განახლება გამოაქვეყნა სახელწოდებით მარცსა და აპრილში ექსპორტის ზრდა, ტურიზმის დანაკლისსა და ნავთობის გაძვირებულ იმპორტს აღემატება. განახლების მიხედვით საშინაო და საგარეო ტენდენციების ერთობლიობის გათვალისწინებით TBC კაპიტალი საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზ 2026 წლისთვის 6.1%-დან 7.4%-ამდე ზრდის თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია დადებითად აფასებს საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის დღევანდელ გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც რეფინანსირების განაკვეთი 0.25%-ით 8.25%-ამდე გაიზარდა. აფას შეფასებით, ეროვნული ბანკი ინფლაციური პროცესების საპასუხოდ სწრაფად და დროულად რეაგირებს. გეოპოლიტიკური გაურკვევლობისა და საერთაშორისო ბაზრებზე ენერგომატარებლებზე მკვეთრად გაზრდილი ფასების ფონზე მონეტარული პოლიტიკის კაცრობა წარმოადგენს ეფექტურ და მიზნობრივ ნაბიჯს, რომელიც მიმართულია ინფლაციური რისკების შეკავებისკენ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკულმა ჩიპების მწარმოებელმა კომპანია Nvidia Corp-მა გამოაცხადა გრძელვადიანი პარტნიორობის შესახებ Corning-თან, რომელიც სპეციალიზებული მინის, კერამიკისა და ოპტიკურ ბოჭკოვანი პროდუქტების მწარმოებელი კომპანია. პარტნიორობის ფარგლებში Nvidia $500 მილიონ ჩადებს ჩრდილოეთ კაროლინასა და ტეხაში სამი ახალი ქარხნის მშენებლობაში, რომლებიც მონაცემთა დამუშავების ცენტრებისთვის ოპტიკურ ბოჭკოვან წარმოებას უზრუნველყოფენ. ამის შესახებ მედია წერს. გადასახადების ზრდის გამო ბრიტანეთის ლუდისა და პაბების ასოციაციის მონაცემებით დიდ ბრიტანეთში ყოველდღურად საშუალოდ 2 პაბი იხურება. პირველ კვარტალში მთელი ქვეყნის მასშტაბით 161 პაბი დაიხურა, ეს გასული წლის პირველ კვარტალთან შედარებით 26%-იან ზრდას წარმოადგენს, ინფორმაციას მედია აღწერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10:00-სა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
2: დილო მშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ კომერსანტის თემას ვაგრძელებთ. გავიგოთ ამბები, რაც ხდება ამ დროისთვის. მსოფლიო სიახლეებსაც გადავავლებ თვალს, თუმცა ჯერჯერობით საქართველოსთან დაკავშირებულ სიახლეებს გავეცნოთ, რა ხდება, რა ვითარება გვაქვს. თბილისი ენერჯიმ გავრცელა ინფორმაცია გასადენზე მომხდარა ავარიესთან დაკავშირებით და ავარიის გამო დიდუბისა და ნაძალდევის რაიონებში გაზის მიწოდება ავარიულად 6000 აბონენტს შეუწყო. და გაზმომარაგების აღდგენა დღეს დილიდან 10 საათიდან დაიწყო და დღის ბოლოს 8 საათზე დასრულდება. კონკრეტული ქუჩების ჩამონათვალიც არის, თუმცა ნუ თუ ნაძალდევისა და დიდუბის რაიონში ხართ და არ მოგეწოდებათ გაზი, იცოდეთ რომ ეს ავარიული გათიშვაა და მოკლედ ეტაპობრივად მოხდება გაზის მიწოდების აღდგენა და აქვე გაფრთხილებაა რომ იმ შემთხვევაში თუ იგრძნობთ გაზის სუნს აუცილებლად დაუკავშირდით კომპანიას რეაგირებისთვის. სხვა ამბებიც მოდით გავიგოთ, რა ხდება. დღეს დილიდან სოციალურ ქსელში ფოტო და ვიდეო მასალა ვრცელდება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი თეთრ სახლში UFC-ს მებრძოლებს შეხვდა და თეთრი სახლის ოვალურ კაბინეტში მიმდინარე შეხვედრას ილია თოფურიაც დაესწრო, მის მეტოქე ჯასტინ გეიჯი და კიდევ რამდენიმე მებრძოლი. ტრამპის თქმით ის სპორტის ფანია და 14 ივლისს თეთრი სახლის წინ იქნება დიდი ბრძოლა. ეს არის დიდი ბრძოლა, რაც აქამდე არასდროს მომხდარა და არასდროს მოხდებაო, განაცხადა ტრამპმა. ილია თოფურია მას მადლობა გადაუხადა ამ შესაძლებლობისთვის, მინდლა მადლობა გადაგიხადოთ და რომ მოგვეცით შესაძლებლობა ჩავატაროთ ყველაზე დიდი ღონისძიება სპორტის ისტორიაში. მადლობა მინდა გადაუხადო ღმერთს, რომ ეს ლამაზი დღე გვაჩვქა და მოგცა შესაძლებლობა გამოგვეცა და როგორი გრძნობაო ვალურ კაბინეტში ყოფნა, ეს შესანიშნავია, მადლობაო, განაცხადა თოფურიამ და ტრამპს ხელი ჩამოართო. თოფურიამ ასევე მას უთხრა, რომ ვერასდროს არ მოიდგენდა ასეთი კეთილგანწყობილი თუ იქნებოდა, რაზეც ტრამპმა უპასხო, რომ ცოტა მცდარი იმიჯი მაქვსო. ილია თოფურია UFC-ს მსუბუქი დივიზიონის ქამრისთვის ამერიკელ ჯასტინ გეიჯს შეებრძოლება შეგახსენებთ და ბრძოლა სწორედ თეთრი სახლის ტერიტორიაზე მოწყობილ დარბაზში გაიმართება. და ესეთი სახალისო გასაუბრებაც ჰქონდათ ტრამპსა და თოფურიას. ტრამპმა ასევე კითხა მას, რამდენად არის დარწმუნებული საკუთარ გამარჯვებაში. თოფურიამ უპასუხა, რომ ის 100% დარწმუნებულია, რომ შეძლებს გამარჯვების მოპოვებას და ტრამპმა ასევე აღნიშნა, რომ იმედი აქვს, რომ მის მეტოქესაც სწორედ ასეთი განწყობა აქვს. მოკლედ, ესეთი საინტერესო ამბავი, რაც დღეს დილიდან მოკლედ UFC-ს გვერდებით და საერთაშორისო მედიაც ავრცელებს მოკლედ ამ ფოტოს და ვიდეო მასალას. თავად ილია თოფურიასაც გუშინ ჰქონდა სოციალურ ქსელებში, როდესაც მიემართებოდნენ თეთრი სახლისკენ ვიდეო ჩართვები და მოკლედ ეს შეხვედრა შედგა. მოდით კიდევ ერთი ამბავი რახან სპორტზე ვსაუბრობთ და ხვიჩა კვერცხელიასთან დაკავშირებით. გუშინდელი მატჩის შემდეგ PSG ჩემპიონთა ლიგის ფინალშია, ზედიზედ მეორედ ითამაშებს ხვიჩა კვარაცხელია უკვე ლიგის ფინალში. ჩემპიონთა ლიგაზე მორიგი საგოლე მოქმედება შეასრულა. პარი სენჟერმენმა მიუნხენში ბაიერთან ფრედ ითამაშა 1-1 და რაც გარანტირებულად მათთვის საკმარისია ფინალში მოსახვედრად. პარიზში შეგახსენებთ, რომ PSG-მ 5-4 დაამარცხა ბაიერნი. განმეორებით შეხვედრა ასეთივე უხგოლიანი არ გამოდგა. ქართველმა ვარსკვლავმა შეხვედრაც შესანიშნავად დაიწყო, მესამე წუთზე საგოლე შეტევა განავითარა, რომელიც უსმან დემბელემ ზუსტი დარტყმით დააგვირგვინა. ბაიერნი დიდ უპირატესობას ფლობდა, მაგრამ ანგარიში მხოლოდ საჯის მიერ დამატებულ წუთზე გაათანაბრა. გოლი ჰარი კეინმა გაიტანა. მეორე ტაიმში მიუნხენელები დიდ უპირატესობას ფლობდნენ, მაგრამ ფრანგების დაცვას ვერაფერს უხერხებდნენ. PSG-დან კი ყველაზე მწვავედ კვარაცხელია უტევდა. მე-80 წუთზე შესანიშნავი ფინტებით კარის წინ დარჩა და გატანა შეეძლო, მაგრამ შანსით ვერ ისარგებლა. ჩემპიონთა ლიგაზე ხუჩა ყვარცხელი ეს ანგარიშზე 10 გოლი და 6 ასისტია, რაც მის კარიერაში საუკეთესო შედეგია მიმდინარე ტურნირზე. ქართველი ვარსკვლავი 16 საგოლო მოქმედებებით კილიან მბაპეს დაეწია და მეორე ადგილზეა ამავე დროს ჩემპიონთა ლიგაზე პირველი ფეხბურთელია, რომელმაც პლეიოფის ზედიზედ მე7 შეხვედრაში საგოლე მოქმედება ჩაიწერა და დღეს როგორც საქართველოს და ქართული მედია პლატფორმები სპორტული განსაკუთრებით ისე საერთაშორისო მედია პლატფორმები ფორმებზეც მოკლედ ხვიჩასთან დაკავშირებით არაერთი პოსტი შეფასება დადებით კონტექსტში. ასევე გუშინ ცნობილი გახდა, რომ ბაიერნთან მატჩის შემდეგ ყვარაცხელი ეს UEFA-მ დოპინგ ტესტი ჩაუტარა. შედეგები არ ვიცი, თუმცა იმედია, რომ დაუცილებლად ყველაფერი კარგად დასრულდა და მოკლედ აი ესეთი წარმატებული ეტაპი ხვიჩა ყვარაცხელიას კარიერაში და წარმატებებს ვუსურებთ მას ფინალში, რომელიც არსენალის წინააღმდეგ გამართება ბუდაპეშტში, ასე რომ მოკლედ წარმატებები ქართულ სპორტსმენს და სპორტსმენებს, იმიტომ რომ გუშინ ალიანს არენაზე ბევრი ქართველი ფეხბურთელი იყო, რომელიც თქვათ გერმანიაში აქვს საკლუბო კარიერა და მოკლედ ხუჩას და პარი სენჟერმენის საგულშემატკივრად იყვნენ მისული სტადიონზე და ეს ფოტო მასალაც მრავლად გავრცელდა სოციალურ ქსელში. მოკლედ წარმატებები მას ჩემპიონთა ლიგის ფინალურ შეხვედრაში და არა მხოლოდ ზოგადად კარიერის განმავლობაში. ჩვენ კი სხვა ამბებსაც დავუბრუნდეთ, გავიგოთ ხდება საინტერესო საქართველოსთან დაკავშირებით. გუშინ ჩვენ ვისაუბრეთ რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდასთან მიმართებით, თუმცა ამ კონკრეტული გადაწყვეტილებისა ასევე ცნობილი გახდა, რომ ეროვნულმა ბანკმა რამდენიმე გადაწყვეტილება მიიღო, რაც ეხება კომერციულ ბანკებს და ასევე სესხებლებს. მოკლედ როგორც ირკვევა, მოქალაქეები, რომელთა შემოსავალი ლარში რიცხება უცხოურ ვალუტაში 1 მილიონ ლარზე ნაკლებ სესხს ვეღარ აიღებენ. ეს გადაწყვეტილება საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტმა მიიღო. ეს ცვლილება ძალაში 1 ივლისიდან შედის. კომიტეტის გადაწყვეტილებით არაჰეჯირებული უცხოური ვალუტის სესხების ზღვარი 750,000-დან მილიონამდე გაიზარდა. აღნიშნული ცვლილება მიმდინარე წლის ივლისიდან ამოქმედდება. საქართველოს ფინანსური სისტემა მდგრადობას ინარჩუნებს და ეკონომიკის კრიტებას განაგრძობს. გასული წლის განმავლობაში გლობალური ფინანსური პირობები შედარებით სტაბილური და ხელსაყრელი იყო, თუმცა ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტის დაწყება გლობალური ფინანსური პირობების ზომიერი გამკაცრება გამოიწვია, მიუხედავად იმისა, რომ ისტორიულ ჭრილში ისინი კვლავ შედარებით შერბილებულად ნარჩუნდება. გაზრდილი გაურკვევლობის ფონზე მაღალია სასაქონლო ბაზრების შოკების, გლობალური ინფლაციური მოლოდინების გაძლიერების და ფინანსური პირობების შემდგომი გამკაცრების რისკები. აღნიშნული გარემოებების ფონზე ფინანსური სტაბილურობის და მონეტარული პოლიტიკის ერთობლივმა კომიტეტმა მიზანშეწონილად მიიჩნია უცხოური ვალუტის ვალდებულებებზე დროებით გაზრდილი სარეზერვო ნორმის ზედაზღვარი კვლავ წინანდელ დონეზე დააბრუნოს და 5% პუნქტით შეამცირა. აღნიშნული ნორმა წარმოადგენს ეროვნული ბანკის ინსტრუმენტს და SEBI მის რეკალიბრაციას მომავალშიც მაკროეკონომიკური მოებების და პირობების მიხედვით გააგრძელებს. ამასთან აღსანიშნავია, რომ ფინანსური დოლარიზაციით გამოწვეული რისკების შერბირება ეროვნული ბანკის მნიშვნელოვან ამოცანად რჩება. გაცხადებული პოლიტიკის შესაბამისად ეროვნული ბანკი ინდუსტრიასთან კოორდინაციით მაკროეკონომიკურ გარემოსა და რისკების შესაბამისად, ასევე სარეზერვო ნორის კორექტირების პოტენციური ეფექტის გათვალისწინებით დედოლარიზაციის გრძელვადიანი გეგმის განხორციელებას განაგრძობს და ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის გადაწყვეტილებით არაჰეჯირებული უცხოური ვალუტის სესხების სხვა 750,000-დან მილიონ ლარამდე გაიზარდა. საქართველოს ეროვნული ბანკი განაგრძობს ქვეყნის ფინანსური სტაბილურობის მონიტორინგს, საშინაო და საგარეო რისკების შეფასებას და მინიმიზაციისათვის არსებული ყველა ინსტრუმენტის გამოყენებას, ო აღნიშნულია ამ განცხადებაში. აქვე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა სავალუტო სესხებზე ზედაზღვარი თავდაპირველად ამოქმედა 2024 წლიდან 2024 წლის მაისიდან პირები, ვისაც შემოსავალი აქვთ ლარში 500,000 ლარამდე სესხს ვეღარ იღებდნენ. 2025 წლის იანვრიდან ეს ზღვარი 500,000-ამდე გაიზარდა, მოგვიანებით აგვისტოდან 750,000-ამდე და უკვე გუშინ მიღებული გადაწყვეტილების მიხედვით 1 ივლისიდან ზღვარი კიდევ 250,000 ლარით 1 მილიონ ლარამდეა გაზრდილი. მოკლედ აი ესეთი გადაწყვეტილება ასევე თან ახლდა რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდას. შეგახსენებთ, რუიდან 8.25%-ამდე გაზარდა SEB-მა რეფინანსირების განაკვეთი მომდინარე იმ რისკებიდან, რაც არის გლობალურად და უპირველესად თქვათ ინფლაციის შედეგებიდან გამომდინარე, ბოლო მაჩვენებელი 5.9%-ია და სწორედ აი ამ ფაქტორების გათვალისწინებით მოკლედ ცებმა მიიღო გადაწყვეტილება რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდის შესახებ. ეს არის პირველად 2022 წლის გაზაფხულის შემდეგ და აქვე ოფიციალურ რელიზში აღნიშნულია, რომ თუ საჭიროება იქნება, ცები მზად არის, რომ კიდევ გამკაცროს და შემდგომ უკვე გრძელვადიან პერიოდში ზოგადად პოლიტიკაა, რომ რეფინანსირების განაკვეთი შერბილდეს. მორიგის ხდომა 17 ივნის არის ჩანიშნული და ვნახოთ მოკლედ უკვე რისი შესაძლებლობა იქნება აი ერთ თვიან პერიოდში უკვე რა ტენდენციები გაჩნდება ბაზარზე იმისათვის, რომ სებმა გადაწყვეტილება შეცვალოს ან ძალაში დატოვოს თუნდაც იგივე, ან უფრო მეტად გაამკაცროს. ნახოთ მოკლედ, დავაკვირდეთ ვითარებას როგორი იქნება. შედეგად აქვე გეტყვით, რომ რეფინანსირების განაკვეთზე მიმული სესხების განაკვეთიც გაიზარდა და მოკლედ ვითარება ასეთია. ყოველ შემთხვევაში ის რისკები, რაც გლობალურად არის, ამ რისკებიდან მომდინარე ეს პროცესი და ეს გადაწყვეტილება ეროვნულმა ბანკმა მიიღო. კიდევ ერთი თემა, რაზეც ბოლო დღეებში საზოგადოების ინტერესის ცენტრშია და ეს უკავშირდება ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული გიორგი უძილაურისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების თემას და ზოგადად მის დაკავებას, დღეს უნდა იმშეოს სასამართლომ სუსის მიერ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ფინანსთა სამინისტროს, საგამოძიებო სამსაკურის ერთ-ერთი სამმართველოს უფროსის, ასევე ქართულ ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ყოფილი ხელმძღვანელის გიორგი უძილაურის სასამართლო პროცესი სწორედ დღეს ჩაინიშნა. საქალაქო სასამართლო მისთვის აკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე იმსჯელებს. პროკურატურა ითხოვს პატიმრობის შუამდგომლობას დააყენებს. როგორც ცნობილია, უძილაური 5 მაისს დააკავეს პროკურატურის ცნობით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ ერთ-ერთ სახელმწიფო უწყებაში მაღალ თანამდებობაზე დასაქმებული საჯარო მოხელე მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით საქართველოს ინტერესის საზიანოდ უცხო ქვეყნის დაზვერვის სამსახურის დავალებით სისტემატურად აგროვებდა და გადასცემდა მათ სხვადასხვა სახის და კატეგორიის ინფორმაციას. მას ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილი წარედგინა და სასჯელის სახით და ზომად 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. აქვე ნათქვამ იყო, რომ საუბარი არის ერთ-ერთ ევროპულ სახელმწიფოზე, თუმცა ეს არ იყო გამჟღავნებული რომელ სახელმწიფოზე, რომელი ქვეყნის სასარგებლო ჯაშუშობაზეა საუბარი. მოკლედ ასეთი ამბები ამ დროისთვის. შევისვენოთ კომერსანტის თემა, კვლავ დაბრუნდება ეთერში დროებით.
1: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის: კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: აცაცა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ევროკონტროლის მიერ რეისების შეფერხების გამო საწვავთან დაკავშირებულ ისედაც დიდ ზარალს დამატებითი ზარალი ამატება. ვიმედოვნებთ, რომ როგორც სხვა სახელმწიფოების შემთხვევაში, ჩვენი სახელმწიფო და მთავრობა ავიაკომპანიას დახმარებას გაგვიწევს და ჩვეულ რეჟიმში შევძლებთ ოპერირების გაგრძელებას. ამის შესახებ ავიაკომპანია Georgian Airways-ის საფრენოსნო სამსახურის დირექტორმა შეფ-პილოტმა ვალერიან ჩხენკელმა მედიასთან განაცხადა, როდესაც უპასუხა კითხვებს, რომელიც ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტის გამო შექმნილ კრიზისს და საავიაციო სექტორის ზარალს ეხებოდა. მისი თქმით, მსოფლიოში არსებული ტენდენციებიდან გამომდინარე საწვავის ფასის მკვეთრი ზრდა ავიაკომპანიაზე მძიმე დაისახა. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის 8.25%-ამდე გაზრდა ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებლი და საკმაოდ მნიშვნელოვანმა გადახრამ განაპირობა. ბიზნეს პარტნიორის ცნობით, ამის შესახებ აცხადებს ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი მერაბ კაკული. აპრილში ინფლაციის დონემ 5.9%-ს მიაღწია, რაც მერაბ კაკულია შეფასებით ძირითადად გეოპოლიტიკური კრიზისის შედეგად ნავთობის ფასების ზრდამ და მიწოდების ჯაჭვების დაზიანებამ გამოიწვია. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: Forbes-ში წერს, რომ კოსმოსი და კოსმოსური ეკონომიკა უკვე დიდი ხანია მხოლოდ ხომალდებისა და სატელიტების ინდუსტრიებს გასცდა. 2025 წლისთვის მას ორბიტის მიღმა არსებული ინდუსტრიების განვითარების შესაძლებლობა აქვს. დაწყებული ლოგისტიკით გაგრძელებული სოფლის მეურნეობითა და დასრულებული ეროვნული უსაფრთხოებით საკონსულტაციო ფირმა McKinsey-ის მიერ Global X კანადასთან პარტნიორობით მომზადებული კვლევა კოსმოსის განვითარების ტენდენცია შეისწავლისა 2025 წლის პროგნოზ წარმოადგენს. სამხრეთ კორეული კომპანია Samsung-ის საბაზრო კაპიტალიზაციამ 1.4 ტრილიონ დოლარს მიაღწია მას შემდეგ, რაც მისი აქციები ერთ დღეში 15%-ით გაიზარდა, იუწყება Bloomberg-ი. მასალის თანახმად, კომპანია შეუერთდა მსოფლიოს უდიდესი კორპორაციების ექსკლუზიურ კლუბს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. აზერ რუსული რუბლი 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: შენი პირველი Kia Tbilisi ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარი და 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
5: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქვეყანაში არიან ჩინური კომპანიები, რომლებიც ბაზრის მონოპოლიზაციას ახდენენ. ამის შესახებ საქართველოს სერტიფიცირებული გიდების ასოციაციის პრეზიდენტმა ელზა ბებიამ რადიო კომერსანტის ეთერში კულტურული გიდების მიმართულებით ნულოვანი კვოტირების შესახებ საუბრისას განაცხადა, როგორც ის აცხადებს, ასეთი ჯგუფების წინააღმდეგ კანონით ბრძოლა აუცილებელია. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. სარეზერვო მინიმალური მოთხოვნების 20%-ამდე შემცირება მომავალში ბანკებს მისცემს შესაძლებლობას უფრო მიმზიდველი პირობებითა და დაბალ პროცენტში შესთავაზონ სესხი მცირე ბიზნეს. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ საუბრისას განაცხადა. ფინანსური სტაბილურობისა და მონეტარული პოლიტიკის ერთობლივმა კომიტეტმა მიზან შეწონილად მიიჩნია უცხოური ვალუტის ვალდებულებებზე დროებით გაზრდილი სარეზერვო ნორმის ზედა ზღვარი კვლავ წინანდელ დონეზე დაებრუნებულა და 5%-ული პუნქტით შეამცირა. ამასთან აღსანიშნავია, რომ ფინანსური დოლარიზაციით გამოწვეული რისკების შერბილება ეროვნული ბანკის მნიშვნელოვან ამოცანად რჩება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში აცხადებს, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში პირველად სალოკომოტივო და სავაგონო პარკის შეძენა და განახლება მოხდება. მისივე ინფორმაციით, პარკი 50 ახალი ლოკომოტივითა და 1500 ვაგონით განახლდება, რაც ადამიანებს შესაძლებლობას მისცემს სატრანზიტო დრო ქვეყნის გადაკვეთისას 24-დან 12 საათამდე შემცირდეს, ხოლო გამტარიანობა გაორმაგდეს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის ხელმძღვანელმა დავით მესხიშვილმა კომერსანტის ეთერში განაცხადა, რომ საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონი გადასახედია. მისივე თქმით, თავის დროზე ეს კანონი ძალიან კარგად იყო ფორმირებული, თუმცა სამყარო ვითარდება და საჭიროა თანამედროვე ტენდენციებზე მისი მორგება, განაცხადა დავით მესხიშვილმა. PMC კვლევითი ცენტრის მიერ გამოქვეყნებული დასაქმების ტრეკერის მიხედვით 2026 წლის მარტში 9600 ლარს ან მეთვიურ ხელფას დასაქმებულების 3% ანუ 33216 პირი იღებდა. მასალის თანახმად, ეს 2026 წლის თებერვალთან შედარებით 0.2%-ით, ხოლო 2025 წლის მარტთან შედარებით 0.5%-ით გაზრდილი მაჩვენებელი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებში ინფლაცია მარტში მკვეთრად დაჩქარდა ენერგომატარებლების ფასების ზრდის გამო. ორგანიზაციაში შემავალ ქვეყნებში სამომხმარებლო ფასები გასული თვის განმავლობაში წინა წელთან შედარებით 4%-ით გაიზარდა, წინა თვეში კი 3.8%-იანი ზრდა დაფიქსირდა, ინფორმაციას მედია აღწერს. ნიდერლანდებში განიხილავენ დროებით ფასდაკლებულ სამგზავრო ბარათს. თუ გეგმა დამტკიცდება, მგზავრებს ამზაფხულს ავტობუსები, ტრამვაით, მეტროთი და მატარებლით სარგებლობა დაახლოებით 60%-ით ნაკლები ტარიფით შეეძლებათ. ამის შესახებ ევროპულს იწერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ, 7 მაისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისშიც პლუს 21, ხოლო ბათუმში პლუს 17 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 15, ბაკურიაში პლუს 7, მესტიაში პლუს 10, გუდაურში პლუს 4, ხოლო ბახმაროში პლუს 6 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 12, ლოპოტას ტბაზე პლუს 20, ხოლო სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 16, ამბროლაურშიც პლუს 16, ხოლო წყალტუბო ში პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 16, პარიზში პლუს 17, ნიუ-იორკში პლუს 16, ბაქოში პლუს 20, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
1: დღემშვიდობის მოგესალმებით. კომერსანტის თემა ეთერში სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ გადაცემას და უნდა ვისაუბროთ სიახლეზე, რაც გულისხმობს გიდებთან, უცხოელ გიდებთან დაკავშირებით დაწესებულ შეზღუდვას, აკრძალვას, რომელიც უკვე ამოქმედებულია, თუმცა საჭირო არის თუ არა უცხოელ გიდებზე კოტირება და კოტების გამოყოფა. სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით მათ შორის შეხვედრა გაიმართა ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციაში, სადაც ამ სექტორში მომშავე ასოციაციების წარმომადგენლები იყვნენ და განიხილეს ეს თემა, ის ცვლილებები, რაც შრომითი მიგრაციის შესახებ კანონში განხორციელდა. სწორედ შეხვედრასთან დაკავშირებით და არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ სტუმართან ერთად თემურ ზოიძე, აჭარის ტურიზმის გიდების ასოციაციის თავმჯდომარე, ასოცირებული პროფესორი გვერდება პირდაპირ ეთერში. ბატონ თემურ, მოგესალმებით.
2: გამარჯობათ, მოგესალმებით.
1: მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოდით ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით გითხარით ის საკითხები, რაზეც იმსჯელეთ. შეზღუდვა, რომელიც შემოვიდა უცხოელი გიდების დასაქმებასთან დაკავშირებით, რამდენად სწორია ხედვა ამ ნაწილში და კვოტირებასთან მიმართებითაც როგორია თქვენი პოზიცია?
2: დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მიესალმები თქვენს მსმენელებს. ჩვენ დროული იყო შეხვედრა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ ორგანიზებული, ქალბატონმა მაია ომიაძემ გაგვაცნო ის საკითხები, რა საკითხებიც შეიძლება მომავალში წარმოიშვას გიდებთან დაკავშირებით, და ჩვენ თითოეულმა ასოციაციამ, დამსწრეგ გიდებმა გამოთქვით ჩვენი მოსაზრება. მე პირადად განმავითარე ის აზრი, რომ რა თქმა უნდა მიღებული კანონი მიგრაციის შესახებ და მასში ცვლილების შეტანა, ეს იყო ძალიან დროული და ყველა გიდი და მათ შორის ჩვენს და ჩვენი ასოციაციაც მივესალმებით ამ კანონს, მაგრამ ყველა კანონი მოითხოვს ადაპტირებას. კანონი ეს არის თეორიული ნაწილი, უნდა მოხდეს მისი პრაქტიკაში განხორციელება, ანუ გამტარები ვართ ჩვენ, ასოციაციები, გიდები და ასე შემდეგ. ამიტომ მე ჩემი მოსაზრება იყო ასეთი, რომ საწყის ეტაპზე, მაგალითად 1 წლის განმავლობაში თუნდაც, ისეთი ენები, რომლებზეც ჩვენ გიდები მოგვეპოვება ძალიან ცოტა რაოდენობით, აქ დაშვებული იქნას ქვოტა. მაგალითად 10% იქნება, 15 თუ 20 იქნება. ქვოტა არ უნდა შეეხოს რუსულენოვან გიდებს, არ უნდა შეეხოს ინგლისურენოვან გიდებს, ხოლო დანარჩენი ენები, ახლა როგორიც არის მაგალითად ჩინური, მაგალითად იაპონური, მაგალითად არაბული და ასე შემდეგ, მე ვფიქრობ, რომ სანამ ჩვენ მოემზადებოდეთ, სანამ ჩვენ მოახდენდეთ გიდების მომზადება გადამზადებას, საწყის ეტაპზე ქვოტა საჭირო იქნება 1 წლის განმავლობაში მაინც, და შემდეგ ისევ დაუბრუნდეთ ჩვენ ნულოვან ქვოტას. ეს პრობლემა არ უნდა იყოს. ჩვენ ახლა მაგალითად მე ჩართული ვარ პროგრამაში, წელს იყო, ესე იგი ბაზარზე იყო მოთხოვნა, მიწოდება გაიზარდა, მაგრამ შეიქმნა დისბალანსი, მოთხოვნა დიდი გაჩნდა, მიწოდება ნაკლები. ამ დისბალანსიდან გამომდინარე ჩვენ დავიწყეთ გიდების მომზადება.

0: ეს მიღება თავისი რესურსიდან გამომდინარე. აი ამ 30 სვენელში ერთი ჩინური ენოვანი გიდია. წარმოგიდგენიათ რა მდგომარეობაა ამ მხრივ? ნუ ახლა თბილისში არა უშავს ჩინური ენოვანი გიდების რაოდენობა არის, მაგრამ აი რეგიონებში აი ასეთი ენები როგორიც არის დეფიციტია, ნამდვილად დეფიციტია. ამიტომ საჭიროა ბაზარის ანალიზია, რამდენი მომზადებული გიდი გვყავს ჩვენ, რამდენი შეგვიძლია ჩავატაროთ თქვა ამ თუ ენაზე. რამ შემოვიდა მაგალითად 10 ჯგუფი, აი შემოვიდა ჩინეთიდან 10 ტურისტული ჯგუფი სარფის პუნქტის გავლით მაგალითად. მზად ვარ ჩვენ 10 გიდი დავახვედროს ამ 10 ჯგუფს ერთდროულად. რა თქმა უნდა არ ვარ მზად ამისათვის, ამიტომ ჩვენ რომ ამისათვის მოვემზადოთ გარკვეული პერიოდი ზოგიერთ ენასთან მიმართებაში, კარგი იქნება ხოთის დაწესება. ეხლა ჩვენ ძალიან გვიხარია ყოველას, მართლა გვიხარია, აი გულწრფელად გეუბნებით, რომ ეს სასიხარულო ამბავია. მიგრაციის კანონი ყველა განვითარებულ ქვეყანაშია და ჩვენთანაც მივიღეთ დროული იყო ამის მიღება, მაგრამ რეალობა რა არის, აქედან უნდა გამოვიდეთ. ჩვენ დავახვედრებთ რუსულენოვან გიდებს, დავახვედრებთ ინგლისურენოვან გიდებს, მაგრამ მაგალითად აი გერმანული ენოვანი გიდები, როდესაც შემოდია და გერმან ესე კრუიზები, როდესაც შემოდია და გერმანელები, ანუ კრუიზული გემით გერმანული ეროვნების წარმომადგენლები როცა შემოდიოდნენ, კატეგორიულად ითხოვდნენ მხოლოდ და მხოლოდ გერმანულ ენას. გერმანული ენოვანი გიდებს ჩვენ მოგვიხდა, ეს იყო თავის დროზე 10 წლის უკან, 15 წლის, ესე იგი ადრე მოგვიხდა გერმანულ ენოვანი გიდების მომზადება, თუმცა რაოდენობა მაინც მცირე, აი დაახლოებით 25 გიგი მაშინ ჩვენ მოამზადეთ და
1: თუმცა ბატონ თემურ ამ ეტაპზე კი ბატონ აი ჩაგიკითხებით ამ ეტაპზე კოტირებასთან დაკავშირებით როგორც ითქვა ჯერჯერობით ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ამბობს რომ ამის საჭიროება არ არის თქვენ ფიქრობთ რომ ამ საკითხს დაუბრუნდებით და ახვე მეორე კითხვა თქვენ ახსენეთ რომ ეს ცვლილება დროული იყო აი ნუ ჯერ ძალიან ცოტა დროა გასული ცვლილების ამოქმედებიდან თუმცა რამდენად უკვე ფიქრობთ რომ იგრძნობა ამავე სეზონზე გიდებზე უფრო მეტი დატვირთვა აი ამ შეზღუდვის შემდეგ.
0: არა, გიდებზე რა თქმა უნდა დატვირთვა იგრძნობა, მაგრამ იგრძნობა იმ ენებზე, რომელზეც ჩვენ ყავს ასეთი ისე გიდები. ეს არის რუსულენოვანი გიდები, ნამდვილად დასაქმდნენ რუსულენოვანი გიდები, ეს არის ინგლისურენოვანი გიდები და ნაწილობრივ თურქულენოვანი გიდები. ეხლა როგორი სიტუაცია, ჩვენ ეხლა ხან დამთავრდა ტურიზმის საერთაშორისო გამოფენა ებით ბათუმი, სადაც ჩვენ მქონდა B2B შეხვედრები საზღვარგარეთის ტურ ოპერატორებთან. აი ტურ ოპერატორები ის როგორ აყენებენ საკეთს, ისინი ამბობენ რომ აი გავიგეთ რომ გარკვეულ ენებზე თქვენ ყავ გიდები გასაგებია, მაგრამ აი მაგალითად არაბული ენა, მე მოვიყვანე არაბულ ენოვანი ტურისტები თქვენთან. თქვენ დამახვედრეთ გიდი, რომელიც ხარისხობრივად ვერ მომსახურა. იმ მარტო გიდის რომ ყავს გიდი, ეს არ არის საკმარისი. როგორია ხარისხი, როგორია ამ გიდის ლექსიკა, როგორ ფლობს ისტორიას. ესე იგი ეს ყველაფერი ოპერატორი აყენებს ასე საკითხს, რომ როდესაც თქვენი გიდი ხარისხენად ვერ მომსახურა, არ უვარგო და ლექსიკა და ასე შემდეგ, მე მივიღე შენიშვნები და ჩემთან ტურისტები აღარ ბრუნდებიან. ეს იმას ნიშნავს, რომ მე თუ თქვენთან შემოვყავდა სამი ჯგუფი, უკვე შემი ჯგუფები თქვენთან შემცირდება. ამასთანავე იქ არის მეორე გამოსავალი, ახლა როცა ეგრეთ წოდებული გამყოლი გიდები და ეგრეთ წოდებული მთარგმნელი გიდები. ესეც არ არის პრობლემის გადაწყვეტა, ვინაიდან გამყოლი და მთარგმნელი გიდები ზრდის ტურის ჩატარების ქრონომეტრაჟს. მოიხსენება ტურისტი, რომელიც შემოდის, მას აქვს გარკვეული ქრონომეტრაჟი, რომელშიც უნდა ჩაეტიოს თავისი ტური, დაგეგმოა მარშრუტი, აღწერა ხანგრძლივობა, დრო, ყველაფერი ეს გაწერილია და მასში უნდა ჩაეტიოს, როცა თარჯიმანი და გამყოლი გიდია, ეს ახანგრძლივებს. ამის
1: გარდა
0: ტურისტული პაკეტი ძვირდება.
1: კი ბატონო.
0: ამის პაკეტი ძვირდება. ეს ტურისტული პაკეტი როცა ძვირდება, ტურ ოპერატორი, ესე იგი შემოყვანზე მაქვს მესაუბარი, თავს იკავებს უკვე აქ შემოსვლისგან, უფრო ურჩევნია აირჩიოს სხვა მიმართულება, სადაც მისთვის ეს ხარჯად არ დააწება. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი კარგია. ჩვენ შევთანხმდით.

0: შეხვედრაზე რომ ნულოვანი კვოტა დავტოვოთ, მაგრამ მე პირადად ალბათ ერთადერთი ვიყავი, რომელსაც დავაყენე საკითხი, რომ საწყის ეტაპზე ვიმსჯელოთ ჩვენ რაღაც კვოტის დაწესებაზე, ერთი წლის განმავლობაში გავაკეთოთ, მოხდეს ადაპტაცია, მოხდეს ანალიზი, სინთეზი ამ ყველაფრის და მე ვნახოთ დაუბრუნდეთ ისევ ნულოვან კვოტას. ეს პრობლემა არ არის. მე ეს მოხდენობაში უბრალოდ, თორემ მე კანონი ძალიან მომწონს და როგორც ყველა გიც მეც აღთქმებით უერთდები ამ კანონს.
1: კი ბატონო, უღრმესი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. თემურ ზოიძე აჭარის ტურიზმის გიდების ასოციაციის თავმჯდომარე, ასოცირებული პროფესორი საუბრობდა ჩვენს ეთერში. ჩვენ განვიხილეთ უცხო ელ გიდებთან დაკავშირებით შეზღუდვა, რომელიც ამოქმედდა უკვე ჩვენს ქვეყანაში, ისრულებები, რაც შრომითი მიგრაციის შესახებ კანონში მივიღეთ და რომლის შედეგადაც ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციაში იმსჯელეს გიდებთან დაკავშირებით კოტების დაწესების აუცილებლობაზე. ახლა შევისვენოთ კომერსანტის თემა, კვლავ დაბრუნდება ეთერში დროებით.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩი უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
3: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კომერსანტის თემა: სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: დღემშვიდობის მოგესალმებით. კომერსანტის თემა გრძელდება, ჩვენ სტუმარი შემოგვიერთდება და ფასებთან დაკავშირებით უნდა ვისაუბროთ. ფასების კომისიის დასკვნა მომზადებულია 2.5 წლის მუშაობის შემდეგ. პარლამენტის საპარლამენტო კომისია მოამზადა 104 გვერდიანი დასკვნა, რეკომენდაციები იმისა, თუ როგორ უნდა შემცირდეს ქვეყანაში სურსათზე ფასები. ძირითადი აქცენტი სურსათთან დაკავშირებით იყო, თორემ აქ საუბარი იყო მედიკამენტებზეც და საწვავზეც კომისიის მუშაობის პერიოდში. ერთ-ერთი საშუალოვადიანი რეკომენდაციას ევროკავშირის დირექტივის მიღება და საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნა დასახელდა. აქვე საუბარი იყო ლოგისტიკური ჯაჭვების დამოკლებაზე, მოკლედ პირველადი განცხადებები, რაც ეხებოდა მაღალ მარჟებს, საბოლოო დასკვნაში აღარ დადასტურდა და ითქვა, რომ საქმე ეხება არა ვთქვათ კომპანიების მაღალ მარჟებზე, მოგების მაღალ მარჟებზე მუშაობას, არამედ სხვა ოპერაციული ხარჯების უფრო მეტად დახვეწას და მოქნილობას. სწორედ ამ თემას სტუმართან ერთად განვიხილავთ. სოფო ქაშაკაშვილი, რიტეილ ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი, გვერდდება ეთერში. მოგესალმებით პირველ რიგში.
1: მოგესალმებით, მიგესალმებით ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
0: მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. მოდით თავდაპირველად თქვენი ასოციაციის შეფასებას მოვისმენთ ამ დასკვნასთან დაკავშირებით. პრინციპში საჯარო განცხადება უკვე გავცილეთ, მაგრამ მაინც რა იყო თქვენთვის ნიშანდობლივი ამ მუშაობის შემდეგ ამ დასკვნაში?
1: პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ სექტორის და მიწოდების ჯაჭვის ესეთი სიღრმისეული შეფასება ჯერ საქართველოში არ ყოფილიყო. ამ ხრივ მიესალმებით და დიდ მოწონებას იმსახურებს ეს პროცესი თვითონ, რომ სიღრმისეულად მოხდა თითოეული ნაბიჯის, თითოეული ფასწარმოქმნის ნაბიჯის შესწავლა. დასკვნაში ბევრი ისეთი საკითხი არის მოყვანილი, რასაც ვთქვათ ჩვენც წლების განმავლობაში საუბრობდით და დადასტურდა ეს და აღარ არის დაფუძნებული მხოლოდ ემოციურ, ვთქვათ, ზეპირსიტყვიერ გამარტებებზე. ახლა ნამდვილად ფაქტებზე არის დამყარებული ეს განმარტებები. მათ შორის ის, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, რომ მიწოდების ჯაჭვის ოპტიმიზაცია არის საჭირო. ქვეყანა აუცილებლად საჭიროებს ლოჯისტიკური ცენტრების განვითარებას პირველ რიგში, ასევე ადგილობრივი მეწარმეობის განვითარებას. რა თქმა უნდა, გამეორდები, რომ ჩვენი ქვეყანა არის იმპორტდამოკიდებული ქვეყანა და იმისთვის, რომ ხელშესახები შედეგები წლების შემდეგ ვიგრძნოთ, აუცილებელია, რომ ადგილობრივ მეწარმეობას უფრო მეტი ყურადღება დაეთმოს, რა თქმა უნდა.
0: კი ბატონო, თუმცა ეს ალბათ უფრო ვთქვათ გრძელვადიანი პერსპექტივაა და ან საშუალოვადიანი, თუ უფრო სწრაფად დაიწყებს ბიზნესი ამაზე მუშაობას და ნაწილს იგივე ლოჯისტიკურ ცენტრებს, რაც ეხება, როგორც ვიცი, დაწყებული აქვს ეს პროცესი. თუმცა მოკლე ვადაში და მოლოდინი იყო, რომ აი რაღაც სწრაფი მექანიზმიც შეიძლებოდა შექმნილიყო. ერთ-ერთი ასეთი ინიციატივა თქვენ ხედავთ და ცალკეულმა კომპანიებმაც გავრცელეს განცხადებები, რომ უნდა შეიქმნას ეგრეთ წოდებული ესეთი საოჯახო კალათები, რაც სადაც იქნება მუდმივად მოქმედი ფასდაკლებები კონკრეტულ პროდუქტებზე. უკვე თუ არის ასეთი პრაქტიკა, ან რა ეტაპზეა, რამდენად მოხერხდა, თქვათ, იგივე დისტრიბუტორებთან, იმპორტიორებთან შეთანხმება, რომ კონკრეტულ მიმართულებებზე ფასდაკლებები შესთავაზონ მომხმარებელს?
1: რასაკურველია, დასკვნაშიც არის განმარტებული, რომ ჩვენს ქვეყანაში არის ღრმა ფასდაკლებების პრაქტიკა და აი ამ პროდუქციაზე რა თქმა უნდა მუდმივად ვახორციელებდით სხვადასხვა შეთავაზებებს, თუმცა უფრო სისტემური ხასიათი რომ მიეცეს და სისტემატიური, ანუ აქამდე შესაძლოა ქაოტურად ვთავაზობდით ხან სოციალური პროდუქტიდან, ხან მაღალ ბიუჯეტური პროდუქტიდან, ეხლა უფრო სისტემატიური სახე რომ მისცემო და ერთობლივად შემუშავდა ესეთ საოჯახო კალათის ტიპის სოციალური პროდუქტის ჩამონათვალი, რომელშიც შევა ის პირველადი მოხმარების პროდუქცია, რომელიც ასე ყოველდღიურ რეჟიმში, ასე ვთქვათ, ოჯახებში არის საჭირო. ეს იქნება ბურღულეული, მაკარონი, წიწიბურა, ზეთი, შესაძლოა რძის პროდუქტიც, ქათმის ხორცი აუცილებლად. აი ამ პროდუქციაზე თითოეული ქსელი დამოუკიდებლად ეცდება, რომ ერთ დასახელებაში მაინც არ შეიძლება რამდენიმე დასახელების ბრინჯი ქონდეს მაგალითად, მაგრამ ერთ კონკრეტულ ბრენდზე ან დასახელებაზე სისტემატურად ქონდეს რაღაც ფასდაკლება. რა თქმა უნდა, ამ ფასდაკლებებს ქსელები ინდივიდუალურად განსაზღვრავენ თავისი შესაძლებლობის ფარგლებში და ჩვენ ისედაც კანონით გვეზღუდება, ვთქვათ, ერთიანი რაღაცა სისტემის შემუშავება და ყველა უკვე ინდივიდუალურად დაამუშავებს თავისი სეგმენტაციიდან გამომდინარე აი ამ კალათებს შესთავაზებენ მომხმარებელს.
0: ან უკვე ჯერჯერობით დამუშავების ეტაპზე, ანუ როდიდან შეიძლება, ან პროცენტულად რამდენად მნიშვნელოვანი ფასდაკლება ეს შეიძლება იყოს?
1: არა, უკვე შეთავაზებულია რიგ ქსელებში, შაბათზე დაიწყო რამდენიმე ქსელმა უკვე ასეთი შეთავაზებების გაკეთება. აქვს ყველა ქსელურ მარკეტში შესაბამისი მითითება, გამოყოფილი ან ვობლერით, ან რაღაც ფასდაკლების ფერით, ან ასე შემდეგ. ყველა ქსელში მომხმარებელი მიაკვლევს ასეთ პროდუქციას, რომელიც აი ამ სპეციალურ ფასდაკლებებში ექცევა და უკვე შაბათიდან დაწყებულია, როგორც აღნიშნე, და კვირის ბოლომდე უკვე სრულად ჩვენს წევრებს ყველას ექნებათ შესაბამისი შეთავაზებები გაკეთებული.
0: კი ბატონო, კომისიის მუშაობის განმავლობაში გამოიკვეთა და პრინციპში მანამდეც ეს დისტრიბუტორები მედიასთანაც არაერთხელ აფიქსირებდნენ პოზიციას, რომ რიტეილთან ურთიერთობის დროს გარკვეული შემაფერხებელი არის ეს შიდა გადასახადები, რაც არსებობს, ასევე ზოგადად პირობები, რაც არის დღეს რიტეილ სექტორის მხრიდან კონკრეტული კომპანიების მიმართ პროდუქციის განთავსებასთან დაკავშირებით. თავად ამ კომისიის დასკვნებშიც ჩანს, რომ მათი რეკომენდაცია, რომ ასეთი თქვა ტიპის გარკვეული მიმართულებით თქვა გადასახადების გაუქმება მოხდეს. აი თქვენი პოზიცია ამაზე როგორია? თუმცა კი კომისიის ფარგლებში დააფიქსირეთ, რომ ეს გადასახადი თავისუფლად თქვა ფასდაკლებებისთვის აუცილებელია, მაგრამ მაინც აი რას უპასუხებთ დისტრიბუციის ქსელს, რომელიც ამბობს, რომ თუ ეს ასეთი ტიპის გადასახადი მოიხსნება, ეს ავტომატურად ფას შეუმცირებს პროდუქტს?
1: არანაირად ეს არ ისახება სურსათის ფაზზე, თქვა кэшბეკი, რეტრობონუსი ეს გაუქმება, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, ერთ ჯაჭვის ერთ მონაწილეს ეს ხარჯი თუ შეუმცირდება, ეს იმას არნიშნავს, რომ მეორე მონაწილესაც შეუმცირდება პირიქით ეს ხარჯი, მეორე მონაწილეს დააწყება. ანუ ჩვენ რახან ავირჩიათ ის გზა და მომხმარებელსაც მოსწონს, რომ აი ღრმა ფასდაკლებებს თავოსოთ ჩვენ მომხმარებელს და კვლევებით დასტურდება, რომ მხოლოდ 20% პროდუქციის იყიდება რეგულარულ ფასად, ძირითადად მომხმარებელი ელოდება აქციებს და აქციებზე თორწდები 60%-ის შეძენა ხდება აქციებზე ღრმა ფასდაკლებების დროს. ესე იგი, ეს ფასდაკლებების პრაქტიკა უნდა გაგრძელდეს. და თუ არ მოხდება ამის დაფინანსება, ვთქვათ, кэшბეკიდან, მაშინ უნდა დააფინანსოს უკვე ქსელმა და არანაირ სხვაობას არ მოგვცემს, არაფერი არ შეიცვლება ამითი. ასევე ეს არის საერთაშორისო აღიარებული პრაქტიკა, ჩვენ ხო ახლიდან ველოსიპედი არ გამოგვიგონია, ესე არის დადგენილი განვითარებულ ქვეყნებშიც და ნამდვილად არ ვუჭერთ მხარს საიამ გადასახადების გაუქმებას.
0: და არც იგივე იმ საკანონმდებლო ნაწილში რაიმე ინიციატივას დაუჭერთ მხარს, რომლის მომზადებაზეც ეს იყო თავის დროზე და შეჩერდა და ახლაც დაიწყო თითქოს საუბრები, რომ აი ეს ასე ვთქვათ, სამართლიანი სავაჭრო პრაქტიკის მიმართულებით შესაძლოა მომზადდეს საკანონმდებლო წინადადება.
1: ჩვენ როგორც წლების წინ როცა დაიძრა ამ კანონპროექტზე სამუშაო საკითხი, მაშინაც და ეხლაც იგივე აზრზე ვართ, რომ ორ ბიზნეს სუბიექტს შორის ურთიერთობა არ უნდა იყოს დარეგულირებული კანონით. ეს აბსოლუტურად დამოკიდებულია ორივე მხარის ბიზნეს წარმოებაზე და ბიზნეს პოლიტიკაზე და შესაბამისად უნდა დაალაგდეს ორმხრივად შეთანხმების საფუძველზე და არა კანონით. კანონის უხეში ჩარევა პირიქით უფრო დიდ საფრთხეებს გამოიწვევს. შესაძლოა შეამცირდეს ასორტიმენტი, ანუ შემცირდეს თვითონ ხარისკი პროდუქციის და არც ფასზე არ აისახება დადებითად. პირიქით ბიზნესი უნდა იყოს თავისუფალი, კონკურენცია უნდა იყოს ჯანსაღი, უფრო კიდე უნდა გაიზარდოს კონკურენცია, რომ რაც შეიძლება მისაღები და მომხმარებელი ფასი შევთავაზოთ მომხმარებელს.
0: კი ბატონო, და ბოლოს აი ამ კომისიის მუშაობის პარალელურად გლობალურად ვთქვათ, ისეთი კრიზისი გაჩნდა, რამაც გამოიწვია საწვავის ფასების ზრდა. მე გულისხმობ ირანის თემას და ახლო აღმოსავლეთის კრიზისს, რამაც გააძვირა ნავთობი საწვავი და შედეგად აი ეს საუბარი არის, რომ ჯაჭვურად ყველაფერზე აისახება. აი დღეს რა რეალობაა? რამდენად ახერხებენ რიტეილ სექტორში ფასების შენარჩუნებას, ან ველოდები თუ არა ზრდას და რამდენად მნიშვნელოვნად, აი რა პროცენტით შეიძლება ეს ყველაფერი აისახოს ფასებზე?
1: კი, ძალიან სამწუხარო არის, რომ ამ ჩვენთან ამ ხელა პროცესებს დაემატა ეს საერთაშორისო გამოწვევაც, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვნად უტყავს ჩვენს ბაზარს, როგორც აღნიშნეთ, ნავთობის ფასის ზრდამ. ამას კიდე დაემატა კომუნალურების ზრდა, რომელიც თქვათ ადგილობრივ მეწარმეობაზეც მნიშვნელოვნად აისახება, თქვათ იგივე პურის ცხობაზე და ასე შემდეგ. რიტეილი მომწოდებლებთან ერთად და წარმოებლებთან ერთად მაქსიმალურად ცდილობს, რომ არსებულ ნიშნულზე შეინარჩუნოს ფასები და არ მოხდეს პროდუქციის გაძვირება და შევხედოთ რამდენხარ შევძლებთ იქნებ რამე საერთაშორისო ბაზარზე შეიცვალოს და ხელშეწყობაც კონდეს ამას ისიც ემატება რომ ირანიდანაც საკმაოდ დიდი იმპორტი გვაქვს ჩვენ და აი ეს მიმართულებაც ახლა სეზონი მოდის ასე ვთქვათ ბახჩეულის და აი ეს ამ მიმართულებითაც რომ შევინარჩუნოთ ფასები ძალიან აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს
0: ანუ ამ ეტაპზე ფასები არ შეცვლა ამ ფაქტორიდან გამომდინარე ყოველ
1: შემთხვევაში არა არანაირი ფასების გაძვირება ამ ეტაპზე მნიშვნელოვნად ყოველ შემთხვევაში არ წინასწარმეტყველება
0: კი ბატონო დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ
1: მადლობა თქვენ ნახვამდის.
0: ნახვამდის სოფო ქაშაკაშვილი რიტეილ ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი საუბრობდა ჩვენს ეთერში. ჩვენ შევისვენოთ კომერსანტის თემა კი კვლავ დაბრუნდება, ასე რომ დაგველოდეთ დროებით.
2: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi, ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 322 12 12 20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ევროკონტროლის მიერ რეისების შეფერხების გამო საწვავთან დაკავშირებულ ისედაც დიდ ზარალს დამატებითი ზარალი ამატება. ვიმედოვნებთ, რომ როგორც სხვა სახელმწიფოების შემთხვევაში, ჩვენი სახელმწიფო და მთავრობა ავიაკომპანიას დახმარებას გაგვიწევს და ჩვეულ რეჟიმში შევძლებთ ოპერირების გაგრძელებას. ამის შესახებ ავიაკომპანია ჯორჯიან ეარვეისის საფრენოსნო სამსახურის დირექტორმა, შეფ-პილოტმა ვალერიან ჩხენკელმა მედიასთან განაცხადა, როდესაც უპასუხა კითხვებს, რომელიც ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტის გამო შექმნილ კრიზისსა და საავიაციო სექტორის ზარალს ეხებოდა. მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის 8.25%-ამდე გაზრდა ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებლიდან საკმაოდ მნიშვნელოვანმა გადახრამ განაპირობა. ბიზნეს პარტნიორის ცნობით ამის შესახებ აცხადებს ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი მერაბ კაკული. აპრილში ინფლაციის დონე 5.9%-ს მიაღწია, რაც კაკულიას შეფასები ძირითადად გეოპოლიტიკური კრიზისის შედეგად ნავთობის ფასების ზრდამ და მიწოდების ჯაჭვების დაზიანებამ გამოიწვია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ფორბსში წერს, რომ კოსმოსი და კოსმოსური ეკონომიკა უკვე დიდი ხანია მხოლოდ ხომალდებისა და სატელიტების ინდუსტრიებს გასცდა. 2025 წლისთვის მას ორბიტის მიღმა არსებული ინდუსტრიების განვითარების შესაძლებლობა აქვს დაწყებული ლოგისტიკით, გაგრძელებული სოფლის მეურნეობით და დასრულებული ეროვნული უსაფრთხოებით. სამხრეთ კორეული კომპანია Samsung-ის საბაზრო კაპიტალიზაცია 1.4 ტრილიონ დოლარს მიაღწია მას შემდეგ, რაც მისი აქციები ერთ დღეში 15%-ით გაიზარდა, იუწყება Bloomberg-ი. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: Don't worry, be happy now.
1: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. აზი რუსული რუბლი 3 ლარი და 56 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარი და 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. ვეწვიე შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: Toyota ცენტრ თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032-2511.
4: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინიციატივითა და საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ქართული ღვინის, როგორც ქვეყნის იდენტობისა და უმნიშვნელოვანესი კულტურული მემკვიდრეობის მრავალსაუკუნოვანი ისტორიისა და მასთან დაკავშირებული ტრადიციების წარმოჩენის მიზნით ყოველწლიურად 8 მაის ღვინის ეროვნული დღე აღინიშნება. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. სარეზერვო მინიმალური მოთხოვნების 20%-ამდე შემცირება მომავალში ბანკებს მისცემს შესაძლებლობას უფრო მიმზიდველი პირობებითა და დაბალ პროცენტში შესთავაზოს ესხი მცირე ბიზნეს. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ საუბრისას განაცხადა. ფინანსური სტაბილურობისა და მონეტარული პოლიტიკის ერთობლივმა კომიტეტმა მიზანშეწონილად მიიჩნია უცხოური ვალუტის ვალდებულებებზე დროებით გაზრდილი სარეზერვო ნორმის ზედაზღვარი კლავ წინანდელ დონეზე დაებრუნებინა და 5%-ული პუნქტი შეამცირა. ამასთან აღსანიშნავია, რომ ფინანსური დოლარიზაციით გამოწვეული რისკების შერბილება ეროვნული ბანკის მნიშვნელოვან ამოცანად რჩება. გაცხადებული პოლიტიკის შესაბამისად, ეროვნული ბანკი ინდუსტრიასთან კოორდინაციით მაკროეკონომიკური გარემოსა და რისკების შესაბამისად, ასევე სარეზერვო ნორმის კორექტირების პოტენციური ეფექტის გათვალისწინებით, დედოლარიზაციის გრძელვადიანი გეგმის განხორციელებას განაგრძობს. ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის გადაწყვეტილება ვით არაჰეჯირებული უცხოური ვალუტის ესხების ღარი 750.000-დან 1 მილიონ ლარამდე გაიზარდა. ცვლილება ძალაში 2026 წლის 1 ივლისიდან შევა. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აუცილებს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში პირველად სალოკომოტივო და სავაგონო პარკის შეძენა და განახლება მოხდება. იოსელიანის ინფორმაციით, პარკი 50 ახალი ლოკომოტივითა და 1500 ვაგონით განახლდება, რაც ადამიანებს შესაძლებლობას მისცემს სატრანზიტო დრო ქვეყნის გადაკვეთისას 24 საათიდან 12 საათამდე შემცირდეს, ხოლო გამტარიანობა გააორმაგდეს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ. ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის ხელმძღვანელმა დავით მესხიშვილმა კომერსანტის თემის ეთერში განაცხადა, რომ საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონი გადასახედია. მისივე თქმით, თავის დროზე ეს კანონი ძალიან კარგად იყო ფორმირებული, თუმცა სამყარო ვითარდება და საჭიროა თანამედროვე ტენდენციებზე მისი მორგება. ფიქრობ, ეს კანონიც გადასახედია, რადგან ჩამორჩება განვითარების დონეს. შეიცვალა საგზაო მოძრაობის პრინციპები, მიდგომები გაიზარდა მოპედებისა და მოტოციკლეტების რაოდენობაც. ამ ტენდენციის ფონზე კი საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონი დარჩა საწყის ეტაპზე, რომელიც თავის დროზე კარგი იყო, მაგრამ ახლა სხვა გამოწვევები აქვს, განაცხადა დავით მესხიშვილი. PMC კვლევითი ცენტრის მიერ გამოქვეყნებული დასაქმების ტრეკერის მიხედვით 2026 წლის მარტში 9600 ლარსან მეთვიურ ხელფას დასაქმებულების 3% ანუ 33216 პირი იღებდა. მასალის თანახმად, ეს 2026 წლის თებერვალთან შედარებით 0.2%-ით, ხოლო 2025 წლის მარტთან შედარებით 0.5%-ით გაზრდილი მაჩვენებელი.
8: უცხოეთის ახალი ამბები.
7: ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებში ინფლაცია მარტში მკვეთრად დაჩქარდა ენერგომატარებლების ფასების ზრდის გამო. ორგანიზაციაში შემავალ ქვეყნებში სამომხმარებლო ფასები გასული თვის განმავლობაში წინა წელთან შედარებით 4%-ით გაიზარდა, წინა თვეში კი 3.4%-იანი ზრდა დაფიქსირდა, ინფორმაციას მედია აღწერს. ნიდერლანდებში განიხილავენ დროებით ფასდაკლებულ სამგზავრო ბარათს. თუ გეგმა დამტკიცდება, მგზავრებს ამზაფხულს ავტობუსები, ტრამვაით, მეტროთი და მატარებლით სარგებლობა დაახლოებით 60%-ით ნაკლები ტარიფით შეეძლებათ. ამის შესახებ ევროპულს წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
8: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
7: წარმოგიდგენთ, 7 მაისი სამინც თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისშიც პლუს 21, ხოლო ბათუმში პლუს 17 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 15, ბაკურიაში პლუს 7, მესტიაში პლუს 10, გუდაურში პლუს 4, ხოლო ბახმაროში პლუს 6 გრადუსია მოსალოდნელი. ამასთანავე პლუს 12, ლოპოტას ტბაზე პლუს 20, ხოლო სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 16, ამბროლაურშიც პლუს 16, ხოლო წყალ ბაში პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 16, პარიზში პლუს 17, ნიუ-იორკში პლუს 16, ბაქოში პლუს 20, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო

0: სექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 12 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თბილისი კაპიტალმა მაკროეკონომიკური განახლება გამოაქვეყნა სახელწოდებით. მარცსა და აპრილში ექსპორტის ზრდა, ტურიზმის დანაკლისსა და ნავთობის გაძვირებულ იმპორტს აღემატება. განახლების მიხედვით, საშინაო და საგარეო ტენდენციების ერთობლიობის გათვალისწინებით, თბილისი კაპიტალი საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზს 2026 წლისთვის 6.1%-დან 7.4%-ამდე ზრდის თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია დადებითად აფასებს საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის დღევანდელ გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც რეფინანსირების განაკვეთი 0.25%-ით 8.25%-ამდე გაიზარდა. აფას შეფასებით, ეროვნული ბანკი ინფლაციური პროცესების საპასუხოდ სწრაფად და დროულად რეაგირებს. გეოპოლიტიკური გაურკვევლობისა და საერთაშორისო ბაზრებზე ენერგომატარებლებზე მკვეთრად გაზრდილი ფასების ფონზე მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას წარმოადგენს ეფექტურ და მიზნობრივ ნაბიჯს, რომელიც მიმართულია ინფლაციური რისკების შეკავებისკენ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკულმა ჩიპების მწარმოებელმა კომპანია Nvidia Corp-მა გამოაცხადა გრძელვადიანი პარტნიორობის შესახებ Corning-თან, რომელიც სპეციალიზებული მინის კერამიკისა და ოპტიკურ ბოჭკოვანი პროდუქტების მწარმოებელი კომპანია. პარტნიორობის ფარგლებში Nvidia $500 მილიონ ჩადებს ჩრდილოეთ კაროლინასა და ტეხაში სამი ახალი ქარხნის მშენებლობაში, რომლებიც მონაცემთა დამუშავების ცენტრებისთვის ოპტიკურ ბოჭკოვან წარმოებას უზრუნველყოფენ. ამის შესახებ მედია წერს. გადასახადების ზრდის გამო ბრიტანეთის ლუდისა და პაბების ასოციაციის მონაცემებით, დიდ ბრიტანეთში ყოველდღიურად საშუალოდ 2 პაბი იხურება. BBPA-მ დაადგინა, რომ პირველ კვარტალში მთელი ქვეყნის მასშტაბით 161 პაბი დაიხურა. ეს გასული წლის პირველ კვარტალთან შედარებით 26%-იან ზრდას წარმოადგენს. ინფორმაციას მედია აღწერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
3: დღემშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. კომერსანტის თემა ეთერშია. მე სალომე სოსელია ვარ, ვაგრძელებთ გადაცემას. ამჯერად მოდით საერთაშორისო ამბებს გადავხედოთ, თუმცა აქვე გეტყვით, რომ გადაცემის წინა ნაწილში ჩვენ სტუმრებთან ერთად რამდენიმე საინტერესო თემაზე ვისაუბრეთ, ასე რომ ვიდეო ფორმატში სტუმრებთან ინტერვიუები შეგიძლიათ სოციალურ ქსელში, Facebook-ზე, ჩვენს გვერდებზე, კომერსანტის თემისა და კომერსანტის გვერდზე იხილოთ და მოგვიანებით უკვე კომერსანტ ჯიზე ვებ პლატფორმაზეც ამოიკითხოთ დეტალურად. და აი რა ხდება საერთაშორისო არეალზე, ასე ვთქვათ, რა ინფორმაცია გვაქვს. ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტის გამო საავიაციო საწვავის ფასი მკვეთრად გაიზარდა, რამაც გლობალურ ბაზარზე ფრენების რაოდენობის დრამატული შემცირება გამოიწვია. მხოლოდ მაისში ავიაკომპანიებმა 13,000 რეისი გააუქმეს, რის შედეგადაც ბაზარს 2 მილიონი სამგზავრო ადგილი დააკლდა. საწვავის გამო ფრენების ყველაზე დიდი კლება სტამბოლისა და მიუნხენის აეროპორტებში დაფიქსირდა. საავიაციო საწვავის ღირებულება ომის დაწყების შემდეგ გაორმაგდა. თუ თებერვლის ბოლოს 1 ტონა ნავთობპროდუქტი $831 ღირდა, აპრილის დასაწყისში ფასმა $1,838 მიაღწია. შექმნილი ვითარების გამო Air France-მა, KLM-მა, Air Canada-მ, Delta-მ, CA-მა ზაფხულის განლიგი უკვე შეამცირეს. გერმანულმა ჯგუფმა Lufthansa-მ განაცხადა, რომ ოქტომბრის ბოლომდე საერთო ჯამში 20,000 რეისს გააუქმებს. ენერგეტიკის საერთაშორისო აგენტოს ხელმძღვანელმა აპრილის შუა რიცხვებში ევროპული ქვეყნები მოსალოდნელი დეფიციტის შესახებაც გააფრთხილა. მისი შეფასებით, ევროპას ავიაციო საწვავის მხოლოდ 6 კვირის მარაგი აქვს დარჩენილი. შეგახსენებთ, რომ ავიაკომპანიები, როგორც წესი, რეისების გაუქმებას ერიდებიან, რადგან აეროპორტებში სლოტების შენარჩუნება პირდაპირა ის დამოკიდებული ფრენების განხორციელების სიხშირეზე. თუმცა საწვავის კრიზისიდან გამომდინარე საერთაშორისო ბაზარზე საგანგებო გეგმები ამოქმედდა და ახლა კომპანიები არაბ დომინაციისთვის, არამედ გაკოტრებისგან გადარჩენისთვის იბრძვიან. მოკლედ აი ასეთი სამწუხარო ამბები ჯერჯერობით ავიასაწვავის და ზოგადად ავიარეისების მიმართულებით. კიდევ ერთი ამბავი კოლუმბიელმა სუპერვალშკოლმა შაკირამ თავის კარიერაში ყველაზე მასშტაბური კონცერტი გამართა რიო დე ჟანეიროს ლეგენდარულ კოპაკაბანას პლაჟზე გამართულმა უფასო შოუმ დაახლოებით 2 მილიონი ადამიანი შეკრიბა 59 წლის მომღერალი ისტორიაში მესამე არტისტი გახდა რომელმაც უზარმაზარი პლაჟის ბოლომდე შევსება მოახერხა მანამდე ეს მადონამ გააკეთა 2024 წელს როდესაც 1.6 მილიონი ადამიანი იყო და ლედი გაგა 2025 წელს 2.1 მილიონი ადამიანი. შაკირა სასტუმრო კოპაკაბანასთან დამონტაჟებულ გიგანტურ სცენაზე გამოვიდა და შეასრულა თავისი მთავარი ჰიტები, მათ შორის Whenever Whenever, Hips Don't Lie და She Wolfy. შოუს კულმინაცია გახდა მომენტი, როდესაც ცაში ათასობით დრონმა გიგანტური მგლის გამოსახულება შექმნა, რაც მომღერლის ბოლო ტურის სიმბოლოა. ტურნე ლას მუჰერას იანო ლიორანი ქალები აღარტირიან ასეთი სახელწოდებით, რომელიც რიოში 2025 წელს დაიწყო გინესის რეკორდების წიგნმა უკვე აღიარა ყველაზე შემოსავლიან ტურნედ ლათინოამერიკელ არტისტებს შორის და მოკლედ აი ეს წარმატებული ტურნეს ერთგვარი კულმინაცია სწორედ ეს კონცერტი გახლდათ. კიდევ ერთი ამბავი საერთაშორისო სიახლებიდან ტრამპის გარეშე შეუძლებელია ყოველდღიურ ამბებში არ ფიგურირებდეს მისი გადაწყვეტილებები ან განცხადებები ევროპელი კანონმდებლობები და მთავრობები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან იმპორტზე ბაჟის გაუქმების თაობაზე მოლაპარაკებებში პროგრესს აღწევენ თუმცა შეთანხმება ჯერ ვერ შედგა ამის შესახებ ხუთშაბათს ევროპარლამენტის მთავარმა მომლაპარაკებელმა ბერნდ ლანგემ განაცხადა მხარეების სავაჭრო ხელშეკრულების საბოლოო ვერსიაზე მუშაობს ვენ თუმცა დამცავი მექანიზმების შესახებ არსებული უთანხმობები სწრაფი შეთანხმების შანსებს ამცირებს. ჩვენ ახლახან დავასრულეთ კონსტრუქციული მეორე სამხრივი მოლაპარაკება, რომლის დროსაც დამცავი მექანიზმის საკითხსა და ძირითადი რეგულაციის გადახედვა შეფასებაში კარპ პროგრესს მივახციეთ, მაგრამ ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელიო აღნიშნა ლანგემ განცხადებაში. მოლაპარაკებები მეორე მორიგი რაუნდისთვის 19 მაისს არის ჩანიშნული. გასულ კვირას ტრამპმა განაცხადა, რომ ევროკავშირის მანქანებსა და სატვირთოებზე ტარიფებს ამჟამდელ 15-დან 25%-ამდე გაზრდის, რადგან ევროკავშირი არასრულებს გასული წლის ივლისში შოტლანდიაში დადებული შეთანხმების პირობებს. ბევრ ევროპულ ქვეყანას ამ საფრთხის არიდება სურს და მხარს კანონმდებლობის სწრაფ იმპლემენტაციას უჭერს, რათა არსებული სავაჭრო შეთანხმების შესაბამისად გაუქმდეს საიმპორტო ბაჟი ამერიკის შეერთებული შტატების ინდუსტრიულ საქონელზე და მიენიჭოს პრივილეგირებული წვდომა ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის და ზღვის პროდუქტებს. თუმცა ამ შეთანხმების დადებიდან 9 თვის შემდეგ ევროპარლამენტი და საბჭო ჯერ კიდევ თანხმდებიან საერთო ტექსტზე, თუმცა სანამ ტარიფის შემცირება და ძალაში შევა. მაისის დასაწყისში ტრამპის მიერ ტარიფების გაზრდის მოულოდნელი გადაწყვეტილების შემდეგ ლანგემ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ქცევა არის მიუღებელი. ევროკავშირის კანონმდებლობებს უფრო მკაცრი დამცავი მექანიზმების სურთ, მათ შორის შეთანხმების შეჩერება იმ შემთხვევაში, თუ ამერიკის შეერთებული შტატები პირობებს არ შეასრულებს. ტარიფის შემცირების დაკავშირება ამერიკის შეერთებული შტატების ქმედებასთან და 2028 წლის 31 მარტისთვის ევროკავშირის სატარიფო შეღვათის სრულად გაუქმება. ევროპარლამენტში ყველაზე დიდ ჯგუფს მემანჯერე ცენტრისტულ ევროპის სახალხო პარტიის პრეზიდენტმა მანფრედ ვებერმა განაცხადა, რომ ევროპარლამენტში საბოლოო კენჭისხრა მაისში იქნება და მას ასეთი ესე ვთქვათ სურვილი აქვს, თუმცა ეს მიზანი ამბიციურად გამოიყურება, რადგან რიგი პოლიტიკური ჯგუფები მიიჩნევენ, რომ ტრამპის ბოლოდროინდელი მუქარა ძლიერი დამცავი მექანიზმების არსებობის აუცილებლობაზე მიუთითებს. გერმანიის ეკონომიკის მინისტრმა კატერინა რაიხიმ, რომლის ქვეყანაც მანქანების ტარიფების ზრდით ყველაზე მეტად არის დაზარალდება ყველაზე მეტად განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლებთან ინტენსიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებს და იმედოვნებს, რომ ისინი ამ გამოწვევას გადაჭრიან. მოკლედ, გადაწყვეტილება, რომ ტრამპმა ევროკავშირიდან იმპორტირებულ ავტომობილებზე ტარიფები 25%-ამდე გაზარდა, ეს გვაქვს და მეორე მხრივ აი ამას ვთქვათ, ამ პროცესში ევროპული მხარე ცდილობს, რომ ერთგვარი დამცავი მექანიზმები ამოქმედოს შემდგომ პერიოდში რაღაც გაუთვალისწინებელი გადაწყვეტილებების თავიდან არიდებისთვის. თუმცა ჯერჯერობით, როგორც ხედავთ, ვერ ხერხდება რაღაც ერთიანი პოზიციის შეჯერება. კიდევ ერთი ამბავი, რაც ამჯერად AI-ის თემას ხელოვნურ ინტელექტს ეხება, ამერიკული ტექნოლოგიური გიგანტები Google, Microsoft, XAI საკუთარ ხელოვნურ ინტელექტზე მომუშავე მოდელებს მათ ოფიციალურ გამოქვეყნებამდე ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას გააცნობენ. სტანდარტების და ტექნოლოგიების ეროვნული ინსტიტუტის ინფორმაციით, პარტნიორობა კიბერუსაფრთხოების საფრთხების პრევენციას ისახავს მიზნად. ხელშეკრულება ამერიკის შეერთებული შტატების ვაჭრობის დეპარტამენტს საშუალებას მისცემს, რომ ახალი მოდელების გავლენა ეროვნულ უსაფრთხოებასა და საზოგადოებრივ წესრიგზე წინასწარ შეაფასოს. კერძო სექტორსა და სახელმწიფოს შორის თანამშრომლობა მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც კომპანია Anthropic-მა ახალი მოდელმა სახელწოდებით Mythos-მა კიბერუსაფრთხოების კუთხით არსებული რისკები კრიტიკულ ზღვამდე მიიყვანა. მწარმოებლის განცხადებით, დასახელებული მოდელი სხვა ანალოგებს შესაძლებლობით მნიშვნელოვნად უსწრებს, რის გამოც კომპანია მისი საჯაროდ გავრცელება შეაჩერა. პარალელურად თეთრი სახლი ექსპერტთა ჯგუფთან კონსულტაციებს ახალი მოდელების სამთავრობო რევიზიის პროცესის დასანერგად იწყებს. მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ სახელმწიფო უწყებებს ტექნოლოგიურ კომპანიებთან შედარებით მცირე ფინანსური და ადამიანური რესურსი აქვთ, რაც მოდელების დამოუკიდებელ ტესტირებას აფერხებს. ცნობისთვის, ხელოვნური ინტელექტის რეგულირების მიმართულებით თეთრი სახლის მკაცრი პოზიცია დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის მიდგომისგან რადიკალურად განსხვავდება. ამ დროისთვის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ ნებისმიერი ოფიციალური გადაწყვეტილების შესახებ ინფორმაცია უშუალოდ პრეზიდენტი გააჟღერებს. მოკლედ, ესეთი ამბებია ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებით. კიდევ ერთი ტექნოლოგიური ნაწილიდან, სამხრეთ კორეული ტექნოლოგიური გიგანტის Samsung-ის საბაზრო შეფასებამ ტრილიონიან ნიშნულს გადააჭარბა. მაჩვენებლით, ის აზიაში რიგით მეორე კომპანია გახდა, რომელმაც აღნიშნულ ისტორიულ ზღვარს მიაღწია. ამ დრომდე მსგავსი შედეგის დაფიქსირება მხოლოდ ერთმა კომპანიამ შეძლო. როგორც ირკვევა, აქციების ფასის მკვეთრი ზრდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხელოვნურ ინტელექტზე მომუშავე კომპანიების ფასიანი ქაღალდების ღირებულების მატებამ განაპირობა. არსებული ინფორმაციით, ინვესტორების განწყობაზე ინტელისა და სხვა ტექნოლოგიური გიგანტების ძლიერმა კვარტალურმა შედეგებმა იმოქმედა. პარალელურად, პოზიტიური მოლოდინები ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის საბრძოლო მოქმედებების შეჩერებამაც გააძლიერა. ამავე ფაქტორმა განაპირობა ის, რომ გასული სავაჭრო სესია S&P 500-ის და Nasdaq-ის ინდექსებისთვის რეკორდული მაჩვენებლის მიღწევით დაიხურა. მოკლედ, ამაზე ჩვენ გუშინაც ვისაუბრეთ, რომ აი ეს განცხადებები ცეცხლის შეწყვეტის და ზოგადად ამ შეთანხმების შესაძლებლობის შესახებ პოზიტიურად აისახა, თუნდაც აი მოკლევადიან პერიოდში ბაზრებზე, ბირჟებზე, სხვადასხვა ინდექსებზე, მათ შორის საწავის ფასებთან მიმართებითაც. კიდევ ერთი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო იტალიაში ჩავიდა, სადაც რომის პაპს ლეო მე-14-ს შეხვდება. მათ შემდეგ მარკო რუბიო მოლაპარაკებებს ვატიკანის სახელმწიფო მდივანთან კარდინალ პიეტრო პაროლინისთან გამართავს. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გასულ თვეში იტალიის პრემიერ-მინისტრი ჯორჯია მელონი საჯაროდ გააკრიტიკა, მისივე კრიტიკის ობიექტი გახდა რომის პაპიც. ამერიკის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ რომის პაპი დანაშაულის წინააღმდეგ სუსტი საგარეო პოლიტიკაში კი საშინელია. მისივე თქმით, არ სურს პაპი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს აკრიტიკებს. საპასუხოდ, რომის პაპმა თქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციის არ ეშინია და ომის წინააღმდეგ აქტიურ გამოსვლებს გააგრძელებს. და ნახოთ აი ახლა მორგი შეხვედრა მარკო რუბიოსა და რომის პაპს შორის როგორ შეცვლის მხარეების განწყობას. კიდევ ერთი, საფრანგეთის სასამართლომ ექს-პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის პირობით ვადამდე გათავისუფლების თხოვნა დაუკმაყოფილა. საუბარია საქმეზე, რომლის მიხედვითაც საპრეზიდენტო კამპანიისას ნიკოლა სარკოზის შტაბმა 2012 წლის არჩევნების დროს პიარ სააგენტო ბუგმალიონისგან 18 მილიონი ევროზე მეტი მიიღო, თუმცა აღნიშნული თანხების ოფიციალურ ხარჯებში დაფიქსირება არ მოხდა, რის გამოც სარკოზის ერთწლიანი პატიმრობა შეუფარდეს. მალევე ეს ვადა 6 თვემდე შეამცირეს და პატიმრობის ნაცვლად ელექტრონული სამაჯურის ტარების შესაძლებლობა მისცეს. თუმცა ახლა, როდესაც სასამართლო პირობით ვადამდე გასაუფლების თხოვნა დაუკმაყოფილა, სარკოზი ამ სამაჯურსაც მოიხსნის. სარკოზი დამნაშავედ არის ცნობილი სისხლის სამართლის კიდევ ორ საქმეში. 2021 წლის მარტში საფრანგეთის საკასაციო მოსამართლის მოსყიდვაში ცნეს ის დამნაშავედ, რისთვისაც ერთწლიანი პატიმრობა და ორწლიანი პირობითი სასჯელი შეეფარდა, თუმცა სასჯელის რეალური ვადა შინა პატიმრობით და ელექტრონული სამაჯურის ტარებით შეეცვალა. 2025 წლის სექტემბერში ექსპრეზიდენტი დამნაშავედ ცნეს ლიბიის ყოფილი მმართველი მუამარ კადაფისთან დანაშაულებრივ შეთქმულებაში, რომელსაც მისი საარჩევნო კამპანია უნდა დაეფინანსებინა. სასამართლომ ამ საქმეზე ხუთწლიანი პატიმრობა შეუფარდა საშილის მოხდის გადავადების უფლებით. სარკოზიმ ციხეში 20 დღე გაატარა და სასამართლოს ზედამხედველობით გაათავისუფლეს. ამჟამად სააპელაციო სასამართლო აღნიშნულ საქმეს განიხილავს. მოკლედ, ასეთი ამბებია ამ დროისთვის საერთაშორისო მედიაში მთავარი თემები, რაც ახლა განიხილება. და ასევე კიდევ ერთი თემა არის, მათ შორის ტრამპის განცხადება, სადაც ის ამბობს, რომ ირანთან ომი მალე დასრულდება, ირანის წინააღმდეგ ომი სწრაფად დასრულდება. როდესაც უყურებთ მიმდინარე მოვლენებს, ჩვენ ამას ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიზეზის გამო ვაკეთებთ. არ შეგვიძლია დავუშვათ, რომ მათ ბირთვული იარაღი ჰქონდათ, ამიტომ ფიქრობ, რომ ადამიანების უმეტესობა ამას ხვდება. მათ ესმით, რომ ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, სწორია და ეს სწრაფად უნდა დასრულდესო, თქვა ტრამპმა. მანამდე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა თეთრ სახლში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ირანს შეთანხმების დადება სურს. მოკლედ, აი ასეთი ამბები გვაქვს საერთაშორისოდ. და ასევე კიდევ ერთი, 9 მაისს მოსკოვში მობილურ ინტერნეტზე წვდომა შეიზღუდება. რუსული მედია ავრცელებს ამ ინფორმაციას. რუსეთის ციფრული განვითარების, კომუნიკაციების და მასმედიის სამინისტროს განცხადებით, შეზღუდვების დაწესების მიზეზი 9 მაისს გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებზე უსაფრთხოების უზრუნველყოფაა. მოსკოვში მობილურ ინტერნეტზე, მათ შორის თეთრ სიაში არსებულ ვებგვერდებსა და SMS შეტყობინებების სერვისებზე წვდომა დროებით შეიზღუდება. 9 მაისს მოსკოვში მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი სამხედრო აღლუმი სამხედრო ტექნიკის გარეშე ჩატარდება. კრემლში განაცხადეს, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილების მიზეზი უკრაინის მხრიდან ტერორისტული საფრთხეა. მოკლედ, აი ასე ემზადება რუსეთი 9 მაისთან დაკავშირებით. მოკლედ, ასეთი ამბები გვაქვს ამ დროისთვის. მე უნდა დაგემშვიდობოთ, ხვალ დილას დავბრუნდები ეთერში, თუმცა სულ ცოტა ხანში კომერსანტის თემას ნოდარ სირბილაძე გააგრძელებს. ასე რომ დარჩით ჩვენთან დროებით.
4: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თორმეტ საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეროვნული სატყეოს სააგენტოს უფროსი ბესი კამირანაშვილი ბორჯომის მუნიციპალიტეტში სოფელ დაბასთან ნახანძრალი ტყის აღდგენის პროცესს გაეცნო. ადგილზე შეფასდა განხორციელებული სამუშაოები და აღდგენილი ტყის მიმდინარე მდგომარეობა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. 2008 წელს აგვისტოს ომის მოვლენების დროს ბორჯომის ხეობაში ტყის ხანძარმა 950.9 ჰექტარი ფართობი მოიცვა, მათ შორის სრულად განადგურდა 250 ჰექტარი სოფელ დაბასთან. ტყის აღდგენის სამუშაოები აღნიშნულ ტერიტორიაზე 2013 წელს დაიწყო, თუმცა 2017 წელს განმეორებით მომხდარმა ხანძარმა აღდგენილი ფართობებიც დააზიანა. ეროვნულმა სატყეო სააგენტომ ტყის აღდგენის ღონისძიებები 2017 წელსვე განაახლა და ჯამში კომპლექსური სამუშაოები 626 ჰექტარ ფართობზე განხორციელდა. ტყის აღდგენის პროექტის ფარგლებში 154 ჰექტარზე 345.520 სხვადასხვა სახეობის ნერგი დაერგო, ხოლო 492 ჰექტარზე ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის ღონისძიებები განხორციელდა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის 8.25%-ამდე გაზრდა ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებლიდან საკმაოდ მნიშვნელოვანმა გადახრამ განაპირობა. ბიზნეს პარტნიორის ცნობით ამის შესახებ აცხადებს ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი მერაბ კაკულია. აპრილში ინფლაციის დონემ 5.9%-ს მიაღწია, რაც კაკულიას შეფასებით ძირითადად გეოპოლიტიკური კრიზისის შედეგად ნავთობის ფასების ზრდამ და მიწოდების ჯაჭვების დაზიანებამ გამოიწვია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ფორბსში წერს, რომ კოსმოსი და კოსმოსური ეკონომიკა უკვე დიდი ხანია მხოლოდ ხომალდებისა და სატელიტების ინდუსტრიებს გასცდა. 2025 წლისთვის მას ორბიტის მიღმა არსებული ინდუსტრიების განვითარების შესაძლებლობა აქვს. დაწყებული ლოგისტიკით, გაგრძელებული სოფლის მეურნეობით და დასრულებული ეროვნული უსაფრთხოებით საკონსულტაციო ფირმა McKinsey-ის მიერ Global X Canada-სთან პარტნიორობით მომზადებული კვლევა კოსმოსის განვითარების ტენდენცია შეისწავლის და 2025 წლის პროგნოზს რადგან ანგარიშის თანახმად 2023-დან 25 წლამდე კოსმოსის ეკონომიკა თითქმის გასამაგდება და 1.84 ტრილიონ დოლარს მიაღწევს, კითხულობთ სტატიაში. სამხრეთ კორეული კომპანია Samsung-ის საბაზრო კაპიტალიზაციამ 1.4 ტრილიონ დოლარს მიაღწია მას შემდეგ, რაც მისი აქციები ერთ დღეში 15%-ით გაიზარდა, იუწყება Bloomberg-ი. მასალის თანახმად კომპანია შეუერთდა მსოფლიოს უდიდესი კორპორაციების ექსკლუზიურ კლუბს. ახალ ამბებს ვწლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. აზერ რუსული რუბლი 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე ეძებს პროგრესულ იდეებს.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს.

0: დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 3-2-2-12-12-20 Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინიციატივითა და საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ქართული ღვინის, როგორც ქვეყნის იდენტობისა და უმნიშვნელოვანესი კულტურული მემკვიდრეობის, მრავალსაუკუნოვანი ისტორიისა და მასთან დაკავშირებული ტრადიციების წარმოჩენის მიზნით ყოველწლიურად 8 მაისს ღვინის ეროვნული დღე აღინიშნება. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. 2026 წლის 8 მაისს ღვინის ეროვნული დღის ფარგლებში გამართება კონფერენცია, რომელსაც მონაწილეობაში მიიღებენ საქართველოს ღვინის ინდუსტრიისა და სამეცნიერო წრის წარმომადგენლები, ასევე ღვინის სექტორში მოღვაწე უცხოელი პროფესიონალები. სპეციალურად ამ დღისთვის საქართველოს ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის გენერალური დირექტორი ჯონ ბარკერი ეწვევა. კონფერენციაზე განხილული იქნება ქართული ვაზისა და ღვინის კულტურის კვლევის სამეცნიერო პროექტის მიღწევები და მიმდინარე საქმიანობა. ნათქვამია ინფორმაცია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. სარეზერვო მინიმალური მოთხოვნების 20%-ამდე შემცირება მომავალში ბანკებს მისცემს შესაძლებლობას უფრო მიმზიდველი პირობებითა და დაბალ პროცენტში შესთავაზონ სესხი მცირე ბიზნეს. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ საუბრისას განაცხადა. ფინანსური სტაბილურობისა და მონეტარული პოლიტიკის ერთობლივმა კომიტეტმა მიზანს შეწონილად მიიჩნია უცხოური ვალუტის ვალდებულებებზე დროებით გაზრდილი სარეზერვო ნორმის ზედაზღვარი კვლავ წინა დონეზე დაებრუნებინა და 5% პუნქტით შეამცირა. ამასთან აღსანიშნავია, რომ ფინანსური დოლარიზაციით გამოწვეული რისკების შერბილება ეროვნული ბანკის მნიშვნელოვან ამოცანად რჩება. გაცხადებული პოლიტიკის შესაბამისად ეროვნული ბანკი ინდუსტრიასთან კოორდინაციით მაკროეკონომიკური გარემოსა და რისკების შესაბამისად და ასევე სარეზერვო ნორმის კორექტირების პოტენციური ეფექტის გათვალისწინებით დედოლარიზაციის გრძელვადიანი გეგმის განხორციელებას განაგრძობს. ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის გადაწყვეტილებით არაჰეჯი რაბული უცხოური ვალუტის სესხების ზღვარი 750,000-დან 1 მილიონ ლარამდე გაიზარდა. ცვლილება ძალაში 2026 წლის 1 ივლისიდან შევა. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში პირველად სალოკომოტივო და სავაგონო პარკის შეძენა და განახლება მოხდება. იოსელიანის ინფორმაციით, პარკი 50 ახალი ლოკომოტივითა და 1500 ვაგონით განახლდება, რაც ადამიანებს შესაძლებლობას მისცემს სატრანზიტო დრო ქვეყნის გადაკვეთისას 24-დან 12 საათამდე შემცირდეს, ხოლო გამტარიანობა გაორმაგდეს. ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის ხელმძღვანელმა დავით მესხიშვილმა კომერსანტის თემის ეთერში განაცხადა, რომ საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონი გადასახედია. მისივე თქმით, თავის დროზე ეს კანონი ძალიან კარგად იყო ფორმირებული, თუმცა სამყარო ვითარდება და საჭიროა თანამედროვე ტენდენციებზე მისი მორგება. ყველა ასეთი შემთხვევა გულისმობრძოლების ბუნდოვან დაჯარიმებებს, რომლებიც სოციალურ ქსელშიც ხშირად წაგვიკითხავს, გამომდინარეა იმ ბუნდოვანებიდან, რომელიც საგზაო მოძრაობის კანონს აქვს. ფიქრობ, ეს კანონიც გადასახედია, რადგან ჩამორჩა განვითარების დონეს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე წაიკითხავთ. PMC კვლევითი ცენტრის მიერ გამოქვეყნებული დასაქმების ტრეკერის მიხედვით 2026 წლის მარტში 9600 ლარსან მეთვიურ ხელფას დასაქმებულების 3% ანუ 33216 პირი იღებდა. მასალის თანახმად, ეს 2026 წლის თებერვალთან შედარებით 0.2%-ით, ხოლო 2025 წლის მარტთან შედარებით 0.5%-ით გაზრდილი მაჩვენებელი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ევროკავშირმა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სავაჭრო შეთანხმების რატიფიცირება ვერ შეძლო, ინფორმაციას პოლიტიკო ავრცელებს ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისა და ევროპარლამენტის მომლაპარაკებლებმა 4 შაბათ საღამოს ამერიკასთან სავაჭრო შეთანხმების რატიფიცირების საკითხზე მოლაპარაკებები გამართეს, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება ვერ მიიღეს. გამოცემა წერს, რომ ევროკავშირის ვაჭრობისა და ეკონომიკური უსაფრთხოების კომისარმა მაროშ შეფჩოვიჩმა ვაშინგტონთან სავაჭრო ურთიერთობების სტაბილიზაციის მიზნით მომლაპარაკებლებს შეთანხმების მიღწევისკენ მოუწოდა. შეგახსენებთ, ევროკავშირმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სავაჭრო შეთანხმებას 2025 წლის ივლისში მიაღწია. შეთანხმება ევროკავშირიდან ექსპორტზე გატანილ საქონელზე 15%-იან ტარიფებს ითვალისწინებს. შეთანხმების ზალაში შესვლისთვის ევროკავშირმა მისი რატიფიცირება უნდა მოახდინოს. ნიდერლანდებში განიხილავენ დროებით ფასდაკლებულ სამგზავრო ბარათს. თუ გეგმა დამტკიცდება, მგზავრებს ამზაფხულს ავტობუსით, ტრამვაით, მეტროთი და მატარებლით სარგებლობა დაახლოებით 60%-ით ნაკლები ტარიფით შეეძლებათ. ამის შესახებ ევროპოლს იწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ, 7 მაისი სამიც თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 21, ხოლო ბათუმში პლუს 17 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 15, ბაკურიაში პლუს 7, მესტიაში პლუს 10, გუდაურში პლუს 4, ხოლო ბახმაროში პლუს 6 გრადუსია მოსალოდნელი. ამასთანავე პლუს 12, ლოპოტას ტბაზე პლუს 20, ხოლო სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 16, ამბროლაურშიც პლუს 16, ხოლო წყალ ტუბაში პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 16, პარიზში პლუს 17, ნიუ-იორკში პლუს 16, ბაქოში პლუს 20, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

sense.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 13 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. TBC კაპიტალმა მაკროეკონომიკური განახლება გამოაქვეყნა სახელწოდებით მარცსა და აპრილში ექსპორტის ზრდა, ტურიზმის დანაკლისსა და ნავთობის გაძვირებულ იმპორტს აღემატება. განახლების მიხედვით საშინაო და საგარეო ტენდენციების ერთობლიობის გათვალისწინებით TBC კაპიტალი საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზ 2026 წლისთვის 6.1%-დან 7.4%-ამდე ზრდის თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია დადებითად აფასებს საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის დღევანდელ გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც რეფინანსირების განაკვეთი 0.25%-ული პუნქტით 8.25%-ამდე გაიზარდა. აფას შეფასებით, ეროვნული ბანკი ინფლაციური პროცესების საპასუხოდ სწრაფად და დროულად რეაგირებს. გეოპოლიტიკური გაურკვევლობისა და საერთაშორისო ბაზრებზე ენერგომატარებლებზე მკვეთრად გაზრდილი ფასების ფონზე მონეტარული ეს გამკაცრება წარმოადგენს ეფექტურ და მიზნობრივ ნაბიჯს, რომელიც მიმართულია ინფლაციური რისკების შეკავებისკენ.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკავშირის ქვეყნებმა რუსეთის მოქალაქეებზე 2025 წელს 620,000-ზე მეტი ვიზა გასცეს, რაც 2024 წელთან შედარებით 10.2%-ით მეტი. ამის შესახებ ინფორმაციას ევროაქტივი ავრცელებს. გავრცელებული ცნობით, 2025 წელს რუსეთის მოქალაქეებმა შენგენის ვიზაზე 670,000-ზე მეტი განაცხადი შეიტანეს, რაც 2024 წელთან შედარებით თითქმის 8%-ით მეტია. გადასახადების ზრდის გამო ბრიტანეთის ლუდისა და პაბების ასოციაციის მონაცემებით დიდ ბრიტანეთში ყოველდღიურად საშუალოდ ორი პაბი იხურება. BBPA-მ დაადგინა, რომ პირველ კვარტალში მთელი ქვეყნის მასშტაბით 161 პაბი დაიხურა. ეს გასული წლის პირველ კვარტალთან შედარებით 26%-იან ზრდას წარმოადგენს, ინფორმაციას მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: Guess who? J to the low, F to the AB. Ho! Yeah. Ho! Yeah. Ho!

0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
1: გამარჯობა, მოგესალმებით. მე ნოდარ სირბილაძე ვარ. რადიო კომერსანტის თემა აგრძელებს თქვენს მუშაობას. ამჯერად უკვე მე ვიქნები თქვენთან ერთად დაახლოებით 17 საათამდე. დღესაც ტრადიციულად ძალიან ბევრ საინტერესო თემაზე ვისაუბრებ და პრინციპში გადაცემას ვიწყებთ ასევე საინტერესო თემით და საინტერესო კომპანიით. ბუნებრივია, რომ თანამედროვე სამყაროში მუდმივად ასე ვთქვათ, ქვეყნებს შორის კომუნიკაცია იზრდება, ეს ბიზნეს ასე ვთქვათ, ურთიერთობებსაც შეეხება ხოლმე და არა მხოლოდ, მათ შორის საქართველოს ქართველი მოქალაქეების მხრიდან ხშირად ხვდებით ხოლმე პრეცედენტს, როდესაც სხვადასხვა ქვეყნიდან შესაბამის ტვირთებს იწერენ და ამ ტვირთების შემდგომში საქართველოში ჩამოსვლაც ხდება ხოლმე და ეს პროცესი ბუნებრივია გაციფრულების შემდეგ, გლობალიზაციის შემდეგ ძალიან გააქტიურდა, მოთხოვნა იზრდება და ამ მოთხოვნის, გაზრდილი მოთხოვნის საპასუხოდ მოკლედ საქართველოში ოპერირებს ერთი ძალიან მსხვილი და კარგი კომპანია World Logistics, რომელიც ტვირთებს ჩინეთიდან 20 დღეში ჩამოგიტანს. სწორედ აი ამ კომპანიის შესახებ, მათი სერვისების შესახებ და საქმიანობის შესახებ ვისაუბრებ ჩვენს სტუმართან ერთად. ეკატერინე ღმელაშვილი შემოგვიერთდა, კომპანია World Logistics-ის დირექტორია. ეკა, მოგესალმებით. მადლობა პირველ რიგში ხარ ჩვენთან ერთად.
2: მოგესალმებით, მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.
1: ეკა, მოდი დავიწყოთ საუბარი. პირველი რაც რითი შეგვიძლია დავიწყოთ საუბარი, როდის დაარსდა, ასე ვთქვათ, უშუალოდ კომპანია და შემდგომში უკვე ეტაპობრივად დეტალებშიც ჩავალთ.
2: კომპანია World Logistics-ი ჩვენ დავარსეთ 2022 წლის 21 აპრილს. დაარსების დღიდან ჩვენი კომპანია წარმატებით მოღვაწეობს ქართულ ბაზარზე.
1: კი ბატონო, და საინტერესოა, რა ფლობს კომპანია, ესეც რომ გავაგებინოთ ჩვენს მენეჯერს და გარდა ამისა მომსახურებაში რა შედის უშუალოდ?
2: კომპანიის მთავარი ოპერატესობა მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ გვაქვს საკუთარი ავტოპარკი, ჩვენი საკუთარი საწყობები გვანჯოუსა და იუს ქალაქებში და დამატებითი მომსახურება, რაც შედის ჩვენს გადაზიდვებში, ეს არის საბაჟო საბროკერო მომსახურება, ჩვენს მომხმარებლებს ტვირთებს ქუთაისსა და ბათუმში ვაწვით დამატებითი ხარჯების გარეშე.
1: კი ბატონო, მე დასაწყისში ვსაუბრობდი, ეკა, რომ უშუალოდ საკმაოდ გაიზარდა მოთხოვნა ტვირთების გადმოსდოს სხვა ქვეყნებში, მათ შორის განსაკუთრებით ჩინეთიდან. ხო, ამას ბევრი ფაქტორი განაპირობებს. დატვირთვის რაოდენობა როგორი თქვენ შემთხვევაში, ამაზეც რომ ვისაუბროთ?
2: დიახ, ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი არის სატრანზიტო ვადები. ჩვენს საწყობებში მისული ტვირთები საქართველოში ჩამოდის ზუსტად 20 დღეში. მომხმარებლები იღებენ 20 დღეში. ამის გარდა კვირაში გამოდის 10 სატვირთო მანქანა ჩვენი საწყობებიდან. ეს მომხმარებლებს აძლევს იმის შესაძლებლობა, რომ დროულად მიიღოს ტვირთი, დროულად მოახდინონ პროდუქციის გაყიდვა. თან მიმდევრულად მიდის პროცესი, არის დღეს იმ ფორმით, რომ საზღვაო გადაზიდვებია, რომელსაც ჭირდება დაახლოებით 3 თვე. სახმელეთო გადაზიდვა არის ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელი, რომ ტვირთი მიიღონ დროულადაში, შესაბამისი ტარიფებიც აქვს სახმელეთო გადაზიდვებს. საჰაერო გადაზიდვები კიდევ შედარებით ძვირია, იმიტომ რომ სამჯერ მეტი თანხის გადახდა უწევთ და სახმელეთო გადაზიდვა არის ის პრიორიტეტი. ჩამოდის 20 დღეში და შესაბამისად მომხმარებლები ყოველკვირეულ რეჟიმში იღებენ ტვირთებს.
1: კი ბატონო, თან როდესაც აი მომხმარებლებზე ვსაუბრობთ, მათ შორის ძალიან გააქტიურდა იგივე მცირე მიკრომეწარმეები, რომლებიც იგივე ჩინეთიდან საფასო პოლიტიკის გამო რო იქ შედარებით იაფია გარკვეული ტიპის პროდუქცია, რაც აქ არ არის ხელმისაწვდომი, მის ჩამოტანას ახორციელებენ და შემდგომ რეალიზაციას და აი ამ მთელ ბიზნეს პროცესში ლოჯისტიკა ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, შეუფერხებლად ერთი მიმართულება და მეორე არის ვადები. და ამ შემთხვევაში არის 20 დღე, რაც აღნიშნეთ, ერთ-ერთი ასე ვთქვათ საკვანძო ნაწილია. საინტერესოა, გარდა ჩინეთისა სხვა მიმართულებებზეც თუ მუშაობს კომპანია?
2: ეს სწორად აღნიშნეთ თქვენ, რომ დღეს უკვე აღარ არის უცხო ის, რომ ჩინეთიდან 20 დღეში ჩამოდის ტვირთები და ერთ-ერთი პირველები ვართ, ვისაც შეუძლია ამ ვადებში ტვირთების ჩამოტანა. ჩინეთზე რომ გაგვიცნა უკვე გაგვიცნეს მომხმარებლებმა, ისევ იქიდან წამოვიდა მოთხოვნა, რომ დაგვემატებინა სხვა მიმართულებებიც. 2024 წლიდან ჩვენ დავამატეთ თურქეთის და ევროპის მიმართულება. თურქეთში დღეს უკვე გვაქვს ორი საწყობი, ევროპაშიც ევროპის ნებისმიერი ქალაქიდან შეგვიძლია რომ ნაკრები ტვირთის ტრანსპორტირება მოვახდინოთ.
1: კი ბატონო, და აი ბოლოს შეჯამებისთვის უპირატესობაზე რო უფრო კომპლექსურად ვისაუბროთ, რა არის უშუალოდ კომპანიის უპირატესობა?
2: კომპანიის მთავარი უპირატესობა არის ჩინეთის მიმართულება, ჩვენი პრიორიტეტი ზუსტად ეს არის, რომ ჩინეთიდან თავაზობთ სრულ ჯაჭვს, ტვირთებს მომხმარებლებს ვაწვდით 20 დღეში, ვადა არის მთავარი, ამის გარდა მაღალი დონის მომსახურებას ვთავაზობთ მომხმარებლებს და World Logistics არის კომპანია, რომელიც აერთიანებს ერთ სივრცეში სხვადასხვა სახის გადაზიდვებს, ეს არის ჩინეთი, თურქეთი, ევროპა.
1: კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ თქვენ საქმიანობაში. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ეკა დიღმელაშვილი, კომპანია World Logistics-ის დირექტორი. ჩვენ ახლა შეგვიძლია პაუზაზე გავიდეთ და შემდგომ დაგიბრუნდებით დროებით.
0: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად. If I was your boyfriend I'd never let you go. I could take you places you ain't never been before. Baby take a chance.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში, ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და და ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
3: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდით 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
1: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: 13 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი ბესიკ ამირანაშვილი ბორჯომის მუნიციპალიტეტში სოფელ დაბასთან ახანძრალი ტყის აღდგენის პროცესს გაეცნო. ადგილზე შეფასდა განხორციელებული სამუშაოები და აღდგენილი ტყის მიმდინარე მდგომარეობა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. 2008 წელს აგვისტოს ომის მოვლენების დროს ბორჯომის ხეობაში ტყის ხანძარმა 950.9 ჰექტარი ფართობი მოიცვა, მათ შორის სრულად განადგურდა 250 ჰექტარი სოფელ დაბასთან. ტყის აღდგენის სამუშაოები აღნიშნულ ტერიტორიაზე 2013 წელს დაიწყო, თუმცა 2017 წელს განმეორებით მომხდარმა ხანძარმა აღდგენილი ფართობებიც დააზიანა. ეროვნულმა სატყეო სააგენტომ ტყის აღდგენის ღონისძიებები 2017 წელსვე განაახლა და ჯამში კომპლექსური სამუშაოები 636 ჰექტარ ფართობზე განხორციელდა. ტყის აღდგენის პროექტის ფარგლებში 154 ჰექტარზე 345.520 სხვადასხვა სახეობის ნერგი დაირგო, ხოლო 492 ჰექტარზე ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის ღონისძიებები განხორციელდა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის 8.25%-ამდე გაზრდა ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებლიდან საკმაოდ მნიშვნელოვანმა გადახრამ განაპირობა. ბიზნეს პარტნიორის ცნობით ამის შესახებ აცხადებს ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი მერაბ კაკული. აპრილში ინფლაციის დონე 5.9%-ს მიაღწია, რაც კაკულია შეფასებით ძირითადად გეოპოლიტიკური კრიზისის შედეგად ნავთობის ფასების ზრდამ და მიწოდების ჯაჭვის დაზიანებამ გამოიწვია.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: ავიანიუსი წერს, რომ ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტმა და გეოპოლიტიკურმა დაძაბულობამ გლობალური ტურიზმი კიდევ ერთხელ დააყენა გაურკვევლობის წინაშე, თუმცა ევროპა კვლავ რჩება ყველაზე მოთხოვნად და უსაფრთხო მიმართულებად. ექსპერტების თქმით, 2026 წლის ზაფხულის სეზონზე მოგზაურები გეგმებს არ აუქმებენ, არამედ უფრო მოქნილს ხდიან და პრიორიტეტს ნაცნობ სტაბილურ გარემოს ანიჭებენ. მონაცემები აჩვენებს, რომ ევროპული მიმართულებების პოპულარობა წინა წელთან შედარებით 17%-ით გაიზარდა. და განსაკუთრებული მოთხოვნა ფიქსირდება ესპანეთზე, იტალიაზე, საფრანგეთსა და პორტუგალიაზე, ვკითხულობ სტატიაში. სამხრეთ კორეული კომპანია Samsung-ის საბაზრო კაპიტალიზაცია 1.4 ტრილიონ დოლარს მიაღწია მას შემდეგ, რაც მისი აქციები ერთ დღეში 15%-ით გაიზარდა, იუწყება Bloomberg-ი. მასალის თანახმად, კომპანია შეუერთდა მსოფლიოს უდიდესი კორპორაციების ექსკლუზიურ კლუბს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროებით.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. აზერ რუსული რუბლი 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-424-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 032-245-08-80.
4: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ამერიკული გამოცემა Newsweek-ი აქვეყნებს პირველ ფოტოს, როგორი იქნება Trump Tower თბილისის პროექტი. როგორც გამოცემა წერს, პროექტის საერთო ინვესტიცია დაახლოებით 2 მილიარდ დოლარი შეადგენს. Trump Tower თბილისი 70 სართულიანი იქნება და საქართველოს ყველაზე მაღალი შენობა გახდება. კომპლექსი თბილისი Downtown-ი 6 შენობისგან შედგება, რომლის ცენტრალური ნაწილია Trump Tower თბილისი პროექტი. ქალაქის ცენტრში აშენდება და დაახლოებით 600000 კვადრატულ მეტრს მოიცავს. ის გაერთიანებს ბიზნეს ცენტრს, სასტუმრო, სავაჭრო და გასართობ ობიექტებს. პროექტს მსოფლიოში ერთ-ერთი უმსხვილესი არქიტექტურული კომპანია Gensler-ი ახორციელებს. დეველოპერული გუნდის თქმით, პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოს დედაქალაქი წარმოაჩინოს, როგორც მნიშვნელოვანი ბიზნეს ცენტრი და კარიბჭე საერთაშორისო ბიზნესისთვის აღმოსავლეთ ევროპასა და აზიაში, წერს გამოცემა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. სარეზერვო მინიმალური მოთხოვნების 20%-ამდე შემცირება მომავალში ბანკებს მისცემს შესაძლებლობას უფრო მიმზიდველი პირობებით და დაბალ პროცენტში შესთავაზონს ესხი მცირე ბიზნეს. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ საუბრისას განაცხადა. ფინანსური სტაბილურობისა და მონეტარული პოლიტიკის ერთობლივმა კომიტეტმა მიზან შეწონილად მიიჩნია უცხოური ვალუტის ვალდებულებაზე დროებით გაზრდილი სარეზერვო ნორმის ზედაზღვარი კვლავ წინანდელ დონეზე დაებრუნებინა და 5%-ული პუნქტი შეამცირა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში პირველად სალოკომოტივო და სავაგონო პარკის შეძენა და განახლება მოხდება. თამარ იოსელიანის ინფორმაციით, პარკი 50 ახალი ლოკომოტივითა და 1500 ვაგონით განახლდება, რაც ადამიანებს შესაძლებლობას მისცემს სატრანზიტო დრო ქვეყნის გადაკვეთისას 24-დან 12 საათამდე შემცირდეს, ხოლო გამტარიანობა გაორმაგდეს. ამასთან უცხო ის წარმომადგენლის ცნობით, აგვისტოდან თბილისი-ბათუმის მიმართულებით ადამიანები 5.5 საათის ნაცვლად 4 საათში ჩავლენ. ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის ხელმძღვანელმა დავით მესხიშულმა კომერსანტის ეთერში განაცხადა, რომ საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონი გადასახედია. მისივე თქმით, თავის დროზე ეს კანონი ძალიან კარგად იყო ფორმირებული, თუმცა სამყარო ვითარდება და საჭიროა თანამედროვე ტენდენციებზე მისი მორგება. ყველა ასეთი შემთხვევა ვგულისხმობ მძღოლების ბუნდოვან დაჯარიმებას, რომლებიც სოციალურ ქსელშიც ხშირად წაგვეკითხავს, გამომდინარეა იმ ბუნდოვანებიდან, რომელიც საგზაო მოძრაობის კანონს აქვს. ფიქრობ, ეს კანონიც გადასახედია, რადგან ჩამორჩა განვითარების დონეს, განაცხადა დავით მესხიშვილი. მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტების მიერ განხორციელებული მონიტორინგის შედეგად ქარელის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო საკუთრებაში რეგისტრირებული ქარსაფარი ზოლების დაზიანება გამოვლინდა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს ქარსაფარ ზოლებში კერძო პირების მიერ ხელმცენარეების გაჩეხვისა და დაზიანების ფაქტები გამოვლინდა 4 მიწის ნაკვეთზე. აღნიშნული ქარსაფარი ზოლი შედა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზასა და სასოფლო სამეურნეო სავარგულებს შორის მდებარეობს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: ევროკავშირმა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სავაჭრო შეთანხმების რატიფიცირება ვერ შეძლო, ინფორმაციას პოლიტიკო ავრცელებს ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისა და ევროპარლამენტის მომლაპარაკებელმა ოთხშაბათ საღამოს ამერიკასთან სავაჭრო შეთანხმების რატიფიცირების საკითხზე მომლაპარაკებები გამართეს, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება ვერ მიიღეს. გამოცემა წერს, რომ ევროკავშირის ვაჭრობისა და ეკონომიკური უსაფრთხოების კომისარმა მაროშ შეფჩოვიჩმა ვაშინგტონთან სავაჭრო ურთიერთობების სტაბილიზაციის მიზნით მომლაპარაკებლებს შეთანხმების მიღწევისკენ მოუწოდა. ნიდერლანდებში განიხილავენ დროებით ფასდაკლებულ სამგზავრო ბარათს. თუ გეგმა დამტკიცდება, მგზავრებს ამზაფხულს ავტობუსებით, ტრამვაით, მეტროთი და მატარებლით სარგებლობა დაახლოებით 60%-ით ნაკლები ტარიფით შეეძლებათ. ამის შესახებ ევროპულს იწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 7 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისშიც პლუს 21, ხოლო ბათუმში პლუს 17 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 15, ბაკურიაში პლუს 7, მესტიაში პლუს 10, გუდაურში პლუს 4, ხოლო ბახმაროში პლუს 6 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 12, ლოპოტას ტბაზე პლუს 20, ხოლო სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 16, ამბროლაურშიც პლუს 16, ხოლო წყალტუბოში პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 16, პარიზში პლუს 17, ნიუ-იორკში პლუს 16, ბაქოში პლუს 20, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: Toyota ცენტრი თბილისში სპეციალური შეთავაზება ბა ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center თბილისი. შენი ავტომობილის სანდო ნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 15:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების თვა. ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორის გენერალური დირექტორის თორნიკე ყაზარაშვილის თქმით, ენერგეტიკის სექტორი მუდმივ განვითარებას საჭიროებს. როგორც თორნიკე ყაზარაშვილი გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში აღნიშნავს, მთავარი მიზანია საქართველოსა და ევროკავშირის ქვეყნებს შორის ბაზრის დაკავშირება მოხდეს, რისთვისაც შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტია. ენერგეტიკის სექტორი ცოცხალი ორგანიზმი არ უყარს გაჩერება. ამ კუთხით ჩვენს ქვეყანაში ცვლილებები მიმდინარეობს. მაგალითად, ვიცით, რომ მომავალ წელს ჩვენს ქსელში საკმაოდ დიდი რაოდენობის გენერაციის ობიექტები უნდა მივიღოთ. ეს რამდენადაც

0: ის შესაძლებლობა იმდენად დიდი გამოწვევა. ამ ყველაფერს ინფრასტრუქტურა, გამართული ბირჟა უნდა დავახოდროთ. სხვადასხვა ტიპის რეფორმები, ახალი სისტემების დანერგვა, ბაზრის მოდელების მოდიფიცირება და ბევრი რიგი საკითხი გვჭირდება. ეს ყველაფერი კოორდინირებულად და ერთდროულად უნდა დაიწყოს, აცხადებს თორნიკე ყაზარაშვილი. 2026 წლის მარტში მშენებლობა წინათვისთან შედარებით 1.9%-ით გაზრდა, ხოლო წლიურად 2%-ით, მათ შორის საცხოვრებელი სეგმენტის ინდექსი წინათვისთან შედარებით გაიზარდა 0.4%-ით, ხოლო წინაწლის შესაბამის თვესთან შედარებით 0.2%-ით. არასაცხოვრებელი სეგმენტის ინდექსი წინათვისთან შედარებით გაიზარდა 2.1%-ით, ხოლო წლიურად 3.2%-ით. სამოქალაქო სეგმენტის ინდექსი წინათვისთან შედარებით გაიზარდა 3.2%-ით, ხოლო გასული წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 3.3%-ით. სტატისტიკა საქსტატი აუცილებს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: 9 მაისს რუსეთში არ მივემგზავრები. აიპენის ცნობით ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა ბრიფინგზე განაცხადა. ფაშინიანის განცხადებით სომხეთში მიმდინარე საარჩევნო კამპანიის გამო 9 მაისს მოსკოვში მეორე მსოფლიოში გამარჯვების დღისადმე მიწვნეს სამხედრო აღლუმს არ დაესწრება. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტს აპრილში ვიზიტის დროს ვაცნობე, აღნიშნა სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა. ცნობისთვის სომხეთში საპარლამენტო არჩევნები 7 ივნის გაიმართება. ამერიკულმა ჩიპების მწარმოებელმა კომპანია Nvidia-მ გამოაცხადა გრძელვადიანი პარტნიორობის შესახებ Corning-თან, რომელიც სპეციალიზებული მინის კერამიკის და ოპტიკურ ბოჭკოვანი პროდუქტების მწარმოებელი კომპანია. პარტნიორობის ფარგლებში Nvidia $500 მილიონს ჩადებს ჩრდილოეთ კაროლინასა და ტექსასში სამი ახალი ქარხნის მშენებლობაში, რომლებიც მონაცემთა დამუშავების ცენტრებისთვის ოპტიკურ ბოჭკოვან წარმოებას უზრუნველყოფენ. ინფორმაციას მედია აღწერს. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

Oh, shit, baby.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საცა და 40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის აპრილის მდგომარეობით წინათვესთან შედარებით საქართველოს მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები 154.2 მილიონი ამერიკული დოლარით გაიზარდა და 6.47 მილიარდი ლარი შეადგინა. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აუცილებს. საერთაშორისო რეზერვები ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მნიშვნელოვანი გარანტორია. ეროვნული ბანკის გრძელვადიანი პოლიტიკა ყოველთვის მიმართულია რეზერვების დაგროვებასა და სარეზერვო აქტივების ეფექტურ მართვაზე. როდესაც სავალუტო ბაზარი და მაკროეკონომიკური მდგომარეობა ამის შესაძლებლობას იძლევა, ეროვნული ბანკი სავალუტო რეზერვებს ავსებს. 2026 წლის განმავლობაში სავალუტო ბაზრის ხელსაყრელი პირობებიდან გამომდინარე, სები რეზერვების შევსებას ახორციელებს და 2026 წლის პირველ კვარტალში ჯამურად წმინდა შესყიდვებმა 499.65 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, ხოლო 2026 წლის აპრილის წმინდა შესყიდვების სტატისტიკა 25 მაისს გამოქვეყნდება ნათქვამია ინფორმაციაში. ბაზის ბანკის მიერ ლიბერტი ბანკის შესყიდვის დასრულებამდე ცოტა ხნით ადრე ლიბერტი ბანკმა წინა აქციონერებს დიდი დივიდენდები 128 მილიონი ლარი გადაუხადა. ამის შესახებ საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო ფიჩის მიერ გამოქვეყნებული გაერთიანებული ბანკის ფინანსური მიმოხილვიდან ხდება ცნობილი. ინფორმაციის მიხედვით გარიგება მოიცავდა ლიბერტი ბანკის წინა მესაკუთრის ბიზნესმენ ირაკლი რუხაძის ჰანიბელ პარტნერსის მიერ ბანკის 2025 წლის მოგების დივიდენდის სახით მიღებას. სარეიტინგო კომპანია განმარტავს, რომ დივიდენდის გაცემის გამო ლიბერტი ბანკის პირველადი კაპიტალის კოეფიციენტი 2025 წელს არსებული 14.2%-დან 2026 წლის ბოლოსთვის დაახლოებით 10%-ამდე შემცირდა. აღნიშნულის გათვალისწინებით ეროვნულმა ბანკმა ლიბერტის დროებითი პერიოდი მისცა, რათა კაპიტალის მოცულობა შეავსოს.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: საფრანგეთის სასამართლომ ექს-პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის პირობით ვადამდე გათავისუფლების თხოვნა დაუკმაყოფილა საუბარია საქმეზე, რომლის მიხედვითაც საპრეზიდენტო კამპანიისას ნიკოლა სარკოზის შტაბმა 2012 წლის არჩევნების დროს პიარ სააგენტო ბიგმალიონისგან 18 მილიონ ევროზე მეტი მიიღო, თუმცა აღნიშნული თანხების ოფიციალურ ხარჯებში დაფიქსირება არ მოხდა, რის გამოც სარკოზის ერთწლიანი პატიმრობა შეუფარდეს. მალევე ეს ვადა 6 თვემდე შეუმცირეს და პატიმრობის ნაცვლად ელექტრონული სამაჯურის დარების შესაძლებლობა მისცეს. თუმცა ახლა, როდესაც სასამართლომ პირობით ვადამდე გათავისუფლების თხოვნა დაუკმაყოფილა, სარკოზი ამ სამაჯურსაც მოიხსნის. ამის შესახებ მეტი აწერს. ევროკავშირის ქვეყნებმა რუსეთის მოქალაქეებზე 2025 წელს 620,000-ზე მეტი ვიზა გასცეს, რაც 2024 წელთან შედარებით 10.2% მეტია. ინფორმაციას ევროაქტივე აღწერს. გავრცელებული ცნობით 2025 წელს რუსეთის მოქალაქეებმა შენგენის ვიზაზე 670,000-ზე მეტი განაცხადი შეიტანეს, რაც 2024 წელთან შედარებით თითქმის 8% მეტია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: გამარჯობა, მე იამ ყაბრიშვილი ვარ. თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის პირველ კვარტალში 7383 მართვის მოწმობა გაიცა. ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით ყველაზე მეტი 276 მოწმობა 17 წლის ასაკის პირებზეა გაცემული. მართვის მოწმობის ამღებ პირთაგან ყველაზე პატარა 16 წლისაა, ხოლო ყველაზე დიდი 73 წლის. ამასთან ოფიციალური მონაცემების მიხედვით მართვის მოწმობის ამღებთა შორის საქართველოს მოქალაქეობის მქონე პირების გარდა არიან აზერბაიჯანის, თურქეთის, უკრაინის, რუსეთის, ბელარუსის, პაკისტანის, ყაზახეთის, ბანგლადეშის, იორდანიის, ინდოეთის, ლიბანის, ტუნისის, დიდი ბრიტანეთის, კანადის, ეგვიპტის, გერმანიის, ირანის, თურქეთისა და თურქმენეთის მოქალაქეები. აგროქიმიკატებსა და პესტიციდებზე ფასნამატი ზოგიერთ შემთხვევაში 100% აჭარბებს. ამის შესახებ კონკურენციისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სააგენტოს შუალედურ ანგარიშია საუბარი. დოკუმენტის თანახმად 2022-25 წლებში გამოვლენილია 75 შემთხვევა, როცა აგროქიმიკატების ფასნამატი იმპორტის დონიდან საცალო დონემდე 100%-ზე მეტია. მსგავსი დინამიკა პესტიციდების შემთხვევაში უფრო ხშირია და მთლიანობაში ასეთი 86 შემთხვევაა იდენტიფიცირებული. ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის ხელმძღვანელმა დავით მესხიშვილმა კომერსანტის თემის ეთერში განაცხადა, რომ საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონი გადასახედია. მისი ვეთქმით, თავის დროზე ეს კანონი ძალიან კარგად იყო ფორმირებული, თუმცა სამყარო ვითარდება და საჭიროა თანამედროვე ტენდენციებზე მისი მორგება. ყველა ასეთი შემთხვევა გულისხმობ ცხოვრების ბუნდოვან დაჯარიმებებს, რომლებიც სოციალურ ქსელშიც ხშირად გვინახავს, გამომდინარეა იმ ბუნდოვანებიდან, რომელიც საგზაო მოძრაობის კანონს აქვს. ფიქრობ, ეს კანონიც გადასახედია, რადგან ჩამორჩა განვითარება არების დონეს. შეიცვალა საგზაო მოძრაობის პრინციპები, მიდგომები გაიზარდა მოპედებისა და მოტოციკლეტების რაოდენობაც. ამ ტენდენციის ფონზე კი საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონი დარჩა საწყის ეტაპზე, რომელიც თავის დროზე კარგი იყო, მაგრამ ახლა სხვა გამოწვევები აქვს. საჭიროა, რომ ასეთი საკითხები გადაწყდეს ერთი სტრუქტურის ქვეშ. მაგალითად, ეკონომიკის სამინისტროში არის შექმნილი საგზაო უსაფრთხოების დეპარტამენტი, მაგრამ ეს სამსახური არის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გარეშე. ჩვენ წარმატებული მაგალითები გვეუბნება, რომ საგზაო უსაფრთხოების სტრუქტურა უნდა იყოს ლიდერის სტრუქტურა, რომელიც ფუნქციებს გადაანაწილებს სხვადასხვა უწყებაში, განაცხადა დავით მესხიშვილმა. მიწისმდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტების მიერ განხორციელებული მონიტორინგის შედეგად ქარელის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო საკუთრებაში რეგისტრირებული ქარსაფარი ზოლების დაზიანება გამოვლინდა. ინფორმაცია სააგენტო არცოლებს. ქარსაფარ ზოლებში კერძო პირების მიერ ხელმცენარეების გაჩეხვისა და დაზიანების ფაქტები გამოვლინდა 4 მიწის ნაკვეთზე. აღნიშნული ქარსაფარი ზოლი შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზასა და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს შორის მდებარეობს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ფემსიკვლევითი ცენტრის მიერ გამოქვეყნებული დასაქმების ტრეკერის მიხედვით 2026 წლის მარტში 9600 ლარს ან მეტ თურ ხალფას დასაქმებულების 3%, ანუ 33216 პირი ეყებდა. მასალის თანახმად, ეს 2026 წლის თებერვალთან შედარებით 0.2%-ით, ხოლო 2025 წლის მარტთან შედარებით 0.5%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ევროკავშირმა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სავაჭრო შეთანხმების რატიფიცირება ვერ შეძლო, ინფორმაციას პოლიტიკო არცელებს. ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისა და ევროპარლამენტის მომლაპარაკებლებმა 4 შაბათ საღამოს ამერიკასთან სავაჭრო შეთანხმების რატიფიცირების საკითხზე მომლაპარაკებები გამართეს, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება ვერ მიიღეს. გამოცემა წერს, რომ ევროკავშირის ვაჭრობისა და ეკონომიკური უსაფრთხოების კომისარმა მარო შეფჩოვიჩმა ვაშინგტონთან სავაჭრო ურთიერთობების სტაბილიზაციის მიზნით მომლაპარაკებლებს შეთანხმების მიღწევისგან მოუწოდა. შეგახსენებთ, ევროკავშირმა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სავაჭრო შეთანხმებას 2025 წლის ივლისში მიაღწიეს. შეთანხმება ევროკავშირიდან ექსპორტზე გატანილ საქონელზე 15%-იან ტარიფებს ითვალისწინებს. შეთანხმების ძალაში შესვლისთვის ევროკავშირმა მისი რატიფიცირება უნდა მოახდინოს. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებში ინფლაცია მარტში მკვეთრად დაჩქარდა ენერგომატარებლების ფასების ზრდის გამო. ორგანიზაციაში შემავალ ქვეყნებში სამომხმარებლო ფასები გასული თვის განმავლობაში წინა წელთან შედარებით 4%-ით გაიზარდა. წინა თვეში კი 3.4%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. ინფორმაციას მედია აღწევს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
4: წარმოგიდგენთ 7 მაისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუნდები, ქუთაისშიც პლუს 21, ხოლო ბათუმში პლუს 17 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 15, ბაკურიაში პლუს 7, მესტიაში პლუს 10, გუდაურში პლუს 4, ხოლო ბახმაროში პლუს 6 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 12, ლოპოტას ტბაზე პლუს 20, ხოლო სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 16, ამბროლაურშიც პლუს 16, ხოლო წყალტუბო ში პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 16, პარიზში პლუს 17, ნიუ-იორკში პლუს 16, ბაქოში პლუს 20, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.
3: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
1: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032 2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სასარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: Toyota Center თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20% ანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511. Toyota Center თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: ექვსმეტ საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საინვესტიციო ბანკ გალდენს თაგარდში ელიან, რომ მიმდინარე წელს საქართველოში საშუალო წლიური ინფლაცია 4.8%-ის ფარგლებში იქნება. როგორც საინვესტიციო ბანკის ეკონომისტმა PMG-ს განუცხადა, ეს პროგნოზი ემყარება იმ დაშვებას, რომ ნავთობის ფასების ნორმალიზება მიმდინარე წლის მეორე ნახევრიდან დაიწყება. შესაბამისად, საინვესტიციო ბანკში ვარაუდობენ, რომ რეფინანსირების განაკვეთის შემცირება მხოლოდ მომავალ წელს იქნება შესაძლებელი. ჩვენი პროგნოზი ემყარება

0: ხდება იმ დაშვებას, რომ ნავთობის ფასების ნორმალიზება გამოჩდება წლის მეორე ნახევრიდან და შესაძლოა უფრო ადრეც, რასაც დღეს ხედავთ და თუ ეს ტენდენცია გაგრძელდა, საშუალო წლიური ინფლაცია 4.8%-ის ფარგლებშია მოსალოდნელი მიმდინარე წელს, ხოლო 2027 წელს ფიქრობთ, რომ საბაზისო სცენარით ინფლაცია მიზნობრივ დონეზე დაბალი იქნება. გამომდინარე იქიდან, რომ ერთჯერადი და მიწოდების მხრიდან მომდინარე შოკების განეიტრალების შემთხვევაში ზეწოლა ფასებზე მნიშვნელოვნად შემსუბუქდება. ფიქრობთ, რომ უკვე 2027 წელს მონეტარული პოლიტიკა შერბილებაზე შესაძლოა ვისაუბროთ და ეს შერბილება შეიძლება იყოს ახლა უკვე 0.75% პუნქტის ფარგლებში. არ ვფიქრობდი, რომ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი გაიზრდება და მიმდინარე ხდომაზე შესაბამისად არ ვფიქრობ, რომ შემდგომი ზრდა საჭირო იყოს მიმდინარე წელს, განაცხადა ლაშა ქავთარაძემ. ცნობისთვის, ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა რეფინანსირების განაკვეთი 0.25%-ით 8.25%-ამდე გაზარდა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ქალაქ რუსთავში მასშტაბური ურბანული და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია გამოავლინა. ინფორმაციას სამინისტრო აუცილებს. პროექტი ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში ისტორიული და კულტურული მნიშვნელობის მქონე შენობა ნაგებობების აღდგენას, საზოგადოებრივი დანიშნულების, ტურისტული და რეკრეაციული ობიექტების კეთილმოწყობას, ქუჩებისა და გზების განახლებას, ასევე საინჟინრო ქსელების რეაბილიტაციას. ასევე პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია საპროექტო ქუჩების მიმდებარე ქუჩებთან მიერთებისა და გადაკვეთის კვანძების მოწესრიგება, რაც გაუმჯობესებს როგორც სატრანსპორტო, ისე ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილებას, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ხელოვნური ინტელექტის სტარტაპმა ანთროპიკმა ილონ მასკის XAI-სთან შეთანხმება გააფორმა. ეს კომპანია შესაძლებლობას მისცემს მნიშვნელოვნად გაზარდოს თავისი გამოთვლითი სიმძლავრე პროდუქტებზე მზარდი მოთხოვნის ფონზე. ნათქვამია კომპანიების ერთობლივ განცხადებაში. გავრცელებული ინფორმაციით, XAI ანთროპიკს მემფისში მდებარე მასშტაბური მონაცემთა ცენტრის კოლოსუსის რესურსებზე წვდომის უფლებას მისცემს. 9 მაის რუსეთში არ მიმემგზავრები IPN-ის ცნობით, ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა ბრიფინგზე განაცხადა. ფაშინიანის განცხადებით, სომხეთში მიმდინარე საარჩევნო კამპანიის გამო 9 მაის მოსკოვში მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების დღისადმე მიძღვნილ სამხედრო აღლუმს არ დაესწრება. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტს აპრილში ვიზიტის დროს ვაცნობე, აღნიშნა სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა. ცნობისთვის, სომხეთში საპარლამენტო არჩევნები 7 ივნის გაიმართება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ფინანსური კვირა ტრეიდერების ჰაბისგან კომერსანტზე.
1: მოგესალმებით რადიო მსმენელებო, დღეს ხუთშაბათია და ფინანსური კვირა კვლავ ეთერში არის. დაგიბრუნდით ძალიან საინტერესო ინფორმაციებით. მე რატი ქირია გახლავართ, ტრეიდერების ჰაბის ხელმძღვანელი და მინდა რომ იმდინარე მოვლენები, მსოფლიო მოვლენები მათ შორის შევაჯამოთ და საინტერესო თემები გაგიზიაროთ. მოკლედ მიმდინარე მდგომარეობით, ნუ დავიწყოთ ჩვენ პირველ რიგში იმ ეკონომიკური ცვლადებიდან, რომელიც თუნდაც რამდენიმე წუთში გამოდის ამერიკაში და მოკლედ რამდენიმე წუთში ამერიკაში, ზუსტად ერთ წუთში გამოა 30 წუთზე გამოა ამერიკაში ერთ-ერთი საინტერესო ცვლადი, რომელიც ეხება უმუშევრობას ამერიკას კვირის შუალედში, კვირის ჭრილში.

0: ну наваудები არის ამ კურჩილში მოსაოდნელი არის ცოტა ოდენისა და უმუშევრობის 199000 ადამიანიდან 205000 ადამიანამდე და ზოდ რამდენიმე წამში ამ ინფორმაციას განახლებულ ვერსიას შემოგთავაზებთ თუ რა დაფიქსირდა ამერიკაში უმუშევრობის ნაწილი. Ну რატომ არის ეს თემა აქტუალური? იმიტომ რომ უმუშევრობით მათ შორის შემდგომ მარტივი საზომი ხდება ის ინფლაციური მდგომარეობა, რომელიც ამერიკაში რადიკალურად გაზრდილი არის მიმდინარე ომის გამო ირანთან მიმართებაში. Ну ჩვენ წინა ხუჩაბად პერიოდში ქონა საუბარი, რომ ინფლაციის მაჩვენებელი ამერიკაში უკვე 3.3%-ზე ავიდა და ეს ყველაფერი ზუსტად ერთი თვის ჩრილში მოხდა მაშინ, როცა ინფლაციის მაჩვენებელი შედარებით უფრო დასტაბილურული იყო და იყო ჩამოსული 2.4%-ამდე. თუმცა, როგორც მოგეხსენება, ამერიკული რეზერვების გეგმა არის, რომ ინფლაციის მაჩვენებელი 2% ნიშნულზე კვლავ ჩამოვიდეს, როგორც ეს იყო COVID პანდემიამდე. ხო, მოკეთ COVID პანდემიამ თავის შედეგი დადო და მაშინ როცა ველოდებოდით, რომ ამერიკაში დაიწყებოდა უფრო მეტად ციწნარე და რაღაც დოზით აღშენებლობა, მივიღეთ ის, რომ ამ ეტაპზე კვლავ უბრუნდებით იმ ინფლაციურ ფონს, რომელიც ამერიკაში იყო განსაკუთრებით დიდად, როცა იყო COVID პანდემია. 3.3% არის ინფლაციის მაჩვენებელი ამერიკაში და ზუსტად შემდეგ კვირაში სამშაბათს 12 მაისს განახლდება ეს ცვლადი და ჩვენ უკვე შემდეგ ხუთშაბათს მოგიყვებით იმ ინფორმაციას, თუ რა ცვლადი დაფიქსირდა სამშაბათს, როცა უკვე ჩვენელობთ ახალ ინფლაციის მაჩვენებელს. Ну, რა თქმა უნდა, შემდეგ კვირაშიც, როგორც ახალ კვირაში კვლავ გვეცოდინება მათ შორის უმუშევრობის ნაწილი და აი ამ პრინციპით უკვე ხვდებით დაახლოებით თუ რა მოხდება რეალურად ამერიკაში. Ну, როგორც გითხარით, აი აქ უკვე გამოვიდა ინფლაციის უმუშევრობის მაჩვენებელი და 205000 ადამიანის ნაცვლად 200000 ადამიანზე მივიღეთ უმუშევრობის ნაწილი, რაც ნიშნავს, რომ შედარებით დაბალი არის უმუშევრობა, რაც ჰქონდათ მოსაოდნელი. მოკლედ, ეს თემები ძალიან საინტერესო არის, ვინც მაგალითად დაინტერესებული არის ინვესტიციებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ეს კონკრეტული თემები, რაც არის უმუშევრობა, ინფლაციის მაჩვენებელი და ასე შემდგომ, პირდაპირ კავშირში არის შემდგომ უკვე ამერიკის რეზერვების რეფინანსირების განაკვეთთან, რომელიც უკვე მესამე თვეა დატოვებული არის შეუცვლელად და მოკეთ საინტერესო იქნება შემდეგი გამოცხადება როგორი იქნება. ამავდროულად მინდა რომ ძალიან საინტერესო ფაქტსაც შევეხო, რომელიც უკვე ეხება ამერიკის ფედერალური რეზერვების ხელმძღვანელს, რომელიც არის ჯერომი პოველი და სულ რამდენიმე დღეში ის უკვე დატოვებს თანამდებობას, იმიტომ რომ მას ეწურება ვადა მისი მოკეთ ხელმძღვანელობის და ნახოთ როგორ ან ვინ იქნება შემდეგი ხელმძღვანელი ამერიკაში ფედერალური რეზერვების და ნუ ერთ-ერთი მათგანი არის პოტენციურად ტრამპის ფავორიტი პერსონა, რომელსაც მოკეთ იდეაში იქნება საშუალება, რომ უფრო აქტიურად დააკლოს რეფინანსირების განაკვეთს, რომელიც ამერიკაში 3.75%-ზე არის უკვე რამდენიმე თვე. დეკემბრიდან მოყოლებული არის გაჩერებული ეს ცვლადი. რადგან ამერიკის ფედერალური რეზერვების განაკვეთი ვახსენეთ, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, რომ საქართველოში ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ფედერალური რეზერვების, ამ შემთხვევაში ეროვნული ბანკის რეზერვების განაკვეთი გაიზარდა. საკმაოდ დიდხნიანი პაუზის შემდგომ ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობამ გაზარდა რეფინანსირების განაკვეთი და თუ გაინტერესებთ, შეგიძლიათ მარტივად რომ შეხვიდეთ საქართველოს ეროვნული ბანკის გვერდზე და ამ ეტაპზე ის შეადგენს 8.25%-ს, ანუ 0.25 საბაზისო პუნქტით არის გაზრდილი. სავარაუდოდ კარგი იქნება და შეგიძლიათ რომ გაეცნოთ ანგარიშს, მათ შორის ეროვნული ბანკის მაისის მონეტარული პოლიტიკის ანგარიშს და შესაძლოა რომ კიდევ უფრო დეტალურად მათ შორის რომ თქვენც გააანალიზოთ რა ხდება ბაზარზე და რატომ მოუწია 0.25%-ით გაზრდა ჩვენს ეროვნულ ბანკს. ასევე დღევანდელი ინფორმაციები, რომელიც მინდა რომ აუცილებლად მოკეთ გავიაროთ და დეტალურად გაგიზიაროთ, როგორც ხედავთ, დღეს არ მყავს ჩემი თანაგუნდელები, ამიტომ დღეს მარტო შევეცდები რომ საინტერესო თემებზე ვისაუბრო. მოდით, პირველი იყოს ის ერთ-ერთი ალბათ ყველასთვის საყვარელი კომპანია, განსაკუთრებით ბავშვებისთვის, მაგრამ ალბათ ინვესტორებისთვის ძალიან საინტერესო კომპანია, რომელიც არის Disney. Disney მოლოდინებს გადააჭარბა და ძლიერი სტრიმინგისა და პარკების ფონზე აქციები 7%-ით გაიზარდა. Ну, მოგეხსენება, რომ Disney თუ არ ვიცით და აღიხსნით, რომ Disney-ს აქვს თავისი სტრიმინგის სისტემაც, ეს არის იგივე, რა თქმა უნდა, Netflix-ის კონკურენტი, როცა შეგვიძლია თქვათ, რომ და Disney დაინსტალირებული და რასაც Disney უშვებს და იღებს მულტიფილმები იქნება თუ ფილმები. აი ამ სტრიმინგზეა საუბარი, რომელიც აქტიურად მეორე კვარტლის ძლიერი შედეგები გამოაქვეყნა Disney, რომელმაც Wall Street-ის მოლინებს გადააჭარბა კომპანიის წარმატება ძირითად სტრიმინგ სერვისებიდან მიღებულმა აღალმა შემოსავალმა და თემატური პარკების კარგმა შედეგმა განაპირობა. ნუ Disney-ის პარკებზეა საუბარი და რა თქმა უნდა Disney-ის კორექტირებულმა მოგებამ ერთ აქციაზე $1.57 შეადგინა, რაც ანალიტიკოსების პროგნოზზე მაღალია. კომპანიის შემოსავალი წლიურად 7%-ით გაიზარდა და $25.17 მილიარდს მიაღწია. მოკლედ, ეს ერთ-ერთი კარგი ინფორმაცია და არაერთი კომპანიის აქციები აქტიურად იზრდება და ეს მხოლოდ მათი შიდა მდგომარეობის გამოც არ არის, იმიტომ რომ უკვე რამდენიმე დღე გავიდა იქიდან, რაც უკვე ოფიციალურად ტრამპმა სენატს მიმართა იმ განცხადებით, რომ მათ უკვე დაასრულეს საომარი მოქმედებები ირანთან მიმართებით, თუმცა კვლავ აქტიურ ფაზაში რჩება იქ არსებული მდგომარეობის დასტაბილურების ფაზა. აქედან გამომდინარე, როცა მსგავსი კარგი პოლიტიკური და გლობალური ინფორმაციები გამოდის საჯაროდ, რა თქმა უნდა, უკვე ინვესტორები იწყებენ ბაზარზე გამოჩენას და ეს გამოჩენა გულისხმობს იმას, რომ აქტიურად, რაც ეს ყველაფერი დასტაბილურდა, ესე რომ ვთქვათ, პირველ რიგში მინდა რომ ხაზი გაუსვა ბიტკოინს, იმიტომ რომ ბიტკოინი ერთ ყველაზე ნაკლებად, მოკლედ, დაწეული, ერთ ყველაზე დაწეული აქტივი იყო, ანუ ფასი ძალიან გაუფასოებული იყო, იმიტომ რომ რაღაც პერიოდში ის $64,000-მდე კი იყო ჩამოსული, თუმცა აი ამ პოზიტივ ინფორმაციის ფონზე ის ამ მომენტში $81,000-მდე არის ასული და რამდენიმე თუნდაც დღის წინ იყო $82,000-ზე ასული. ხო, ეს ნიშნავს იმას, რომ რაღაცით დაბრუნდა ინტერესი ფინანსურ ბაზრთან მიმართებაში, როგორც ფასის ზრდასთან მიმართებაში, ასევე არ უნდა გამოგრჩეს S&P 500-ის ინდექსის მაჩვენებელი, რომელიც მორიგ რეკორდულ მაჩვენებელზე არის ასული და ეს რა თქმა უნდა ერთ-ერთი მათ შორის არის თუნდაც Disney-ის მაგალითი, რომ ის 7%-ით გაიზარდა, იმიტომ რომ S&P 500-ში არის მათ შორის როგორც Disney, მათ შორის არის Starbucks-ი, იმიტომ რომ აქ Starbucks-ის აქციებიც გაიზარდა და ამასაც მოგახსენებთ, რა მოხდა Starbucks-ის მართებაში. მოკლედ, ყველა კომპანია, როცა იზრდება, გამოდის, რომ ეს კონკრეტული S&P 500-ის ინდექსის მაჩვენებელიც საკმაოდ ეფექტურად იზრდება. Starbucks-ის აქციების ფასი ბოლო 1 წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალ ნიშნულზე არის ასული და კომპანიის ღირებულების და უკავშირდება როგორც გაყიდვების გაუმჯობესებას, ისე ინვესტორების პოზიტიურ მოლოდინებს. Ну, Starbucks-ის აქციების ფასი $107.5-მდე გაიზარდა, ხოლო კომპანიის საბაზრო ღირებულება $22 მილიარდს შეადგინა. მოკლედ, რადგან გვაქვს საუბარი, აქტივების კლასები ძალიან საინტერესოა, როგორ არის გადანაწილებული, მინდა რომ შეგახსენოთ, რომ აქტიურად, განსაკუთრებით Nvidia-ს ჩამური ღირებულებამ კვლავ გადააჭარბა $5 ტრილიონს და პარალელურად ოქრო კვლავ რჩება მსოფლიოში ნომერ პირველ აქტივად, რომელიც $33 ტრილიონიან მოცულობას გვაჩვენებს ამ ეტაპზე ამ ლაივ რეჟიმში. რა თქმა უნდა, კვლავ აქტიურდება და გააქტიურებული არის ვერცხლი, რომელიც ფასი კვლავ მომატებულია და $4.6 ტრილიონს არის ასული. მოკლედ, ტოპ 5-ეული ასე გამოიყურება, რომ პირველ ადგილზე არის მსოფლიოში მოცულობით თანხობრივად პირველ რიგში არის ოქრო, შემდეგ არის კომპანია Nvidia, Alphabet-ი, Google-ი 4.7 ტრილიონით, Facebook-ი 4.6 ტრილიონით, ნიშნავს, რომ ძალიან ახლოს არის, რომ კვლავ გადაასოს Alphabet-ს, ანუ Google-ს და მეხუთე ადგილზე კვლავ იმყოფება კომპანია Apple 4.2 ტრილიონი დოლარით. ხო, სხვა მათგანი Bitcoin-ის გამოყვიცებამ და ზოგადად კრიპტობაზის გამოყვიცებამ მოქცე ის რომ ამ ეტაპზე მხოლოდ Bitcoin-ში ივაჭრება 1.6 ტრილიონი მოცულობის თანხარი შედინებული, მაგრამ ჯამურად კრიპტობაზრებზე ჯამში უკვე შესული არის 2.6 ტრილიონი დოლარი, მაშინ როცა აი ამ ომის პერიოდში და აი ამ არეულობის პერიოდში მთლიანი მოცულობა კრიპტოში იყო 2.2-2.3 ტრილიონი დოლარი. მოკლედ გააქტიურდნენ ინვესტორები და ეს იგრძნობა ყველა სენტიმენტალურ ინდექსზე. როგორც არის შიშის დასიხარბის ინდექსი, რომელიც უკვე ნეიტრალურ ფონზე არის ასული კრიპტო შემთხვევაში და მოსალოდნელია, რომ ნენალა უკვე უფრო მეტად იყოს ინვესტორების ჩართულობა ამ აქტივების შესყიდვაში. ხო, რო დაუბრუნდეთ Starbucks-ის თემატიკას, აქაც როგორც სხვა შემთხვევაშიც გვეუბნებიან, რომ ანალიტიკოსების რამდენიმე ფაქტორს გამოყოფენ, რომ მათ შორის არის გაყიდვების და ამერიკულ ბაზარზე კომპანიის ახალი მიმართულებები და ჩინეთში Boyo Capital და დაწყებული თანამშრომლობა საკმაოდ შრამეჭდავი აღმოჩნდა Starbucks-ის, იმიტომ რომ ამასთან ერთად Starbucks-მა 1.1 მილიარდი დოლარის ობლიგაციების გამოსყიდვა დაიწყო, რაც კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის გამყარებას უკავშირდება. მოკლედ საინვესტიციო ბანკებს მიაჩნიათ და ვარაუდობენ, რომ აქციები ფასი მომავალში შეიძლება რომ გაიზარდოს, თუმცა ზოგიერთი ანალიტიკოსი მიიჩნევს, რომ აქციების მიმდინარე ხირბლობა უკვე საკმაოდ მაღალია და ინვესტორების სიფრთხილისკენ მოუწოდებენ, იმიტომ რომ ხანდახან არის ხოლმე, როცა გადაჭარბებული არის კონკრეტულ აქტივზე მდგომარეობა, შესაძლოა რომ დაიწყოს კორექცია და ფასის კლება პოტენციურად მაცა პერიოდში. ხო, ასევე საინტერესო ამბავი გვაქვს ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით, იმიტომ რომ სულ რამდენიმე კვირა არის აქტიურად იწერებიან Anthropic-ის AI-ის ხელოვნურ ინტელექტზე, რომელიც გამორჩეულად, როგორც ამბობენ, ერთ-ერთი ყველაზე ბჭყალებში საშიში AI-ით მიიჩნევენ, იმის გამო რომ ამ AI-მ შეძლო რომ ეპოვა ისეთი ხარვეზები პლატფორმებზე, რომელსაც 20 წლეული და 10 წლეული ვერ ხედავდნენ, მოკლედ პროგრამისტები, სტანდარტული პროგრამისტები, და აღმოჩნდა ის, რომ შესაძლებელია მსგავსი AI-ის დახმარებით ნებისმიერი სირთულის საიტის პრობლემატური მდგომარეობის გამოშხავნება და თუ ვინმე ამას სულად გამოიყენებს, რა თქმა უნდა, მისი გატეხვა და წტომა ნებისმიერ პლატფორმაზე. მოკლედ, რო გითხრათ ესეთი სიახლე, რომელიც სულ რაღაც რამდენიმე საათის წინ უკვე გამოქვეყნდა, ეს არის რომ Anthropic და SpaceX-ი, Elon Musk-ის კომპანია, ახალ თანამშრომლობას იწყებენ, რომელიც მონაცემთა დამუშავებისა და გამოთვლითი შესაძლებლობების გაფართოებას ეხება. მოკლედ, შეთანხმების ფარგლებში ტენესის შტატში მდებარე მონაცემთა ცენტრს გადასცემს გამოსაყენებლად SpaceX-ი და საუბარია კოლოსის 1-ის ობიექტზე, სადაც 220,000-ზე მეტი NVIDIA-ს პროცესორია განთავსებული. პროექტი დამატებით 300 მეგავატის ენერგორესურსის გამოყენებას ითვალისწინებს და ის აძლევს საშუალებას Anthropic-ს, რომ გაზარდოს კლოდი სისტემის სიმძლავრე და გაზრდილ მოთხოვნას უპასუხებს განსაკუთრებით პროგრამების მიმართულებით. კომპანია შეაცხადა, რომ შედეგებად ფასიანი მომხმარებლების არსებული შეზღუდვებიც გაფართოვდება და SpaceX-ის ეს შეთანხმება მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, რომ კომპანიის საკუთარი ტექნოლოგიური მიმართულებას გააცილებს. მოკლედ, AI-ის მიმართულებით Elon Musk-ს აქვს თავისი XAI-ის ამბიციაც, რომელიც მათ შორის ჩანერგილი არის Tesla-ს მანქანებში და ცდილობენ, რომ კიდევ უფრო ჭკვიანი გახადონ მათი მომავალი პროდუქტები და ამაზეა მთელი გათვლა. ასევე შეგახსენებთ, რომ SpaceX-ის გამოსვლას ველოდებით პირველად საჯარო შეთავაზებაზე IPO-ზე და როგორც ვარაუდობენ, ეს შესაძლებელია უკვე ზაფხულის ბოლო პერიოდში, ბოლო თვეებში მოხდეს მისი გამოტანა და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი IPO იქნება ისტორიაში Nasdaq-ის საფონდო ბირჟაზე, როგორც მაღალტექნოლოგიური კომპანია. მოკლედ, ამავდროულად და ბოლო ერთ-ერთი ინფორმაცია კვლავ ეხება ტექნოლოგიურ კომპანიას Google-ის შემთხვევაში, რომლებიც Google-ი ევროკავშირთან წესების შეცვლაზე მოლაპარაკებებს აწარმოებს და იდეაში აქვთ, რომ უნდათ რომ რაღაცნაირად აიცილონ სისტემის სისტემაში არსებული გარკვეული წესები რომ შეცვალონ, რათა შესაძლო ფინანსური სანქციები თავიდან აიცილოს Google-მა. დავა ეხება იმას, თუ როგორ ნაწილდება ვებსაიტები Google-ის საციებო სისტემაში ძებნის შედეგებში, რამდენიმე მედია საშუალება და გამომცემელი ამტკიცებს, რომ მათი კვერდების ძიებაში დაბალ პოზიციაზე გადადიოდა მაშინ, როცა საიტებზე სხვა კომპანიების სარეკლამო ან კომერციული მასალა იყო განთავსებული. მათი შეფასებით ეს გავლენას ახდენს როგორც აუდიტორიაზე, ასევე მათ შემოსავლებზე. ამ საკითხზე გამოძიება ევროკომისიამ დაიწყო და მარეგულირებლის შეფასებით Google-ის მოქმედი წესები გარკვეულ კომპანიებს არათანაბარ მდგომარეობაში აყენებს მათთვის შემოსავლის მიღების გართულების მიზნით. მოკლედ, რომ ავხსნათ მარტივი მდგომარეობით, კომპანია, რომელსაც უფრო მეტი ბიუჯეტი გააჩნია და შეუძლია რომ Google-ში თავისი კომპანია და პლატფორმა წინ წამოწიოს და მათ შორის შესაძლოა რომ ამ კომპანიას ჰქონდეს არა სასურველი ბექგრაუნდი და ან იყოს სანქცირებული, ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ ის კომპანიები თუ პლატფორმები, რომლებიც რეალურად სულფასოვან და ნამდვილ ინფორმაციას ავთავსებენ თავის პლატფორმაზე, იჩაგრებიან და ჩადიან ქვემო და ქვემო საციებო სისტემაში, ну, მეორე გვერდზე, მესამე გვერდზე და აქედან გამომდინარე ჩნდება შესაძლოა გონირული მოთხოვნა ამ კომპანიების მხრიდან, რომ მოხდეს ამ სისტემის სწორი გადანაწილება Google-ის საციებო სისტემაში. ხო, ეს არის დღევანდელი ინფორმაციები. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ამ კვირაში საკმაოდ ბევრი ინფორმაცია სველოდებით, უკვე რაც გამოსულია და შემდეგ კვირაში უკვე ამ ყველაფერს გავვლით დეტალურად უკვე ჩემს კოლეგებთან ერთად და უკვე ხუთშაბათს შემოგთავაზობთ მათ ანალიზს და შეგახსენებთ, რომ პარასკევს კიდევ სამი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია უნდა გამოვიდეს ამერიკის ბაზარზე. ეს არის საათობრივი გამომუშავებული თანხა აპრილისთვის შედეგები. რამდენად გაზრდილია თუ შემცირებულია, მაგრამ მოსალოდნელია, როგორც ამბობენ, რომ გაზრდილი იყოს. არაფერმერული მართულები დასაქმებული ადამიანების მოკლედ მდგომარეობა, რამდენი ათასი ადამიანი არის უმუშევარი ან მომატებული დაკლებული, ამას გავიგებთ და მათ შორის უმუშევრობის პროცენტული მაჩვენებელი, რომელიც წინა პერიოდში დაფიქსირებული იყო, წინა თვეს იყო დაფიქსირებული 4.3% და ვარაუდობენ, რომ ეს პროცენტი კვლავ დარჩება. მოკლედ, დღეისთვის ეს იყო, რისი გარჩევაც მინდოდა და განსაკუთრებით ეკონომიკური ამბები და ინფორმაცია, რომლებიც მნიშვნელოვანი არის ბაზარზე, რომლებიც ძირითადად გავლენას ახდენენ ბაზრების მოძრაობაზე. ამიტომ ეს ინფორმაციები უკვე შემდეგ ხუთშაბათს უკვე კოლეგასთან ერთად იქნება განხილული პირდაპირ ეთერში რადიო კომერსანტის საშუალებით. და კიდევ ერთი ინფორმაცია, ამ ინფორმაციას აუცილებლად უკვე შემდეგ ხუთშაბათს შეგახსენებთ, რომ 30 მაისს გვექნება ტრეიდერების ჰაბის გაცნობიტი ღონისება ერთ-ერთ სასტუმროში. შეგიძლიათ რომ ტრეიდერების ჰაბზე გადმოხვიდეთ, გაიაროთ რეგისტრაცია და 30 მაისს შევხვდებით, სადაც მოხდება ძალიან ბევრი საინტერესო სპიკერის გაცნობა, ინფორმაციის გაზიარება, დასწრება, რა თქმა უნდა, უფასო არის ყოველთვის ტრეიდერების ჰაბის გავს მასშტაბურ ღონისიებებში, ამიტომ უბრალოდ მონახეთ ტრეიდერების ჰაბის სოციალურ ქსელებში, გაიარეთ რეგისტრაცია ჩვენს ღონისიებაზე და უკვე შევხვდებით ფიზიკურად ლოკაციაზე, რომელიც გვაქვს მითითებული პლატფორმაზე. მე ამ ინფორმაციებით დაგემშვიდობებით და შევხვდებით შემდეგ ხუთშაბათს. მადლობა.
1: ფინანსური კვირა ტრეიდერების ჰაბისგან კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე. info@worldlog.g ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად კვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-4014-52. 599-4014-55. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. აზერბაიჯანული რუსული რუბლი 3 ლარი და 56 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. ნამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322 12 12 20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032

0: 24-01-01. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: გამარჯობა, მე იამ ღაბრიშვილი ვარ. თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქვეყანაში არიან ჩინური კომპანიები, რომლებიც ბაზრის მონოპოლიზაციას ახდენენ. ამის შესახებ საქართველოს სერტიფიცირებული გიდების ასოციაციის პრეზიდენტმა ელზა ბებიამ რადიო კომერსანტის ეთერში კულტურული გიდების მიმართულებით ნულოვანი კვოტირების შესახებ საუბრისას განაცხადა. როგორც ელზა ბებია ამბობს, ასეთი ჯგუფების წინააღმდეგ კანონით ბრძოლა აუცილებელია. კულტურული გიდების მიმართ ნულოვანი კვოტა არ ვიცი გრძელვადი ამ პერიოდში რა შედეგის მომტანი შეიძლება იყოს, მაგრამ გარკვეულ მომენტში კონკრეტული ჯგუფებისთვის ეს იყო აუცილებელი, მაგალითად ჩინურენოვანი კომპანიებისთვის. საქართველოში არიან არაქართული კომპანიები, რომლებიც უშუალოდ ჩინეთის ჯგუფებზე მუშაობენ. მათ აქვთ ეგრეთ წოდებული დრაკონის პრინციპი. ისინი ახდენენ ბაზრის სრულ მონოპოლიზაციას, მაგალითად აქვთ თავიანთი სასტუმროები, თავიანთი ტრანსპორტი, თავიანთი რესტორნები, სუვენირების მაღაზიები და თავიანთი გიდებიც. ასეთ შემთხვევაში შემოდის დიდი რაოდენობით ჯგუფი, რომელიც ქვეყანაში არაფერს არ ტოვებს. ასეთი ჯგუფების წინააღმდეგ საჭირო არის ბრძოლა და ამ კანონმა შეიძლება დაავალდებულოს მოცემულ ჯგუფებს, თუნდაც ყველაზე მინიმუმ ადგილობრივი გიდი აიყვანონ, ამბობს ელზა ბებია. საქართველოში ვისკის ქარხნის მშენებლობა იგეგმება. ამის შესახებ თბილისის ვისკის ფესტივალის თანადამფუძნებელმა ვლადიმერ თიბილაშვილმა BMGTV-ს გადაცემაში საქმიანი დილა განაცხადა. მისი თქმით, ამ ეტაპზე ქვეყანაში ვისკის წარმოებით ორი კომპანია დაკავებული, თუმცა არსებული ინფორმაციით უახლოეს პერიოდში კიდევ ორი კომპანია დაიწყებს ვისკის ინდუსტრიულ წარმოებას, რაც ბაზრის გაფართოებაზე მიუთითებს. არ მინდა მოვლენებს გავუსრო, თუმცა ორი კომპანია, ვინც ვისკის აწარმოებს და ჩვენი ინფორმაციით კიდევ ორი კომპანია იქნება, ვინც ინდუსტრიულ და ვისკის წარმოებას დაიწყებს საქართველოში, რაც სასიხარულოა, თქვა მან. თიბილაშვილი აღნიშნავს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო ისტორიულად ღვინის ქვეყანაა და 8000-წლიანი ღვინის კულტურით გამოირჩევა, ალკოჰოლური ინდუსტრიის დივერსიფიკაცია პოზიტიური პროცესია. მისი შეფასებით, სფეროს განვითარება და ალკოჰოლური კულტურის გაღრმავება ქვეყანას დამატებით შესაძლებლობებს გაუჩენს და პერსპექტივაში საერთაშორისო ბაზარზეც გააძლიერებს პოზიციებს. თუ როდის დაიწყება ახალი ვისკის ქარხნის მშენებლობა და სხვა დამატებითი დეტალები, ამ ეტაპზე არ კონკრეტდება. ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის ხელმძღვანელმა დავით მესხიშვილმა კომერსანტის თემის ეთერში განაცხადა, რომ საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონი გადასახედია. მისივე თქმით, თავის დროზე ეს კანონი ძალიან კარგად იყო ფორმირებული, თუმცა სამყარო ვითარდება და საჭიროა თანამედროვე ტენდენციებზე მისი მორგება. ყველა ასეთი შემთხვევა გულისხმობს მსხოვლების ბუნდოვან დაჯარიმებებს, რომლებიც სოციალურ ქსელში ხშირად გვინახავს, გამომდინარეა იმ ბუნდოვანებიდან, რომელიც საგზაო მოძრაობის კანონს აქვს. ფიქრობ, ეს კანონიც გადასახედია, რადგან ჩამორჩა განვითარების დონეს. შეიცვალა საგზაო მოძრაობის პრინციპები, მიდგომები, გაიზარდა მოპედებისა და მოტოციკლეტების რაოდენობაც. ამ ტენდენციის ფონზე კი საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონი დარჩა საწყის ეტაპზე, რომელიც თავის დროზე კარგი იყო, მაგრამ ახლა სხვა გამოწვევები აქვს. საჭიროა, რომ ასეთი საკითხები გადაწყდეს ერთი სტრუქტურის ქვეშ, მაგალითად ეკონომიკის სამინისტროში არის შექმნილი საგზაო უსაფრთხოების დეპარტამენტი, მაგრამ ეს სამსახური არის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გარეშე. ჩვენ წარმატებული მაგალითები გვეუბნება, რომ საგზაო უსაფრთხოების სტრუქტურა უნდა იყოს ლიდერის სტრუქტურა, რომელიც ფუნქციებს გადაანაწილებს სხვადასხვა უწყებაში, განაცხადა დავით მესხიშვილმა. 2026 წლის პირველ კვარტალში 7383 მართვის მოწმობა გაიცა. ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით ყველაზე მეტი 276 მოწმობა 17 წლის ასაკის პერიოდზეა გაცემული. მართვის მოწმობის ამღებ პირთაგან ყველაზე პატარა 16 წლისა, ხოლო ყველაზე დიდი 73 წლის. ამასთან ოფიციალური მონაცემების მიხედვით მართვის მოწმობის ამღებთა შორის საქართველოს მოქალაქეების ქონა პირების გარდა არიან აზერბაიჯანის, თურქეთის, უკრაინის, რუსეთის, ბელარუსის, პაკისტანის, ყაზახეთის, ბანგლადეშის, იორდანიის, ინდოეთის ის ლიბანის, ტუნისის, დიდი ბრიტანეთის, კანადის, ეგვიპტის, გერმანიის, თურქეთისა და თურქმენეთის მოქალაქეები. მიწისმდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტების მიერ განხორციელებული მონიტორინგის შედეგად ქარელის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო საკუთრებაში რეგისტრირებული ქარსაფარი ზოლების დაზიანება გამოვლინდა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. ქარსაფარ ზოლებში კერძო პირების მიერ ხელმცენარეების გაჩეხვისა და დაზიანების ფაქტები გამოვლინდა 4 მიწის ნაკვეთზე. აღნიშნული ქარსაფარი ზოლი შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზასა და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს შორის მდებარეობს ნათქვამია ინფორმაციაში.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ევროკავშირმა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სავაჭრო შეთანხმების რატიფიცირება ვერ შეძლო, ინფორმაციას პოლიტიკო ავრცელებს. ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისა და ევროპარლამენტის მომლაპარაკებლებმა 4 შაბათს საღამოს ამერიკასთან სავაჭრო შეთანხმების რატიფიცირების საკითხებზე მოლაპარაკებები გამართეს, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება ვერ მიიღეს. გამოცემა წერს, რომ ევროკავშირის ვაჭრობისა და ეკონომიკური უსაფრთხოების კომისარმა მარო შეფჩოვიჩმა ვაშინგტონთან სავაჭრო ურთიერთობების სტაბილიზაციის მიზნით მომლაპარაკებლებს შეთანხმების მიღწევისგან მოუწოდა. შეგახსენებთ, ევროკავშირმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სავაჭრო შეთანხმებას 2025 წლის ივლისში მიაღწიეს. შეთანხმება ევროკავშირიდან ექსპორტზე გატანილ საქონელზე 15%-იან ტარიფებს ითვალისწინებს. შეთანხმების ძალაში შესვლისთვის ევროკავშირმა მისი რატიფიცირება უნდა მოახდინოს. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებში ინფლაცია მარტში მკვეთრად დაჩქარდა ენერგომატარებლების ფასების ზრდის გამო. ორგანიზაციაში შემავალ ქვეყნებში სამომხმარებლო ფასები გასულითვის განმავლობაში წინა წელთან შედარებით 4%-ით გაიზარდა, წინა თვეში კი 3.4%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. ინფორმაციას მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. რამდენიმე წუთში გადაცემა პროფესიონალები კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
5: წარმოგიდგენთ 8 მაისის 3-ს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 24 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 18 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 19, ბაკურეში პლუს 10, მესტიაში პლუს 13, გუდაურში პლუს 6, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 18, ამბროლაურში პლუს 20, ხოლო ალტუბაში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 22, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 20 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: პროფესიონალები რადიო კომერსანტის ეთერში.
1: მოგესალმებით, კომერსანტის პირდაპირ ეთერში გადაცემა პროფესიონალები. მე მისი წამყვანი ირაკლი მაკალათია ვარ. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი რამაზ გერლიანი და ვისაუბრებთ ეროვნული ბანკის პოლიტიკაზე, იმ გადაწყვეტილებებზე, რა გადაწყვეტილებებს მიიღეს და რა ეკონომიკური ეფექტი ექნება აი ამ ყოველივეს. მოკლედ აი ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ დღეს და პირველი საკითხი რაც უნდა განვიხილოთ, ეს უკავშირდება რეფინანსირების განაკვეთს. რეფინანსირების განაკვეთი გაიზარდა 0.25 პუნქტით, 8%-იანი რეფინანსირების განაკვეთი ნარჩუნდებოდა ასე ვთქვათ ძელვადიან პერიოდში და ახლა უკვე 8.25%-ზე ჩავიდა ჩვენი რეფინანსირების განაკვეთი და მოკლედ პირველ რიგში რეფინანსირების განაკვეთის ასე ვთქვათ შეფასება დავიწყოთ. დავიწყოთ იმით, რამდენად LLD მოსალოდნელი იყო ასე ვთქვათ რეფინანსირების განაკვეთის ზრდა ამ პერიოდში და აი ეს გადაწყვეტილება რასთან არის დაკავშირებული, რა მიზეზით მოხდა ამ გადაწყვეტილების მიღება და გაზრდა რეფინანსირების.
2: მოგესალმებათ ირაკლი, მოგესალმები ჩვენს სმენელს და მაყურებელს. თვითონ რაც შეეხება ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებას, ეს პირდაპირ უკავშირდება ფასებს, კერძოდ კი ამ შემთხვევაში ინფლაციის პროცესს და კლასიკურად როგორც ჩვევიათ ხოლმე ინფლაციურ პროცესებს რო შეამჩნევენ, მე იწყებენ ეს ყოთ რეფინანსირების განაკვეთის, ანუ ეგრეთ წოდებული მონეტარული განაკვეთის გამოყენებას. ველოდი თუ არა, დიახ, ამ შემადგენლობით, რა შემადგენლობას დღეს არის ეროვნული ბანკში, დიახ, ველოდი რომ ისინი რეფინანსირების განაკვეთს გაზდიდნენ, თუ არ ვწდები დაახლოებით 3 თვის წინ თქვენი ეთერიდან ან სადღაც 2 თვე ნახევრის წინ, მაშინ თქვით რომ ანუ არ არის ასე ვთქვათ ფინანსირების განაკვეთი ის ინსტრუმენტი, რომელმაც შეიძლება უშველოს ინფლაციას, მაგრამ ამ ასე ვთქვათ შემადგენლობით გაზდიდნენ მიმდინარე წელს ასე ვთქვათ რეფინანსირების განაკვეთს. სიმართლე გითხრათ, მოლოდინი მქონდა ასევე შესაძლოა მიუხედავად იმისა, რომ არ ვეთანხმები და ასე ვთქვათ მიმაჩნია, რომ ფუჭი არის ამ შემთხვევაში რეფინანსირების ინსტრუმენტის გამოყენება. შესაბამისად, რატომღაც ფიქრობდი, რომ რამთელ ხუთამდეც შეიძლება ასე ვთქვათ გაეზარდათ, თუმცა მცდელობა არის ამ შემთხვევაში ფსიქოლოგიური, ვთქვათ, ზეგავლენისა, ფსიქოლოგიური მომენტისა, რომ ზაობა აჩვენოს ეროვნულ ბანკმა საჭირო შემთხვევაში ის გამოიყენებს ამ ინსტრუმენტს და იყენებს კიდეც, რათა აქტორებმა შესაბამისად ყურადი ხონ და მათ მოახდინონ კლასიკური გაგებით, ასე ვთქვათ, ფულის მასაზე, ასე ვთქვათ, ზეგავლენა. თუმცა ჩვენ არაერთხელ გვაქვს ახსნილი, რომ არ არის საკმარისი ეროვნული ბანკის მხრიდან მონეტარული განაკვეთის, რეფინანსირების განაკვეთების გამოყენება მხოლოდ და მხოლოდ, ვინაიდან მის ხელთ არის კიდევ უამრავი სხვა ასე ვთქვათ ინსტრუმენტი, პრინციპში უამრავი რა, ძირითადად ეს ვთქვათ 4 ინსტრუმენტი, დაწყებული აცილებელი სარაზრონორბიდან, შესაბამისად ეს ვთქვათ ფულის მასის ყიდვა გაიდვები აუქციონის წესით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს ის ძირითადი ასე ვთქვათ კომბინირებული ინსტრუმენტებია, რომლითაც მან ამ შემთხვევაში ფულის მასა, ფულის რაოდენობა უნდა გააკონტროლოს და სწორედ აი ამას უწუნებ ჩვენ ხანგრძლივი პერიოდის მანძილზე, არა გეგმა ზომიერს დას, რითაც არის ძირითადად ინფლაცია და ფასები გაზრდილი ჩვენს ქვეყანაში.
1: კეთილი, აი, როდესაც საუბრობთ მოსალოდნელი იყონ გასაგებია, ერთი ესეთი ასე თქო რომ შევაფასოთ, რამდენად განპირობებული იყო ეს მიმდინარე პერიოდებით თუ რამდენად ასე თქო პროგნოზებით და პრევენციის მიზნით. რაც გულისხმობ, რომ კი, მაღალი ინფლაცია იზრდება, თუმცა არ იზრდება, თქვათ, მაღალი პროცენტით, 5.9% ქონდა, მაგრამ ასე თქვათ, არ გვაქვს ნახტომისებრი ინფლაციის მაჩვენებელი ისეთი, რომ რაღაცა განგაში ატეხილიყო და მიიღოთ ესეთი გადაწყვეტილება. რამდენად თქვათ, მიმდინარე პერიოდი თუ უფრო შეიძლება ეს პრევენცია დავარქოთ, რომ ელოდებიან კიდე უფრო მაღალი ინფლაციას და აი ამიტომ მოახდინეს. აი ამ ორ საკითხთან დაკავშირებით, როგორ შეიძლება თანაკვეთა ასე თქვათ განვიხილოთ?
2: შეხედეთ

0: რაც ძალიან ცუდია და ძალიან ძიმე დაწება ასე ვთქვათ სოციალურად მოსახლეობას, ასევე ფასები იგივე საგარეო ფაქტორის გამოყენებით ასე ვთქვათ საწვავზე არის ასე ვთქვათ გაზრდილი შესამისნეს ნახტომისებრი ნაწილი. შემდეგ თვეებში განგზობადი ამ ტემპით ვერ იქნებოდა და ამ შემთხვევაშიც ვერ იქნება, თუმცა შემდეგ თვეებში რო იქნება შედარებით დასტაბილირებული, ეს სასაკურველია. ერნოლდ ბანკი იტყვის, რომ მე რეფინანსირება გავზარდე, ამიტომ ასე ვთქვათ დასტაბილურ და რაც ასე ვთქვათ მეეჭება, რომ მის გამო ხდებოდეს. მოგეხსენებათ, რომ არის უკვე მაისის თვე, აპრილის ინფლაცია უკვე გამოქვედა, ნუ მაისიც არ არის ადვილი, კრიზისულია, ეს არის განსაკუთრებით პროდუქტების მიმართულებით, როდესაც სასოფლო-სამეურნეო არაგები ჩვენთან და მთელ სოფლიოში გარკვეულწილად ასე ვქოთ იწურება სეზონის ბოლო, ასე ვქოთ, და სეზონურ საქონელზე განსაკუთრებით ფასების დისტენდენცია ყოველთვის ყოველწლიურად ასე ვქოთ ახასიათებს და ანუ ინფლაციისთვის ყველაზე ძიმე არის ეს პერიოდი და ამას ძალიან ცუდად დაემთხვა ამ შემთხვევაში იგივე ტარიფის დისნაწილი სამწუხაროდ ალბათ არც ემექსში და არც სხვასაც არ გაუაზრებია, რომ ისეთ პერიოდში ყოფილიყო თუნდაც მაინც თუზდიდნენ ამ ტარიფის და რომ ინფლაცია პირიქით თვითონ ბუნებრივი ასე ვქოთ პროდუქტების შესაბამის ფასები
1: თვითონაც არ მიხმარებოდნენ.
0: კი ბატონო, თვითონაც ამ მომენტში ასე ვქოთ არ ყოფილიყო ეს და ამასაც დაემთხვა კიდევ თებერვალში მოგეხსენებათ იგივე ირანის ფაქტორი, რამაც საწავზე საერთაშორისო დონეზე გარკვეულწილად ასე ვქოთ ფასები გაზარდა და ჩვენ უცებ აქ ასე ვქოთ სარკისებრად ავირეკლეთ, რაც ასე მიმაჩნია, რომ ოლიგოპოლისტური ბაზრის დიდი დამსახურება და არამც და არამც წმინდა ეკონომიკური ასე ვქოთ საბაზრო ფას წარმოქმნის შედეგი. კონკურენცია არ არის და შესაბამისად სწორედაც ამიტომაც აძლევენ თავისუფლებას, რომ ესე მაღალ დონეზე გაზარდონ ასე ვქოთ თუნდაც იგივე საწავის ფასი და პირდაპირ სწორება გააკეთონ საერთაშორისო ფასებზე, სადაც მართლა ასე ვქოთ დეფიციტი არის საწავის და ჩვენთან ეს დეფიციტი ვერ და არ შეინიშნება, ამიტომ რომ ორი დიდი ასე ვქოთ ნავთობმომწოდებელი ყავს გვერდით, ეს არის აზერბაიჯანი და ეს არის ასე ვქოთ რუსეთი, საიდანაც შემოდიოდა და აწიწისე იქნება და დარწმუნებულა გარკვეული მარაგების ჰქონდათ, რომ ეს მყისიერად არ ყოფილიყო ასე ვქოთ ფასების ზრდა. შესაბამისად, ანუ ამ ნაწილში გარკვეულწილად ალბათ ცდილობენ, რომ აი მის ესე ვქოთ ფსიქოლოგიურად დააბალანსონ ფასები.
1: კეთილი. რეკლამის დროა ჩვენს გადაცემაში, მცირე სარეკლამო ჭრა გვექნება, დაუბრუნდებით რეკლამის შემდეგ, დაუბრუნდებით უკვე მეორე ბლოკით დაგველოდეთ.
2: პროფესიონალები კომერსანტის ეთერში. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Telefoni 032-2511. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პროფესიონალები რადიო კომერსანტის ეთერში.
1: კლავდაბრუნდი.

0: სტუდიაში ვაგრძელებთ თემაზე საუბარს, რეფინანსირების თემას განვიხილავდით და რეფინანსირების საკითხი რომ ასე თქვა დამოუწოთ, მოკლედ ეკონომიკური ეფექტი რეფინანსირების, ну პოზიცია ვიცი ხშირად ასე თქვა გაგიჟღერებიათ არა მარტო ამ ეთერში რეფინანსირებასთან დაკავშირებით, მაგრამ მაინც ახსნათ, ну რეფინანსირების განაკვეთი აღიქმება რომ აი ინფლაცია ინფლაციის ტემპი ჩვენ შევამციროთ და რაღაც დადებით კავშირთან არის დაკავშირებული. რეალურად ჩემ დგომ უკვე გასაგებია რომ მომხარებლებს ასე თქვა უძვირებს სესხს, თუმცა ну ინფლაციას მოთოკავს. რეალურად რა ეფექტი აქვს მოკლევადიან თუ გრძელვადიან პერიოდში რეფინანსირების განაკვეთს და მაღალ პროცენტიან მაჩვენებელს?
1: კლასიკური გაგებით რეფინანსირების განაკვეთის გამოყენება ძირითადად სწორედ იმიტომ ხდება, რომ ამ შემთხვევაში ფული გაძვირდეს, ესე რომ ვთქვათ, და ფულზე ხელმისაწვდომობა შემცირდეს, შედეგად შემცირდეს ფულის რაოდენობა, ასე ვთქვათ, ეკონომიკაში ხელმისაწვდომი ფულის რაოდენობა და ამის გამო, ან ეგრეთწოდებული ფულის სიდიხჭურის გამო, პრაქტიკულად ნაკლები, ასე ვთქვათ, საქონელთან მომსახურება შეიძინონ, რაც ვთქვათ, ზეწოლას ახდენს მე მიწოდების ნაწილზე, ფასწარმოების ნაწილზე და მომწოდებლები იძულებული ხდებიან, რომ ფასები დაასტაბილურონ, ასე ვთქვათ, როცა არ ეყიდება ხედავს, მაშინ ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად უნდა. ეს არის ზოგან კლასიკური გაგებით, როდესაც ეკონომიკაში ყველაფერი კარგად არის, ყველაფერი კარგად მუშაობს, ადამიანებს აქვთ იმდენი შემოსავალი, რომ ისინი მიდრეკილიან დაზოგვისკენ. და სწორედ ეს დანაზოგებს ახდენს პირველ რიგში ზეგავლენას, ანუ დაზოგვისკენ მიდრეკილი მოსახლეობა მეც ზოგავს. პროცენტი იზრდება საბანკო ამიტომ ნაკლებს შეხულობს და უფრო მეტად ეს კაცო გავენ და შესაბამისად ფული აკდება ეკონომიკას. მაგრამ აქ არის სწორედ ეს მაგრამ ყველაზე მთავარი. ქვეყანა, სადაც დიდი ნაწილი მოსახლეობისა, დაახლოებით 85-87% არ ითვლება საშუალო ფენადაც კი, რამოდენიმე ასეული ათასი მოქალაქე ოჯახი, მილიონამდე მოქალაქე ათასები, მაგრამ ოჯახი 350-მდე, ეს არის ასე ვთქვათ, ვინც სიღარიბის ზღვარს მიღმა თვლის თავს, 350,000 იღებს აქედან ეს ვთქვათ შემწეობას და შესაბამისად მოკლედ ვითარება არის ისეთი, რომ არათუ დაზოგვისკენ სესხი სესხზე აქვს ასე ვთქვათ აღებული და თუ რამე არხი არსეობდა სესხის აღებისა, მათ გამოყენებული აქვთ ეს. ასევე არის სამწუხაროდ ბიზნესიც, იმიტომ რომ რა დღეშიც მოქალაქეებია, ასე დღეშივე არის ცირე ბიზნესი. მათ შორის შემოსავლების ნაწილში მუდმივად პრობლემა არის, მოგეხსენებათ რომ იზრდება საშუალო ხელფასი, მაგრამ ხელფასიანთა რაოდენობა დაახლოებით შეადგენს მთელი სამუშაო ძალის 60% დანარჩენს თვითდასაქმებულად და მათ აქვთ თუ არ აქვთ ესეც ზოგადად საკითხავია. ამ ფონზე ლოგიკურია ეს კლასიკური მიდგომა არ და ვერ გაამართლებს, იმიტომ რომ ის ინსტრუმენტები რაც ესეც უნდა მოახდინოს ეგავლენა აღარ არსებობს ასე ვთქვათ და შესაბამისად მისი ეფექტი იკარგება. მას მოკლევადიანი ეფექტიც კი არა აქვს, ერთადერთი ეფექტი რაც გააჩნია ამ შემთხვევაში არის ის რომ ყველას მეუვიდოდა მესიჯი უკვე ხა სურპრიზად მეც მომევიდა და ყველას რომ მართალია ძალიან დიდი ოდენობით არა მაგრამ რა ვიცი რამოდენიმე კილო კარტოფილის და რამოდენიმე პურის და რამოდენიმე კილოგრამი შაქრის ოდენობით მეტის ანუ მის ტოლდილი თანხით უკვე გაგვეზარდა საბანკო კრედიტზე უკვე არსებულ კრედიტებზე მომსახურება და აწი ვინც უნდა აიღოს იმათაც უძირდებათ ეს ფული. დიახ, ამ შემთხვევაში ძალიან ცუცსა და ვარეს შორის ასე ვთქვათ აღმოჩნდება მოსახლეობა, ისედაც არ ყოფნის დარე პროდუქტებს და მართლა პირდაპირ ამ სიტყვის მნიშვნელობით აქციებს დასდევს მთელი ესე ვთქვათ საქართველო, დავდევთ ესე ვიტყოდი არც ჩემ თავს ესე ვთქვათ ამ შემთხვევაში არ გამოვაკლებ ამ რიცხვიდან, რომ რაღაცა თვიდან თვემდე ოჯახის ბიუჯეტი ნორმალურად ასე ვთქვათ რაღაც იმას გაწვდეს. შესაბამისად ამ ფონზე რეფინანსირების განაკვეთს არა თუ ესე ვთქვათ შედეგი მოთოქვის, არამედ შეიძლება ის მაპროვოცირებელი და წამახალისებელი შეიძლება გახდეს ამ შემთხვევაში ბევრი მცირე ესე ვთქვათ მეწარმისთვის და ბევრი მოქალაქისთვის, რომელიც რაღაცა ტიპის მომსახურებას ან საქონელს აწვდის, განსაკუთრებით თუ ის თვითდასაქმების სეგმენტშია, ის გააძვიროს ამ რეფინანსირებამ. იმიტომ რომ როდესაც ხედავ რომ თეში ჩემი გადასახდელები გაიზარდა, შესაბამისად თუ ყიდი რა ვიცი პომიდორს, თუ ყიდი რაღაცას ვთქვათ კარტოფილს და ასე შემდეგ, ლოგიკურია რომ მასაც გავზდი, იმიტომ ხედავ რომ ყველაფერი გაიზარდა და იქით უნდა ამოვიღო ეს დანაკლისი. შესაბამისად ეს საბოლოო ჯამში გადაცემის არხით მივა და მივა ფასების ზოგად ზდამდე და საბოლოო ჯამში მაკრომაჩვენებელში კონვერტირდება და მოქცევს ასე ვთქვათ ინფლაციის წახალისებას. რეფინანსირებას აქვს მაშინ კარგი ეფექტი, როდესაც რეფინანსის განაკვეთი არის დაბალი, ანუ აუშვათ 3-4% ფარგლებში, 5% ფარგლებში. იმის ზემოთ ის იყოთ ითლება მაღლად, როცა გაცდება უკვე ორნიშნა რო ხდება, ეს არის უკვე ზემაღალი, საერთოდ არ აქვს მას ეფექტი. მას როგორც მოკლევადიან ინსტრუმენტს ხშირად იყენებენ და ფსიქოლოგიური მომენტი უფროა, ვიდრე მისი რეალური სხვა ზეგავლენის ნაწილი და ამ შემთხვევაში როგორც მოკლევადიან ისქვათ ინსტრუმენტი ის 25-ი პუნქტი და ისქვათ გაზარდეს, ეს ვერ მოგცემს შედეგს და მაისის ინფლაციაზე არ ექნება მას ისქვათ ხელშესახები, თუ რამე არ შეაბათქაშეს ამ შემთხვევაში. ძალიან დიდი ეჭვები გვაქვს ხოლმე სტატისტიკის წინაშე, იმიტომ რომ მეთოდოლოგიას საჯაროდ და ისქვათ თუნდაც არასაჯაროდ მეცნიერებს ისქვათ მუშაკებს არაწვდის, რომ მართლაც ჩავიხედოთ და იქ დეტალებში რა ხდება, ხო? დეტალებში იმალება ეშმაკი და არა ისე ვთქვათ აგრეგირებულ რაღაც განაგარეთიანებულ ჯგუფებად და წონებად. ნუ ჩვენ გვაინტერესებს თითოეულ ნაწილში რა ხდება და სიამოვნებით გავეცნობოდი, არ ვარ სტატისტიკოსი, მაგრამ თქვენ სტატისტიკოსი ვბრძანდებით, ალბათ თქვენს დაგაინტერესებდათ, რომ გავეცნოთ ესე დეტალურად. შესაბამისად, მაისის თვეში ისედაც ვერ ექნება მას ეფექტი და ანუ თუ ერთ თვეში ეფექტი არ ექნება, ასე ვთქვათ ხელშესახები, ესე იგი ფუჭად იყო, ასე ვთქვათ ის გაზრდილი და ესე უნდა გავაგრძელოთ მაშინ ზდის ნაწილი. ამიტომ რეფინანსირების განაკვეთში არ არის პრობლემა, პრობლემა არის ფულის რაოდენობაში, ეგრეთ წოდებულ ფულის მასაში. Ну, იყო ესეთი შენიშნა, რომ ფულის მასა საერთოდ ასე ვთქვათ არ უნდა ახსენოთ, იმიტომ რომ ფულის მიწოდება უნდა იყოს და ну, მე ვფიქრობ, რომ ალბათ არ არის ესეც სწორი, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ცოტა ხა მეცნიერული მასი შევედი. ფულის მასა არის ყველაფერი ის, რაც ასე ვთქვათ, ფული ტრიალებს ეკონომიკაში, ყველა სეგმენტში, მათ შორის ის, რაც ჯიბეშია, ის, ვიცი, ყულაბაში აქვს ვიღაცა ბავშვი აგროვებს და ყველა და მიწოდება არის იმას, რაც ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში აწვდის ეროვნული ბანკი. ამიტომ ეს ორი ფულის მასა და ფულის მიწოდება ერთი და იგივე წონადი არ არის. Ну, დაახლოებით იგივეა, რომ კარტოფილის მიწოდება თვით იმას, რაცაც მაღაზიები და დაღლებზე იყიდება და სასაცილო, მაგრამ სახშირო წაიღო უკვე ადამიანმა და ნაყიდი აქვს ერთი თომარა, ის ვერ იქნება მიწოდება, მაგრამ ის მიწოდებაზე ზეგავლენის ქონია, იმიტომ რომ მას უკვე მარაგი აქვს და შესაბამისად ან ნაკლები იქნება ამ შემთხვევაში მოთხოვნა, რაც განაპირობს. ფულის შემთხვევაში ცასია, ამიტომ მიწოდებაზე მარტო ბაზირდეთ, არ მიმაჩნია არც სწორ ტერმინა და არც ის. ამიტომაც ეროვნულ ბანკს მართლს კარგად დაფიქრება ამას ჯერ კიდევ ზუსტად თებერვლის, ასე ვთქვათ, მეორე დღეს პირველსავე, ასე ვთქვათ, რიცხვებში მარტის ვამბობდი, რომ თუ ვითარებაში აღმოჩნდებოდა ეროვნული ბანკი და ზოგადად ინფლაციური პროცესები, ვინაიდან ორი მიმართულებით გვაქვს აქ გამოწვევა. ერთი, საერთაშორისო დონეზე რაღაცა ხდება ჩვენს რეგიონში, ჩვენს ირგვლივ ძალიან ახლოს, რაც იწვევს ფულად ნაკადების, ასე ვთქვათ, მოძრაობას და მათ შორის საქართველოზე, როგორც უკრაინა-რუსეთის შემთხვევაში იყო. ამ შემთხვევაშიც რასაკვირველია, ეს ნაკადები აბსოლუტურად იქნება, რაც მედალს ორი მხარე აქვს საქართველოსთვის, გარკვეულწილად შეიძლება ჭყალებში ჩაითვალოს, რომ არის დადებითი მომენტი, რაც კურსთან მიმართებაში აბსოლუტურად მას ექნება ზეგავლენა, მაგრამ ამავდროულად ეს გამოიწვევს იმას, რომ ინფლაციის პროცესს წაახალისებს. შესაბამისად, როდესაც ეს თვითონ კურსის სტაბილიზაცია მიმდინარეობდა, რატომღაც ცდუნებებს ვერ გაუძლო ეროვნულ ბანკმა და გააკეთა ძალიან დიდი შესყიდვები რეზერვის მიმართულებით და ამ შემთხვევაში რეზერვის მიმართულებით თუ დოლარს ამოიღებ ბრუნვით და არ ჩაუშვებ, ეს ფაქტიურად ნიშნავს ლარის მასის დას, ორჯერ ორი ოთხია და ლოგიკურია, რომ მას უცებ არ აქვს, ასე ვთქვათ, ზეგავლენა, ანუ უცებ კი არ ხდება ინფლაციური პროცესი. დაახლოებით ესეთი ტიპის ინტერვენციებს 3 თვიდან 9 თვემდე ესეთი პერიოდი ჭირდება, ზოგჯერ ერთი წელიწადიც კი. ისევე როგორც კლასიკური ფულის მასის და 1 წლიდან წელიწად ნახევრამდე ამ შენელებული ეფექტით იჩენს მე ეკონომიკაში თავს, ანუ 2024-25 წელს თუ გავზარდეთ ფულის მასა, ის 25 წელში იმხელა ინფლაციას არ მოგცემს, რამდენსაც 26-ში. 26-ში თუ გავზდით, ის მოგცემს სადღაც 27-ში და ასე შემდეგ. ესე ხდება. ესე სწრაფად არ ხდება, ასე ვთქვათ, ეკონომიკაში მისი, ასე ვთქვათ, ეფექტის, როცა მასაზე არის საუბარი. ჭყალებში ტერმინია დამკვიდრებული, ფულის ბეჭდას რო ეძახიან, ანუ ბეჭდაზე არ არის საუბარი, მაგრამ რახან ტერმინია დამკვიდრდა, მასაც სამოქალაქო მსჯელობის დროს ვიყენებთ. ამიტომაც აქ გამოსავალი არის ძირითადად ის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ კარგად უნდა, ასე ვთქვათ, შეთანხდეს ხელისუფალი და, ასე ვთქვათ, ეროვნული ბანკი და ვარი თქვან მანკიერებს, ასე ვთქვათ, მოვლენაზე, რომელიც არის ფულის მასის და არაგეგმაზომიერად, რომელიც უსწრებს ეკონომიკურ ზდას რამოდენიმე ჯერთან და ეს არის ძალიან, ასე ვთქვათ, ცუდი და ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა არ აქვს, შეიძლება კრიტიკოსები ჩაგვერთონ და თქვან მე რომ რომელს აგრეგატს გულისხმობთ, რომელ, ასე ვთქვათ, ნაწილს, M1-ს, M2-ს თუ M3-ს. სულ ერთი ამ შემთხვევაში რომელზე მოახდენს ზეგავლენას, გვაქვს, ასე ვთქვათ, სტატისტიკის მონაცემები, სამივე გაზრდილია ჩვენ და სამწუხაროდ. Ну M3-ს ფართო ფულის მასას თუ მოვიშველიებთ, 2014 წელს თუ ავიღებთ, გაზრდილი არის 5 ჯერ და 20 ჯერ. 2016 წელს თუ ვიტყვით 2015 წელს იყო 15 მილიარდი და ეხლა არის 57 მილიარდი თუ ავიღებთ 2019 წელს ესე ვთქვა პარამეტრად 24 მილიარდი იყო 2019 წელს და ეხლა არის 57 ანუ 19-დან დღემდე არის ორჯერ ზოგადად გაზრდილი, მაშინ როდესაც ეკონომიკა 19-დან დღემდე ორჯერ არ გაზრდილა. აქვე გვაქვს ეკონომიკის პარამეტრები, თქვენ სტატისტიკოსები ბრძანდებით და ძალიან კარგად ხვდებით, რაზეც არის საუბარი. თუ 2019 წლის მონაცემებით, ანუ 2019 წელს ავიღებთ საბაზისო და 2019 წლის ფასებში დავთვლით, მაშინ 2025 წლის მთლიანი შიდა პროდუქტი, რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი არის 72 მილიარდი. მაშინ როდესაც 2016 წლის მთლიანი შიდა პროდუქტი 2019 წლის ფასებში დაქლული არის 42 მილიარდი. 42 მილიარდი რო ვერ გაორმაგდა, ცალსახად ჩანს ხო 42 იყო 2016 წელს და 72 არის ახლა. თუ ავიღებთ იგივე 18 წელს 47 იყო 18-ში და ახლა ამ შემთხვევაში 72-ია. ანუ აქ ამ შემთხვევაშიც ვერ გაორმაგებას ვერ ექნება ადგილი. უფრო შორს მივდივართ ამ შემთხვევაში, შევედით ისეთ ტიპის სპირალში, რომ როდესაც დავიწყეთ კაცრი ფულადი პოლიტიკა 2016 წლიდან, რამაც პრაქტიკულად სტანდარტული, ვთქვათ, მიდგომებისგან გარკვეულწად ამოგვაგდო და ანუ ერთი ესე ვთქვათ მოვლენა, მეორეს ვთქვათ იწევს, ამის წინ მქონდა გარკვეული ასეთი მსჯელობა და ხელოსანთან მქონდა, მოდი ესე ვთქვათ, ცოტა ისეთ მეცნიერული იმი და ხა უცებ სხვა იმაზე გადავა.
0: ხო,
1: საჩვეულებრივ, ანუ და ნუ წავიდა საუბარი და ფულთან მიმართებაში და როგორ უნდა ამეხსნა მისთვის. და ნუ რახან ხელოსანი იყო და რახან მისი საქმე იყო ამ შემთხვევაში ხურო იყო და აშენებს და ქვიშას და ასე ვთქვათ ცემენტს ურევს ერთმანეთში და შესაბამისად. აი უთხარი რომ თუ გაუკეთებ ბევრ ქვიშას და ცემენტი ნაკლები იქნება, მე იტყვი რომ უი აკლია ცემენტი და დაამატებ ცემენტს, უფრო ძალიან ბევრს. მე მოგიწევს ვთქვათ ისი ქვიშის დამატება და ესე კიბისებრად ხან ერთის აი ეს არის ამ შემთხვევაში უკვე ნომინალური ეკონომიკის და რომელიც პარამეტრად შეიძლება ვიხეთ, უი ეკონომიკურის დამაკოდ ნომინალში, რომელიც გამოიწვია ინფლაციამ და შესაბამისად ამიტომ ვამატებ ფულს. დაახლოებით ეგეთი პასუხი არის ამ შემთხვევაში ეროვნული ბანკის მხრიდან. უფრო უარესი შედეგებიც გვაქვს სტატისტიკურად. სამწუხარო სტატისტიკა ამ წყრივს აღარ აგრძელებს და ესე მოკლედ 2018 წლამდე აქ მხოლოდ მოცემული. ეს არის თლიანი შიდა პროდუქტის მუდმივ ფასებში დათვლა, ოღონდ 2010 წლის ფაზებში. 2010 წლის ფაზებში თუ დავიკვლით, 2016 წელს თლიანი შიდა პროდუქტი ყოფილა 27 მილიარდი ლარი. 2019-ზე რო გადმოურთეთ საბაზისო წელი და 2019 წლის ფასებს თვითონ თუ ის გახდა უცებ 47 მილიარდი. ნუ ეს ახლა ისაა ხო ან წარსულში ჩავყავით ესე გქონდა ხელი და შევცვალეთ თუ რაზეა საუბარი. სწორედ ეს არის ეს ძირითადი პრობლემა, რასაც ამ შემთხვევაში ეროვნული ბანკი შეიძლება თავს არიდებს და სტატისტიკაც ალბათ ბოლომდე ესე არ უხსნის, იმიტომ რომ ეს უნდა იცოდეს ალბათ საზოგადოების ყველა წევრმა. მოგეხსენებათ რომ ეს ნიშნავს იმას რომ ჩვენ 2019 წელს რო გადმოვიტანეთ საზომი, ჩვენ საზომი დავაპატარავეთ. ანუ რაც აი ესეთი ხატოვანი შედარება რო გავაკეთოთ, დავუშვათ, ვეჯიბრებოდით სოფლიოს სიგრძეში ხტომაში და საქართველოს წარმადგენელი გადახდა 6 მეტრზე. და ეს იყო 2000 ესე ვთქვათ 16 წელს. ამის მერე ჩვენამდე ეკითხეთ და ჩვენს მეტრიანს მოვაკელით და ის გავხადეთ, დავარქვით მეტრიანი იყო რეალურად 70 სანტიმეტრია და ეხლა ჩვენი სიგრძეზე ხტომელი ხდება ძალიან შორს. ამის გამო შესაძლოა იგივე 6 მეტრია ცოტა მანაც მოუმატა ამ თავის მონაცემებს და 17-ზე ხდება იმ ძველი პარამეტრით, მაგრამ რო გავზომავთ 70 სანტიმეტრიანი რომელიც მეტრად დავარქვით, გამოდის გაცილებით მეტი 12, 13, ვთქვათ მეტრი 14 მეტრამდე ხდება და აქ სწორედ ამიტომაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი საერთაშორისო პარამეტრი, ეს საზომი იყო ყველასთვის ერთი. ამიტომ არის რომ თლიანი შიდა პროდუქტი შემდგომ უკვე ზომავენ აშშ დოლარებში და აშშ დოლარებში ეს არის თაბეჭდავი და პრინციპში ჩვენ ასე ვთქვათ არ გვაქვს როგორც ხშირად ასე ვთქვათ ხდება მიუხედავად იმისა რომ იმ პერიოდთან შედარებით კურსი ასე ვთქვათ დასტაბილურდა და კურსმა ჩამოიწია. ერთ სულ მოსახლეზე ალბათ მისალოცია მთელი ქვეყნისთვის რომ 10000 დოლარს გადავაჭარბეთ როგორც იქნა თლიანი შიდა პროდუქტი რაც კეთილდღეობის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მაჩვენებელია ოღონდეს იმ ფონზე როდესაც მოსახლეობა მცირდება. რა იქნებოდა მოსახლეობა რო არ შემცირებულიყო სამწუხაროდ ჩვენ 10000 დოლარზე არ გვექნებოდა გადაჭარბებული იგივე ტემპით რა ტემპითაც ცირდება მოსახლეობას და რო ყოფილიყო აშკარად არ გვექნებოდა ჩვენ 10000 დოლარზე მეტი. ამ შემთხვევაში ასევე იშველიებენ PPP-ს, ეგრეთ წოდებულ ასე წყიდლობით უნარიონის პარიტეტით მოცემულ ასე ვთქვათ თლიანი შიდა პროდუქტს, რაც რასაკვირულია თუ დავა ჩაურმავდებით ნახავთ რომ რეალურად რაც გვაქვს კლიენტში დაბრუნდა ერთ სუმოს ახლა $10,000, მას თითქმის 3ჯერ აღემატება და რაც ამ შემთხვევაში მიმაჩნია რაღაც მეცნიერულ გადახრა, ამიტომ არც ერთ სოფლის წარმომადგენელ ქვეყანას არ აქვს პირობითად პიპიტიცი 3ჯერ უფრო მეტი ვიდრე ესე ვქვა ერთ სუმოს ახლა $10,000 და ეს კიდევ ესე ვქვა გადასამოწმებელი და ჩასახედია. თუმცა თუ ეს რეალობა აღმოჩნდება, ეს კარგია, მეორე მხრივ ცუდი არ არის, თუმცა ეს იმას მოწმობს, რომ შენთან ძალიან ისე ვქვა დიდი პრობლემა არის, ესე ვქვა შემოსავლების მხრივ და ხალხი არ არის გადახდის უნარიანი. ამიტომ უცხოეთში რო პირობითად 1 დოლარად რასაც აკეთებ, ჩვენთან ვაკეთებთ იმას ამ დოლარის მესამედით. ანუ ვიღაცას თუ უცხოეთში დაუჯდება $3,000, ჩვენთან იგივე მოსახულება და ჯდება $1,000, ვთქვათ, ეკვივალენტი. თუმცა ამ შემთხვევაში ეს რატომ რაღაც ფასებში ვერ ნახეთ, ანუ მთელი ეს ამიტომ გავაკეთეთ ეს შემოვლა მაკროეკონომიკური მაჩვენებლის, რომ ჩვენთან სამწუხაროდ ეს ფასებში ვერ კონვერტირდება, რატო შევიტანეთ თუნდაც იგივე PPP-სთან მიმართებაში ეჭვი, იმიტომ რომ ბევრი საქონელი არის ჩვენს ბაზარზე, რომელიც არა თუ ასე ვთქვათ მეზობელ ქვეყნებთან, არამედ ხარმა თურქეთზე და ვთქვათ თუნდაც რუსეთი და სხვებთან, არამედ ევროპაზეც გაცილებით უფრო ასე ვთქვათ ძვირია, რაც ძალიან ცუდია ამ შემთხვევაში. ეს არ არის ნამდვილად ისე, რომ ევროპა თავის დროზე რო გააჟღერეს, რომ ევროპაში ყველაფერი აფია, ესე არ არის, მაგრამ ბევრ საქონელში ევროპაში ევროპული ხარისხის ხაზგასასმელია უფრო იაფი არის, ვიდრე ჩვენთან გაურკვეული ხარისხის იგივე ტიპის ვთქვათ საქონელი და რაც ძალიან სამწუხაროა, ვინაიდან როდესაც ევროპას ვედრებით, უნდა გავითვალისწინოთ იქაური საშუალო ხელფასი, საშუალო შემოსავალი, ერთ სულ მოსახლეზე არსებული თქვა ფლიანიში და პროდუქტი, თუ საყოველთაოდ თქვინდა შედარება და ჩვენ ევროპის ბევრ ქვეყანას ერთ სულ მოსახლეზე ფლიანიში და პროდუქტის მაჩვენებლით PPP-თი არა, ანუ აქვე რომ ვინმე არ დავაბნიოთ პირდაპირ, ასე ვთქვათ, აღებული მაჩვენებლით 5ჯერ, 6ჯერ, 7ჯერ და ზოგ ქვეყანას 10ჯერ, ასე ვთქვათ, ჩამოვრჩებით. რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ცხოვრების დონეს შორის არის განსხვავება, შესაბამისად, ანუ ფასების ნაწილში იქ თუ ესე ვთქვათ რაღაცა უფრო იაფია, ეს ჩვენთან უფრო მეტად კატასტროფულია და თქვენ სტატისტიკის როგორც კარგ მცოდნეს ყველაზე კარგად მოგეხსენებათ, რომ თუ საოჯახო მეურნეობა თავისი შემოსავლების 40%, 50%, ან თუნდაც 60%-ს ხარჯავს პირველ საქონელს და მოსახურებაზე, ეს არის უკვე კატასტროფა. პირიქითაა, ხო, ევროპაში ძალიან ცოტას ხარჯავენ, არიან ქვეყნები, სადაც დაახლოებით 12%, არიან 20%-ზე ვინც არის, არიან 18, ან იქაც ეს თქვა სხვადასხვა გრადაცია ქვეყნის განვითარების მიხედვით, მაგრამ ამ ხელა დიდი ოდენობით საოჯახო ბიუჯეტისა 40-ზე ზემოთ და ასე შემდეგ თითქმის არ არის და შეიძლება 60 ვიტყოდი, მაგრამ 60 არ არის თქვათ რეალური, თუნდაც ჩვენი კვლევებიდან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, რომ საარსებო მინიმუმში დღემდე აქვს ჩატოვებული, რომ თურმე 60 ხარჯავს მოქალაქე, ასე ვთქვათ, თავისი საოჯახო ბიუჯეტის ნაწილიდან ამ სურსათზე და სხვა, ასე ვთქვათ, აუცილებელ პირველ საქონელსა და მოსახურებაზე. მიუხედავად იმისა, ეს პარამეტრი თვითონ უშუალოდ სტატისტიკის და ჯანდაცვის სამინისტროსია, ეს მართლა არ არის სწორი და დაახლოებით 40-ის ფარგლებში არის ჩვენს ქვეყანაში.
0: კეთილი. რამაც ორი საკითხი უნდა განვიხილოთ ფულის მასის ზრდასთან დაკავშირებით. ნუ პირველი რაც თქვით რომ ანუ ეს არის ასე თქვა მყისიერი ეფექტი. და რადგანაც მყისიერი ეფექტი არ აქვს და 3 თუ 6 თვის შემდეგ ამ შედეგს ვიღებთ, მე მარტივად манипуლირებადია რომ სხვა რაღაცას გადავაბრალოთ. მეორე დღესვე თუ ამას ეფექტი არ აქვს და რაც უკვე ცხელი ეგსაკითხი რომ ვიტყვი რომ დღეს უფრო მეტი ფულის მასა გამოვიდა თებერვალში, იანვართან შედარებით და თებერვალში ეს შედეგი არ დამიდგა. ნუ შესაძლოა დარწმუნებაც თუ დაჯერებაც ადამიანებისთვის რომ აი ამან ეს ეფექტი გამოიღო, ასე თქო ვერასაბუთებ. ნუ ვერასაბუთებ, ასე თქო ზოგად ჭრილში ვსაუბრობ და აი რამდენად ხდება აი ამის გამოყენება თუნდაც ის რომ გრძელვადიან პერიოდში მე უკვე მარტივად შეუძლია თარობის წარმომადგენელს თუ ეროვნული ბანკის წარმომადგენელს რომ მე რაღაც სხვა საკითხს გადააბრალოს 40 სიუტეს გადააბრალოს თუ ადრე განსაკუთრებით მახსოვს თურქეთის ასე თქო ინფლაცია რომ საქართველოსზე ბრჭყალებში მოქმედებდა და ნუ ეს საკითხები რამდენად მოქმედებს იმაზე რომ საზოგადოების გათვითცნობიერება არ მიდის ამ კუთხით.
1: კი ბატონო. რა საკვირველია, ღია ეკონომიკა არის იგივე ცოცხალი ცხოვრების ვთქვათ პროცესი და მასთან არის პირდაპირ ვთქვათ კავშირში მყოფი და შესაბამისად რაღაც მოვლენებს სოფლიოში ყოველთვის ექნება ადგილი და ყოველთვის შეიძლება მოიფიქრო მიზეზი ობიექტური და სუბიექტური. ზოგჯერ არის ობიექტური, ზოგჯერ სუბიექტურად ვთქვათ რაღაც მოფიქრებული ვთქვათ მიზეზები. თქვენ როგორც ახსენეთ თურქეთი, თუნდაც არ წავიდეთ შორს, ძალიან ბევრი საქონელი შემოდის აგერ, თუნდაც უკვე მეზობელი ვთქვათ რუსეთიდან და ამ ქვეყნებში არსებული ინფლაცია არა თუ ინფლაციას ბადებს ჩვენს ქვეყანაში პირიქით, უნდა აიაფებდეს. მიხსენებათ, რომ თუ თურქეთში პირობითად რაღაც ესე ვთქვათ, რაღაც ტანი სამოსი ზევითურია, პიჯაკი ღირდა 100-ის ვთქვათ ლირა, თუ ის გაუფასურდა და გახდა ესე ვთქვათ ინფლაციის გამო და უშუალოდ 100-ი და ამასთან ერთად მასთან კურსიც მიყვა და კურსიც გაუფასურდა, ჩვენები მაინც კროს კურსით და იმით ჩადიან და დოლარში ყიდვით. ჩვენთან არის სტაბილური კურსი. შესაბამისად, ის 100-ი 100 ლირა თუ მანამდე იყო $50 პირობითად ვამბობ, საერთო რეალ მონეტებთან არ ეკავშირიარ მაგ მაგალითის ვამბობ, როდესაც ის გახდა 100-ი ლირა პიჯაკის ღირებულო ინფლაციის გამო. ამ დროს უკვე კურსი იმდენად არის რომ 100-ი უკვე $30 უთრის. ანუ იმას, რასაც ქართველები მანამდე ყიდულობით $50-ად, რა მნიშვნელობა გქონდა ინფლაციას? უყიდულობთ უკვე $30-ად. ამან პირიქით ადგილობრივ ბაზარზე უნდა გაეაფოს ეს საქონელი და ამის ცოცხალი მოწმე არის ამ შემთხვევაში სტატისტიკა. ვენდობით თუ ნაკლებად ვენდობით სტატისტიკას, ნუ რაღაცებში პარამეტრებში ხო ორიენტირად შეიძლება რომ დავეხოთ, ხედავთ რომ ინფლაცია იმპორტირებულ საქონელში არის გაცილებით ნაკლები. სწორედ ამის მოწმ ამას მოწმობს ეს, ანუ ინფლაციას ვერ დავაბარებთ იმპორტულ ისე ვთქვათ პროდუქტებს. თუ იქ შესაძლებელი არის ოპტიმიზაციას კარგია და პირიქით კიდევ ასე ვთქვათ წაადგება ამ სიმძლავრეს რომ რაღაცნაირად კეთილდღეობა მეტი იყოს, მაგრამ ის რომ ინფლაცია დავაბრალოთ ასე ვთქვათ უცხოეთიდან ასე ვთქვათ შემოდიან პროდუქტებს ვერ დავაბრალებთ, ეხლა აბა ფულს როგორ დავაბრალებთ პროდუქტებში თუ არ კონვერტი და რა საერთოდ არ გეხება ამ შემთხვევაში. აი ეს არის თელი ასე ვთქვათ ის მომენტები, რომელსაც შეიძლება გასაგარეო შოკი, ჰორმუზის სრუტე, რუსეთ-უკრაინის ომი, ან ყოველთვის იქნება გარეთ რაღაც ასე ვთქვათ ნებათა ღელვა. შეიძლება ამბობ რომ ზღვაზე რომ მიდიხარ ტალღებია და ეს მოცემულობა უნდა მიიღო და არ უნდა დაიწყო მე წუწუნი რომ ვიზ ზღვაზე ტალღა. იმიტომაც ხარ ესე თქვათ ეროვნული ბანკი, იმიტომაც ხარ ხელისუფალი რომ ამ ყველაფრისთვის იყო მზად და შესაბამისად ეგზოგენურ და ენდოგენურ ფაქტორებს დაუკავშირო შესაბამისი ბერკეტები და შენს მიერ წინასწარ გააზრებული პოლიტიკაც.
0: კეთილი. დიდი მადლობა, კვლავ რეკლამის დროა, მცირე სარეკლამო ჭრა გვექნება და უკვე დაუბრუნდებით მესამე შემაჯამებელი ბლოკით.
2: პროფესიონალები კომერსანტის ეთერში. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პროფესიონალები რადიო კომერსანტის ეთერში.

0: კლავდაბრუნდით სტუდიაში, ვაგრძელებთ თემაზე საუბარს. რამაც ახსენე ზუსტად ის, რომ ფულის მასა არის მთავარი გამომწვევი მიზეზი ინფლაციის. ანუ ეს საკითხიც რომ ახსნათ, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში, როცა იგივე თქვენ ეთერებში საუბრობთ, მე ჟურნალისტებისგან არ მოდის ასე თქვა კონჩეკითხვა, რას ნიშნავს ეს ფულის მასა იზრდება. გასაგებია ტერმინოლოგიურად, ჩინარსობრივად, მაგრამ რატომ იზრდება, რატომ ზრდიან, აქვს თუ არა უფლება რომ გაზარდოს ფულის მასა და ამ ფულის მასა საერთოდაც ვინ ზრდის ქვეყანაში? ანუ ეს საკითხები, რაზეც ასე თქვა შეიძლება რაღაც დეტალურად ვისაუბროთ და მეცნიერულად ახსნათ, თუ რას გული, რა იგულისხმება ამ ფულის მასის გაზრდაში.
1: ფულის რაოდენობის გაზრდაზე, ფულის სამოქალაქო ტერმინი დავარქვათ, რახან მეცნიერულად გვიწუნებენ ამ ტერმინს, მოდი ფულის მასის გაზრდა და ამ შემთხვევაში არა აქვს მნიშვნელობა რომ აგრეგატზეა საუბრობთ M1, M2, ფულის მასის გაზრდა ზოგადად არის იმით გამპირობებული კლასიკურად მეცნიერულად, რომ ეკონომიკა რო იზრდება, აუცილებელია ამ შემთხვევაში ჩვენ მას მივაყოლოთ ფულის მასა, რათა არ მოხდეს დეფლაციური პროცესი. ჯერ კიდევ ვასწავლით პირველ კურსზე სტუდენტებს, რომ ინფლაცია ხო ცუდია, აღონ ინფლაცია ცუდი არის, მაღალი ინფლაციაზე საუბარი, მაგრამ დეფლაცია არის მას ესე ვთქვათ ვარესი, ვინაიდან ის ბიზნეს პროცესებს გარკვეულწილად ამოხრუჭებს და მეორე ეკონომიკური შედეგები არის ესე ვთქვათ ამ შემთხვევაში ცუდი საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ თუ ბიზნეს პროცესები დამოხრუჭდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ანაზღაურებაზე და მოქალაქეებზე, თვითონ მოქალაქეზე ეს გადავა და იწევს მეორე ეკონომიკის ესე ვთქვათ სტაგნაციას. მაგრამ ის ინსტრუმენტები, რომელიც ესე ვთქვათ ეროვნულ ბანკს და ცენტრალურ ბანკებს გააჩნია მთელ მსოფლიოში, არის იმისთვის, რომ ყოველთვის ერთნაირი არის ეკონომიკური აქტივობა. თუ შეატყვე, რომ დაერღვა ბალანსი, ამ შემთხვევაში უნდა ამოიყოს ესე ვთქვათ ფულის მასა, თუ ესე ვთქვათ პირიქით არ ყოფნის, ამ შემთხვევაში უნდა ჩაამატო. Ну, ეს ჯერ კიდევ თავის დროზე საიდან მომდინარეობს? მეცნიერულად ივნინგ ფიშერმა თავის დროზე ფიშერის ფორმულა გამოსცა, სადაც საქონლის მომსახურება დაუკავშირდა ფულის რაოდენობას და ფულის ბრუნვის სიჩქარეს, ეს დაუკავშირდა და ამით დააბალანსა. Ну, რა გავამარტივოთ და ყველასთვის გასაგები რომ იყოს, ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ გაქვს ერთ ხარეს პირობითად 5 კალამი, ძალიან უტრებულად და გამარტივოდ სმენელმა რომ გაიგოს, მეორე მხარეს 5 ლარი, შესაბამისად ერთი კალამის ღირებულება არის 5 ლარი. თუ გაიზარდა წარმოება და გავხადეთ 7 კალამი ვაწარმოებთ, აქითაც უნდა დავამატოთ 2 ლარი, ეს არის აუცილებელი. შესაბამისად ეს კარგი არის მეორე ხარ სახელმწიფოსთვის. ამ შემთხვევაში ეს არის თანამედროვე დეკრეტული ესე ვთქვათ ფული, რომლის ექსკლუზივიც აქვს შესაბამისად სახელმწიფოს, ლარის შემთხვევაში საქართველოს, დოლარის შემთხვევაში შეერთებულ შტატებს, ლირას შემთხვევაში თურქეთს, ყველას თავთავის ეროვნულ ვალუტაზე, ევროს ირცის შემთხვევაში ევროს და ასე შემდეგ. ლოგიკურია, რომ ამაზე პასუხისგებელი და ამის განახორციელებელი არის ცენტრალური ბანკი, ცენტრალური ბანკები მთელ მსოფლიოში და ჩვენთან ეროვნული ბანკი. ეროვნული ბანკი რასაკვირველია, ამ ყველაფერს კოორდინირებულად უნდა აკეთებდეს თავრობასთან ზოგად შეთანხმებით. ოღონდ ეს არის ძალიან ზოგად დიდი ცდუნება, ანუ 2 ლარი დამატება გვიწევს, იმიტომ რომ 2 გაიზარდა რეალური ზოგად ეკონომიკა, 2 კალამით მეტი გამოუშვით, 2 ლარიც უნდა დავამატოთ, მაგრამ რა მოხდება, იქნებ 3 დავამატოთ, იმიტომ რომ რაღაცაში ფული გჭირდება, ბიუროკრატიული ხარჯები უნდა დავაფინანსოთ და ასე შემდეგ, ამასაც უტრირებას ვაკეთებ და შესაბამისად ნუ ეს და მე ახლა აქ რაღაც პროცესების ჩართვა, საბანკო პროცესის, საბანკო სექტორის ჩართვა, რომ იმის განხდება, ნუ თავისთავად ამაზე ხათი ფრინავიდან არ განმოაგდება ამ დამატებით ლარიანს, ანუ ის ხო ეკონომიკაში რაღაც არხი უნდა ჩაუსვა და ეს არხი არის სწორედ ეგრეთ წოდებული საბანკო სექტორი. ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, ამ შემთხვევაში გულის ფუნქციას ასრულებს სისხლის მიწოდებისას, სისხლი არის ამ შემთხვევაში ეკონომიკისთვის ფული, სწორედ ეროვნული ბანკი, ხოლო სისძარღვეები მთელი თავისი სისტემით არის საბანკო სისტემა, საფინანსო სისტემა, არ მარტო საბანკო, მთლიანად საფინანსო სისტემა, რომ თითოეულ ბიზნესამდე, თითოეულ საოჯახო მეურნეობამდე ეს ფული მივიდეს და ასე უკმოძროობა იყოს. და ამას უნდა აკვირდებოდეს, ესე ვთქვათ, რასაკვირულია, ცენტრალური ბანკი ადამიანის ბიოლოგიურ ორგანიზმს რო შევადაროთ, თუ შეხედარო წნევა მაიწია და ვთქვათ ზედმეტია სისხლი, რაღაცა უნდა მოიმოქმედოს, ხო, რაღაც მედიკამენტი უნდა გა, ესე არის სწორედ ამ შემთხვევაში ფულის მასის კონტროლი. ან თუ არ ყოფნის, ისა აქ რა ქვია, ვეღარ ინარჩუნებს ადამიანის წონასწორობას, რაღაცა უნდა მოიფიქროს, რომ სისხლის დონე მოიმატოს, რომ წნევა ზოგად პირიქით ცოტა აიწიოს. დაახლოებით ზუსტად იგივენაირად ახდენენ ეკონომიკებში ამ ყველაფრის რეგულებას. აქ არის ცდუნება იმისა, რომ რა შეიძლება ვთქვათ მეტი ფული ჩაუშვან, იმიტომ ეს ფული ექსკლუზიურად თქვა სახელმწიფოს ეკუთვნის და შესაბამისად და დამატებითი ფული დამატებით შესაძლებლობას იძლევა, მაგრამ ზუსტად რამდენ ფულსაც ჩვენ ზედმეტად არა დაგსაქონლებულად, არამედ ზედმეტად გამოუშვებთ, ზუსტად იმდენით პროპორციით პარავთ მოქალაქეებს ჯიბეებიდან ამ ფულს, იმიტომ ეს გადაიზრდება ინფლაციაში. ინფლაცია ნიშნავს პროცესს, როდესაც პირობითად თქვენ 100 ლარიანი იგივე 100 ლარიანია, მაგრამ თუ 5%-იანი ინფლაცია, მის სიხედულობით 5 ჩენცი და ანუ 95 ლარის კალათას ყიდულობ, მანამდე რამდენ ის ყიდულობ 95 ლარად რასაც ყიდულობ, იმას ყიდულობ დღეს ასლარად. სწორედ ესეთ მიზეზ შედეგობრივ კავშირში არის სამოქალაქო ცდილობრივ, თქვა სამოქალაქო დონეზე ქალაქებსაც გავაგებინო, რას ნიშნავს ეს თქვა ამ შემთხვევაში ფულის ნაწილი და ჩვენ შემთხვევაში აქ უკვე გავაკეთეთ დოლარიზაციის ხელოვნური ესე თქვა ხარდაჭერა, როდესაც მონეტარული ზღურები, შეზღუდვები დავაწესეთ და შეზღუდვები ყოველთვის ნეგატიურ ეფექტს იძლევა და დავაწესეთ იგივე იპოთეკურ შეხებზე შეზღუდვები იქ ესე თქვა სხვადასხვა მიმართულებით საავცილებელ სარეზერვო ნორმაში კონვერტებ ვალუტაში გავზარდეთ ესე თქვა ეს საავცილებელი სარეზერვო ნორმა ეროვნულში საერთოდ გავაუქმეთ წამდე და იმის იქით კიდე უფრო დაბალია. შესაბამისად ამან რასაკვირველია გამოიწვია ის რომ ფიქტიურად რაღაც განსაზღვრულ პატარა მომენტში შეიქმნა ესე თქვა თუნდაც ლარზე მოთხოვნა და ეს მოთხოვნა თუ მოდი ესე ვიტყვი რომ რაღაც პარამეტრების ცხრილში რომელთაც პროგნოზირებას აკეთებენ პროგრამულად რასაც აკეთებენ იქ თუ ამას ესე ჩავწერთ გაბერილად მაშინ ის გაგვიყვანს გაბერილად ეს კვეთ მონაცემზე და თითქოს ყველაფერი წესრიგშია, როდესაც ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებს სლაიდებით, სტრიქტლებით დაუჯდებით, ისინი ყველაფერს მართლა ჯერათ და მართლა ესაკეთებენ, მაგრამ შედეგები აბსოლუტურად სხვა რამეს გვეუბნება. მაღალი ინფლაცია, მაღალი ინფლაცია, მაღალი ინფლაცია, გასულ 2 წელს არ იყო მაღალი, უბრალოდ ეს წინა წლებში ძალიან მაღალ ინფლაციასთან შედარებით, აქაც უნდა ახსნათ ხო ეს ფენომენი. თუ შარშან დაბალი იყო ინფლაცია, ჩვენი თავით ამბობთ, რომ წლემანდელ წელს იქნებოდა მაღალი გადაუდებლად, იმიტომ რომ მაღალი ინფლაციის მერე თავისთავად დაბალი მოყვება, იმიტომ რომ ერთხელ რო პირობითად პურის ფასი გაიზარდა ლარიდო 40-მდე. ლარიდო 20-დან, ანუ ეს იგივე პროცენტულობით ვერ გაიზრდება. შესაძლოა იგივე 20-ით გაძვირდეს, მაგრამ პროცენტულად ის მაინც პატარა ჩანს და ამიტომ ყოველ მაღალ ინფლაციას შედარებით დაბალი ესე ვქოთ მოყვება პროცენტულად, ახმადობის თვალსაზრისით არა და
0: ხო, აი ბუდიში რომ ამას 140 ანუ 140-ით რომ გაყოდა 100 ლარზე გვაძლევს 40% და 160 რომ გაყოდა 140-ზე უკვე 40% აღარ.
1: კი ბატონო, აღარ არის
0: და 20% გაიზარდა.
1: ეს არის აი მარტივად რომ ვთქვათ 1%-იან ინფლაცია 2023 წელს პირობითად დაახლოებით 2015-16 წლის 7-8%-იან ინფლაციას უდრის. თუ ჩავხედავთ იგივე ინდექსს და თუ გადავიხვანთ, ზუსტად ესეა როგორც ვამბობ. შესაძლოა მაგ მეათეთებში მქონდეს რაღაც ცნობილება. სწორედ ეს არის ამ შემთხვევაში პრობლემა, ანუ ეს პროცენტები და სტატისტიკა შეიძლება ისეთნაირად დაანახონ, თითქოს და აქ პრობლემა არ არის. აი ამიტომაც მე წეგან მახსენე რომ ეს პროცესი ესე ადვილად თავიდან ერთხელ თუ ამ სპირალში შეხვედი, პრაქტიკულად ამ შემთხვევაში ჩვენი მონეტარული სისტემა შეერთებული არის წვეთოვანზე და ამ წვეთოვნიდან მანკიერი მოვლენის ესე უცებ მიტოვება, შეიძლება კრიზისი გამოიწვიოს, იმიტომ ეს ფული უკვე დაკრედიტებულია, გასულია, ვერ ქნის იმხელა დოლარს, მაგრამ აშკარად ვთქვათ ვალდებულებებში გასული და აქ თუ შენ ცადე და მართლა შეამცირე ესე ვთქვათ ფულის რაოდენობა ეხლა რაც არის მაგი ეს გამოიწვევს მე ეკონომიკურ ესე ვთქვათ ჩავარდნას და შესაძლოა კრიზისამდე მიიყვანოს. ამიტომაც ფულის გაძვირება, ძვირი ფულის პოლიტიკას არ ვეთანხმები არც ერთ შემთხვევაში. ჩვენთან ისედაც ესე ვთქვათ ძვირი არის ფული და შესაბამისად ძვირი ფულის პოლიტიკა და აქ 25 მეათედით გაზრდა რეფინანსირების განაკვეთი ეს ფულს აძვირებს და ეს 1-2 ესე ვთქვათ ცუდია. გამოსავალი თავისთავად ალბათ გამოსავალზე რა ვთქვათ ეს ვთქვათ ყოველდღე შეუძლებელია, იმიტომ რომ ალბათ ვიფიქრებენ რომ აკრიტიკებ, აკრიტიკებ და ამ შემთხვევაში. ჩვენ რას თავაზობთ, იყო ერთ-ერთი ესე ვთქვათ თუნდაც იგივე დებატების დროს, აი თავაზობთ რომ ფული გავაძიროთო? არა, არც ერთ შემთხვევაში, არც დროს, არც თქვენ, არც ესე ვთქვათ მე, არც სხვა ესე ვთქვათ მემარჯვენე მეცნიერს არ უთქვია ის რომ ფული გავაძიროთ, დეფლაცია გამოვიწიოთ, რა ვიცი, ბორბალში ჯოხი გაუყაროთ და გავაჩეროთ ესე ვთქვათ ეკონომიკა. დიახ, ეს ესე იმოქმედებს თუ ჩვენ ფულს გავაძიებთ, ამ ფულს არაგეგმაზომიერად ამოვიღებთ, ან თუნდაც გეგმაზომიერად უკვე ვეღარ ამოვიღებთ, ის უკვე გასული არის არხებში და ნებისმიერი ტიპის ამოღება არის მტკივნეული. ამიტომ ძალიან მარტივ რაღაცას თავაზობ, ჩვენ თავაზობთ ამ ფულის დასაქონლებას, გაწოვას ამ ფულის და ამ ფულის გაწოვა ერთადერთი ჩვენ წარმოების გზით ეკონომიკურ ზდის ფასა ისეთ ამ ფულს ვთქვა ვერ გაიწოს ვერც ერთ შემთხვევაში. უფრო მეტიც ბატონებო, ისეთ რაღაც პოლიტიკას გთავაზობთ, რომელიც ზუსტად ეხლა რომ ასე ვთქვა უშვებდით ფულს, ამაზე მეტის გამოშვების შესაძლებლობას მოგცემთ, ისე რომ ინფლაცია არ გექნებათ და სწორედ ამაზე არის საუბარი, ეს არის სწორედ არაფინანსური აქტივების კლება. ოღონდ იმ მიდგომებით კი არა, როგორც ახლა დღეს აკეთებდნენ, ან კერძო საკუთრების დამკვიდრების მიმართულებით, ჩვენ შეგვიძლია სახელმწიფოს ხელთ არსებული უამრავი ესე ვთქვა აქტივი გადავცეთ საქართველოს მოქალაქეებს, მისი განკერძოება მოახდინოთ, ამით კერძო სექტორში გაჩნდება საქონელი, შესაბამისად ეს საქონელი მოხდება ასე ვთქვათ ისე რომ დაასაქონლებს ჭარბ ესე ვთქვათ რაოდენობის ფულს და რეალურად ის პრობლემა რომელიც პრაქტიკულად მოდი ისე შევადარების ბიოლოგიურ არსებას, ჰემატომასავით აწვება დღეს ესე ვთქვათ საქართველოს ეკონომიკას, მისი გაწოვის ყველაზე ეფექტიანი შანსი არის ამ შემთხვევაში რომ ჩვენ ის ქონებით ესე ვთქვათ დავასაქონლოთ და ამით ორ კურდღელს ვიწერთ, ერთი რომ ამ პრობლემას ვაგვარებთ და მეორე ის ხიო იწუწუნი იმაზე რომ მოქალაქეებს დაბალი ესე ვქოთ შემოსავლები აქვთ, ჩამოურჩებით ესე ვქოთ პირდაპირ თუ მედიანური ჩვენთვის ესე ვქოთ ყველაზე იდეალურ სივრცეს, მათ შორის დაბალი შემოსავლებია, მათ შორის მიგრაციის პრობლემა და ასე მრავალ ამ პრობლემასაც გიგვარებს, ვინაიდან ამ შემთხვევაში გეძლევა შანსი, რომ შენ მოქალაქეებიც ეკონომიკურ პროცესში ინკლუზიურად ჩაერთონ და ინკლუზიურობა სწორედ ამ შემთხვევაში მიიღებს. სხვა შემთხვევაში იმ მოდელით, რომლითაც დღეს მივდივართ, ინკლუზიურობისგან არის გაკრეფილი და ყოველთვის ინფლაცია იქნება ფასების და იქნება პრობლემა, ვინაიდან 3%-იანი ინფლაციაც, რომელიც გეგმაზომიერია და რომელიც ჩვენნაირ ეკონომიკას, რომელიც ექსტენსიურ დის ფაზაში არის, მას მართლა ჭირდება დაახლოებით ამ ხელა ინფლაცია, კლასიკურად ესეა, მაგრამ ის 3%-იანი ინფლაცია ჩვენი მოქალაქეების 85%-ისთვის არის მძიმე, ვინაიდან კლიანად აწובה ამ შემთხვევაში პირველად საქონლისა მომსახურებას, ვინაიდან არაერთ ეთერში ამიხსნია, რომ პირველად საქონლისა მომსახურება არ არის ელასტიური, შესაბამისად ბიზნესმენს კარგად იცის, მიმწოდებელმა კარგად იცის და მთელი ინფლაციის დიდი ტვირთი სწორედ ამ 311 საქონლიან კალათაში ამ პირველად საქონელზე და მომსახურებაზე მოდის ხოლმე და ამიტომ ახმადობის თვალსაზრისით 8-9%-ია და ამ რაოდენობით იქ შემოსავლები სამწუხაროდ არიზდება მოქალაქეებში და ეს მერე მძიმე დაგიქმება, მითმეტეს თუ კიდევ ფულსაც გაუძვირებ და ცხოვრებას კიდე 1-2 ჯერ ამით.
0: და დიდი მადლობა რამას, ხო იდეალური გეგმა ის, რომ ფულის მასის ასე ვთქვათ დასტაბილურებაზე, რომ ასე ვთქვათ განკერძვება მოხდეს და გმიმოცლის საშუალებად ასე ვთქვათ ეს ფული, რაც ემსახურება ამ პროდუქციას, გაიზარდა აქეთ აქტივები და შესაბამისად ამ მომსახურების ფული ასე ვთქვათ დასტაბილურდება და შესაბამისად ასე ვთქვათ კურსს მივიღებთ ასე ვთქვათ ჩვენი ინფლაციის მაჩვენებლის, ეს ერთი ცხრა და მეორე კიდე ფულის დამატება რომ ჭირდება უკვე ეკონომიკაში, აი ამის ასე ვთქვათ საჭიროება განვითარებულ ქვეყნებს ამდენად დააქვს ამის ფუფუნება, რომ და ჩვენ გვექნება ამის ფუფუნება და განვითარებულ ქვეყნებს არ აქვს ამის ფუფუნება, რომ კიდე მეტი ფულის დაბეჭდა, ანუ ფულის გამოშვების ასე ვთქვათ მოთხოვნა იყოს ეკონომიკაში. როცა ესეთი სიტუაცია.
1: კი, ზუსტად ეს არის. განვითარებული ქვეყნები ევოლუციურად არიან იმ კონდიციაზე, სადაც არაფინანსური აქტივები არ აქვთ იმ დიდი რაოდენობით მოზღოვებული, როგორც პოსტსოციალისტური ტიპის ქვეყნებს, მათ შორის როგორც საქართველოს. შესაბამისად, ჩვენ მოდი ესე ვთქვათ, ყველაფერ ცუც თავისი კარგიც აქვს და ამ შემთხვევაში ეს კარგი უნდა ასე ვთქვათ გამოვიყენოთ, რა ის რაც ეპოქა გამოვიარე ძალიან ცუდი იყო ყველაფრით, მაგრამ ეს დაგვიტოვა სახელმწიფო დიდძალი ოდენობით აქტივები, მიწა, წიაღისეული, ქარხნები, რა ვიცი, საწარმოები, სახელმწიფო და სხვა და სხვა აქტივი, ხო? რაც არის 3 ტრილიონ ნახევარი, პესიმისტური თუ ოპტიმისტური ასე ვთქვათ კათლებით, ეს შეიძლება კიდე ვიღაცა იდავონ, უფრო ნაკლები იყოს არსებითი მნიშვნელობა ამას არა, ამას ბაზარი გადაწყვიტავს მერე. როდესაც 3 ტრილიონ ნახევარი დოლარის ეკვივალენტი გააქვს, ასე ვთქვათ, გაყინული და მისი გალღობა შეგიძლია, იქ არათუ ასე ვთქვათ მონეტარული პოლიტიკის გატარება გაგიადვილდება, ყველაფერი გაგიადვილდება სახელმწიფოს მხრიდან, ბიუჯეტი რო ნომინალური, ასე ვთქვათ, ინფლაციური პროცესები და ნომინალში 35 მილიარდი გაქვს, ორჯერ და სამჯერ უფრო მეტი გექნება და მერე აღარ მოგიწევს იქ შობლების, ასე ვთქვათ, დარწმუნება იმაში, რომ ბავშვი ეღუპება და აღარ გამოუყოფ ვერსაიდან ამ, ასე ვთქვათ, პატარა ბიუჯეტიდან, მიუხედავად იმისა, რომ გაიზარდა, მაინც ის არ არის, ასე ვთქვათ, დიდი და ვერ შველი დაუშვათ შენშულს და აღარ მოგიწევს პენსიონერთა თავის მართლება, რომ ამაზე მეტით ვერ მოგიმატებ და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს ეძლევა ყველაზე კარგი შანსი სახელმწიფო ფინანსებშიც კი, სახელმწიფო ბიუჯეტში, სახელმწიფო შესყიდვებშიც იყოს თვითკმარი, თვითკმარი იყოს და არ უწევდეს იგივე შიდა თუ გარე, ასე ვთქვათ, ვალის აღება, რაც ერთიორად შემდგომ უკვე ეკონომიკურ, ასე ვთქვათ, პოტენციალს კიდევ ამცირებს. ვიცით, ხო, ეს ვალი მაინც თამაინც კარგად არ მოქმედებს სახელმწიფოს ეკონომიკაზე. თუ შიდა ვალს ვიღებთ, ამ შემთხვევაში ჩვენ შიდა ინვესტიციებს ვართმევთ, ასე ვთქვათ, პოტენციალს, იმიტომ რომ ეს დანაზოგი უნდა ყოფილიყო თავის დროზე და რაც გადაიქნებოდა ინვესტიციად, რომელიც წავართვით, ეს უცხო ამ შემთხვევაში, როდესაც ობლიგაციების გზით ნიშნობა ამ შემთხვევაში ეროვნული ბანკი იღებს, ასე ვთქვათ, თავრობა ჭირდება, ხო, ბიუჯეტში, როდესაც გადასახადებით 29 მილიარდს ამობილიზებ, ესე იგი დანარჩენი ან, ასე ვთქვათ, არაფინანსური აქტივებით უნდა დაამო, ასე ვთქვათ, შეავსო, ან, ასე ვთქვათ, ვალი დიდი წერი იუსება ვალით როგორც საგარეო, ასე საშინაო. აღარ მოგიწევს ამ ვალის ამ ოდენობით, ასე ვთქვათ, აღება. ელემენტარად მისი საჭიროება არ იქნება და შესაძლოა შენ გახდე პირიქით გამსესხებელი ბევრ სამეზობლოსა და ბევრ სხვა ქვეყანაში, ანუ ინვესტორად მოევლინო და არა, ასე ვთქვათ, მომხმარებლად და სწორედ ამის შედეგად იწყება ის, რაც თქვით, რომ მოქალაქეების ცხოვრების დონის, ასე ვთქვათ, გაუმჯობესება მასიურად, ანუ ინკლუზიურად ყველასთვის და შესაბამისად გეწყება მერე უკვე ეგრეთ წოდებული ვექტორის შემობრუნება, უცხოეთ გასაქცევად კი არა, შემობრუნებისკენ და ეს ყველაფერზე მერე გამჭოლა და ხდება, ასე ვთქვათ, ზეგავლენას და საბოლოო ჯამში აისახება იგივე პოლიტიკურ ცხოვრებაზე და პოლიტიკური თქო მაღალ სტანდარტზე. 2018 წელს არქივმა მომიგდო სწორედ აი ამ ეთერიდან საუბრობთ მე და თქვენ, როდესაც ვამბობდით რომ თუ ეკონომიკური თავისუფლება არ არის, ანუ კერძო საკუთრება არ არის თქო ფორმირებული და ეს ეკონომიკური თავისუფლება საკუთრება, ის უქმნის საშიშროებას შემდგომ უკვე პოლიტიკურ თავისუფლებასა და სამწუხაროდ ჩვენი ეს საუბარი გამართდა ისე როგორც დღეს ხედავთ და ბევრი მოქალაქე ამას ხედავს, რომ პირიქით სტაგნაცია გვაქვს თუნდაც 2018 წელს ჯერ კიდევ ივნისის მომლები არ არის მომხდარი, სადღაც ივნისის დასაწყისში გვაქვს ასე ვთქვათ ეს საუბრები და ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ მაშინ ვამბობდით რომ თუ ეკონომიკური თავისუფლება არ მიყვა თუნდაც რაღაცა ტოპის ტიპის ინსტიტუციალურ ვთქვათ რეფორმებს, ის აცილებლად გამოიწვევს მე ამ ინსტიტუციური რეფორმების ვთქვათ ჩავარდნაზეც და წავალთ სტაგნაციისკენ. და ესე ამ შემთხვევაში თუ მოქალაქეებს არ ექნება შესაძლებლობა, ყოველთვის იქნება უკმაყოფილება. მე აღარ უშველის ნებისმიერი კომისიების შეკრება, ნებისმიერი მცდელობა ვთქვათ ფასების და რეგულირებისა, ვინაიდან მოგეხსენებათ რომ ეს არ არის ევროპა, ევროპაში ბევრ ქვეყანაში ცადეს და არც ერთ ში არ გამოიღო შედეგი. მიუხედავად იმისა, რომ ევროპულ ბაზარს იცავს ევრო სტანდარტი, იქ საქონელს რო ყიდულობ, როდესაც შედიხარ მარკეტში ან ბაზრობაზე გადიხარ, ნახავ რომ იქ არის ევრო სტანდარტი და ხარისხის გარანტია. ჩვენთან ესეთი სტანდარტი არ გვაქვს, ჩვენთან ხარისხის გარანტია არ არსებობს. შესაბამისად, ჩვენთან ამით მივიღებთ ბაზრიდან გაძევებას ხარისხიანი საქონლის, ნორმალურ საქონლის და მდარე საქონლის დამკვიდრებას და ერთი ორად დავაზარებთ როგორც მოქალაქეებს, ასევე ბიზნესს, რომელიც უკვე ცივილური მიმართულებით იხედება.
0: კეთილი. დიდი მადლობა რამაზ, დიდი მადლობა მოწურავი საუბრისთვის და დეტალური ანალიზისთვის. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ გაცემის სტუმარი გახდათ რამაზ გერლიანი, საუბრობდით ევროპული ბანკის მონეტარულ პოლიტიკაზე, ფინანსების განაკვეთზე და მიმოვიხილეთ ეს საკითხები. დიდი მადლობა ვინც გვისმენით, გვიყურებდით. მე გახდით ამ გადაცემის წამყვანი ირაკლი მაკალათია. გემშვიდობებით მომდენო გადაცემამდე.
2: პროფესიონალები რადიო კომერსანტის ეთერში. ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. აზერ რუსული რუბლი 3 ლარი და 56 თეთრი.
2: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი. Toyota Center თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი ჰაილენდერი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. ვეწვიე შოურუმში ან დაგვიკავშირდით 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
5: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე იამ ღაბრიშვილი ვარ და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს პროკურატურის მიერ ჩატარებული ოპერატიული და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად 2024 წელს მიმდინარე აქციების დროს ზვიად მაინსაშვილის, ლევან ხაბეიშვილისა და გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტებზე იდენტიფიცირებული და დაკავებულია სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრასმელი, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ერთი მოქმედი თანამშრომელი, ინფორმაციას პროკურატურა აფცხებს. უფრო კონკრეტულად, ხუთი ბრალდებულიდან ორი პირი უკვე იმყოფება პატიმრობაში სხვა სისხლის სამართლის სადა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ფაქტებთან დაკავშირებით, ხოლო სამი ბრალდებული დღეს დავაკავეთ ნათქვამი ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: კალტენს თაგარტის ეკონომისტი ლაშა ქავთარაძე კომერსანტის ეთერში საუბრისას აცხადებს, რომ ეროვნული ბანკის ორი კომიტეტის გადაწყვეტილებებმა ერთმანეთი დააბალანსა. კერძოდ, საუბარია რეფინანსირების განაკვეთის ზრდაზე და უცხოური ვალუტისთვის სარეზერვო ნორმის 5%-ით შემცირებაზე. რეფინანსირების განაკვეთის ზრდას შემაკავებელი ეფექტი რომ არ ქონოდა ეკონომიკურ ზრდაზე, ამისთვის სების მხრიდან კიდევ სხვა გადაწყვეტილება იყო მიღებული. უფრო კონკრეტულად, ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ სარეზერვო ნორმა უცხოური ვალუტისთვის 5%-ით შემცირებინა. ამით ბაზარზე დაახლოებით 250 მილიონი დოლარის ლიკვიდ

0: ობა გათავისუფლდა. შედეგად მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება, რაც პირველმა კომიტეტმა მიიღო, ინფლაციის წინააღმდეგ მუშაობს, ხოლო ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ეკონომიკური ზრდის შეწყობაზე იქნება ორიენტირებული. ფაქტობრივად, ამ გადაწყვეტილებებმა ერთმანეთი დააბალანსა, აღნიშნავს ლაშა ქავთარაძე. ქვეყანაში არიან ჩინური კომპანიები, რომლებიც ბაზრის მონოპოლიზაციას ახდენენ. ამის შესახებ საქართველოს სერტიფიცირებული გიდების ასოციაციის პრეზიდენტმა ელზა ბებიამ რადიო კომერსანტის ეთერში კულტურული გიდების მიმართულებით ნულოვანი კვოტირების შესახებ საუბრისას განაცხადა. როგორც ელზა ბებია ამბობს, ასეთი ჯგუფების წინააღმდეგ კანონით ბრძოლა აუცილებელია. კულტურული გიდების მიმართ ნულოვანი კვოტა არ ვიცი გრძელვადიან პერიოდში რა შედეგის მომტანი შეიძლება იყოს, მაგრამ გარკვეულ მომენტში კონკრეტული ჯგუფებისთვის ეს იყო აუცილებელი, მაგალითად ჩინურენოვანი კომპანიებისთვის. საქართველოში არიან არაქართული კომპანიები, რომლებიც უშუალოდ ჩინეთის ჯგუფებზე მუშაობენ. მათ აქვთ ეგრეთ წოდებული დრაკონის პრინციპი. ისინი ახდენენ ბაზრის სრულ მონოპოლიზაციას. მაგალითად, აქვთ თავიანთი სასტუმროები, თავიანთი ტრანსპორტი, თავიანთი რესტორნები, სუვენირების მაღაზიები და თავიანთი გიდებიც. ასეთ შემთხვევაში შემოდის დიდი რაოდენობით ჯგუფი, რომელიც ქვეყანაში არაფერს არ ტოვებს. ასეთი ჯგუფების წინააღმდეგ საჭირო არის ბრძოლა და ამ კანონმა შეიძლება დაავადებულოს მოცემულ ჯგუფებს, თუნდაც ყველაზე მინიმუმ ადგილობრივი გიდი აიყვანონ, ამბობს ელზა ბებია. საქართველოში ვისკის ქარხნის მშენებლობა იგეგმება. ამის შესახებ თბილისის ვისკის ფესტივალის თანადამფუძნებელმა ვლადიმერ თიბილაშვილმა BMGTV-ს გადაცემაში საქმიანი დილა განაცხადა. მისი თქმით, ამ ეტაპზე ქვეყანაში ვისკის წარმოებით ორი კომპანიაა დაკავებული, თუმცა არსებული ინფორმაციით უახლოეს პერიოდში კიდევ ორი კომპანია დაიწყებს ვისკის ინდუსტრიულ წარმოებას, რაც ბაზრის გაფართოებაზე მიუთითებს. არ მინდა მოვლენებს გავუსრო, თუმცა ორი კომპანიაა, ვინც ვისკის წარმოებს და ჩვენი ინფორმაციით კიდევ ორი კომპანია იქნება, ვინც ინდუსტრიულად ვისკის წარმოებას დაიწყებს საქართველოში. რაც სასიხაროა, თქვა მან. თიბილაშვილი აღნიშნავს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო ისტორიულად ღვინის ქვეყანაა და 8000 წლიანი ღვინის კულტურით გამოირჩევა, ალკოჰოლური ინდუსტრიის დივერსიფიკაცია პოზიტიური პროცესია. მისი შეფასებით, სფეროს განვითარება და ალკოჰოლური კულტურის გაღრმავება ქვეყანას დამატებით შესაძლებლობებს გაუჩენს და პერსპექტივაში საერთაშორისო ბაზარზეც გააძლიერებს პოზიციებს. თუ როდის დაიწყება ახალი ვისკის ქარხნის მშენებლობა და სხვა დამატებითი დეტალები, ამ ეტაპზე არ კონკრეტდება. 2026 წლის პირველ კვარტალში 7383 მართვის მოწმობა გაიცა. ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით, ყველაზე მეტი 276 მოწმობა 17 წლის ასაკის პირებზეა გაცემული. მართვის მოწმობის ამღებ პირთაგან ყველაზე პატარა 16 წლისაა, ხოლო ყველაზე დიდი 73 წლის. ამასთან მართვის მოწმობის ამღებთა შორის საქართველოს მოქალაქეობის მქონე პირების გარდა არიან აზერბაიჯანის, თურქეთის, უკრაინის, რუსეთის, ბელარუსის, პაკისტანის, ყაზახეთის, ბანგლადეშის, იორდანიის, ინდოეთის, ლიბანის, ტუნისის, დიდი ბრიტანეთის, კანადის, ეგვიპტის, გერმანიის, ირანის, თურქეთისა და თურქმენეთის მოქალაქეები.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: გეოპოლიტიკური ფაქტორები, სწრაფად მზარდი ხარჯები და მივლინებაში მყოფი თანამშრომლების უსაფრთხოება, ეს 2026 წელს მოგზაურობის მენეჯერების წინაშე მდგარი მთავარი გამოწვევებია. Business Travel Show ევროპის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებს, რომელშიც ბიზნეს ტურიზმის 192 სპეციალისტი მონაწილეობდა, გამოცემა Buying Business Travel აქვეყნებს. სამხრეთ კორეული კომპანია Samsung-ის საბაზრო კაპიტალიზაციამ 1 ტრილიონ 40 მილიარდ დოლარს მიაღწია მას შემდეგ, რაც მისი აქციების ფასი ერთ დღეში 15%-ით გაიზარდა, იუწყება Bloomberg-ი. გამოცემის თანახმად, კომპანია მსოფლიოს უდიდესი კორპორაციების ექსკლუზიურ კლუბს შეუერთდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. რამდენიმე წუთში თოქშოუ პოლიტკომერსანტი.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 8 მაისის 3-ს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 24 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 18 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 19, ბაკურეში პლუს 10, მესტიაში პლუს 13, გუდაურში პლუს 6, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 18, ამბროლაურში პლუს 20, ხოლო წყალტუბაში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 22, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 20 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
4: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.

სამშვიდობის პოლიტკომერსანტია პირდაპირ ეთერში, მე ვარ ნანა არჩვაძე. დღეს არის 7 მაისი, ერთკვირიანი პაუზის შემდეგ ვბრუნდები პირდაპირ ეთერში მთავარი ამბებით, რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ დღის, არამედ ბოლო დღეების ამაზეც ვისაუბრებთ, მათ შორის უძილაურზე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის გარემოცვიდან ერთ-ერთია, რომელიც ასევე პატიმრობაში აღმოჩნდა, რა ხდება ამ საქმესთან დაკავშირებით, მას დღეს ახკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდეს. მოვისმენთ საინტერესო ფიქრებს, საინტერესო კომენტარებსაც უძილაურის საქმესთან დაკავშირებით. ასევე ვისაუბრებთ იმაზე, რა შეხვედრები მიმდინარეობს თბილისში, ესეც რაღაც ამოძრავებულია თითქოს, ნატოს გენერალურ მდივნის ახლა დანიშნულ სპეციალურ წარმომადგენელს შეხვდა მაკაბოჭორიშვილი, ასევე სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი იმყოფება თბილისში, რომელსაც ასევე ირაკლი კობახიძე შეხვდა, რა ოფიციალურად რა ინფორმაციაც ვრცელდება ამ შეხვედრებისა და საუბრების შესახებ, ამასაც გაგაცნობთ. გარდა ამისა, ცნობილი ხდება, რომ 11 მაისს გამართება საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება, სადაც ახალ პატრიარქს აირჩევენ. რა ხდება იქამდე, რა კომენტარებს აკეთებენ მათ შორის კანდიდატები პატრიარქობის, ამაზე ვისაუბრებ. თუმცა აუცილებლად დავიწყებ იმ ამბით, რაც რამაც აი ერთი დაახლოებით ერთი საათის წინ მოიცვა. სრულიად მედია, გენერალური პროკურორს ჰქონდა ბრიფინგი და გავიგეთ, რომ ზვიად მაისაშვილზე პროდასალური აქციების, პროევროპული აქციების ერთ-ერთი მონაწილეზე თავდასხმელი, ასევე პოლიტიკოს ლევან ხაბეიშვილსა და ჟურნალისტ გურამ როგავაზე ძალადობის ფაქტზე 5 ადამიანი დააკავეს, მათ შორის 3 ყოფილი და 1 მოქმედი სპეცრაზმელი, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის მოქმედი თანამშრომელი. ამ ყველაფერს მოვუსმენთ თავად გენერალურ პროკურორს გიორგი გვარაკიძეს. თუმცა მინდა დავიწყო გახსენებით, ეს ამბავი დავიწყო ასე. კანონიერებისა და მართლწესრიგის განმტკიცებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის. ეს არის სიტყვები და სწორედ აი ამ ფორმულირებით და სწორედ ასე ოფიციალურად ამგვარი განმარტებით დააჯილდოვეს კობახიძის წარდგინებით მიხეილ ყავლაშვილმა დააჯილდოვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის აწ უკვე ყოფილი ხელმძღვანელი ზვიად ხარაზიშვილი, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვა მაღალჩინოსნებთან ერთად 2024 წლის საპროტესტო აქციების ძალადობრივ დაშლას ხელმძღვანელობდნენ. ხო, ღირსების ორდენებით დააჯილდოვეს ხარებას, ანუ იგივე ხარაზიშვილის მოადგილე მილერი ლაგაზაური და ასევე მირზა კეზევაძე. კიდევ ერთხელ წავიკითხავ რისთვის: კანონიერებისა და მართლწესრიგის განმტკიცებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის. ეს ხდება მაშინ 2024 წლის მიწურულს 28 ნოემბრის კობახიძის ცნობილი განცხადების შემდეგ, პროევროპული აქციების რომ დაიწყო და მაშინვე დაიწყო ძალადობრივი დაშლა ამ აქციების და ყოველას გვახსოვს ის შემზარავი კადრები, მათ შორის აი როგავაზე თავდასხმელი უკნიდა, როგორ ეპარება როგავას და თავში ურტყამს ძლიერად ისე რომ აგდებს როგავას ვიღაც ნიღბიანი, და ასევე გვახსოვს ის შემზარავი კადრებიც, რომელშიც მაისაშვილს ახალგაზრდა მამაკაც ასევე თავს ესხმიან ფორმიანები, ნიღბიანები და უკვე მიწაზე დაგდებულს თავში ურტყამენ. დიახ, აი ამის ფონზე ხარებას, რომელიც ხელმძღვანელობდა მაშინ განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტს, გედედეს, კანონიერებისა და მართლწესრიგის განმტკიცებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის ღირსების ორდენი გადასცეს. წელიწადზე მეტი გავიდა და ამ დრომდე არავინ ამ საქმეებზე დაკავებული არ ყოფილა.

0: ერთი განცხადებები გვესმოდა სულ ახლა ხანსაც ქართული ოცნების წევრებისგან, მაგრამ აი დღეს უკვე გვარაკიძე გამოვიდა ამ ბრიფინგით. ამ ბრიფინგს კიდევ დაუბრუნდები და კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები 2024 წელს და იმ პერიოდში, როდესაც ღირსების ორდენით აჯილდოვებდნენ გედედეს მაღალჩინოსნებს, არსებობდა არაერთი ბრალდება აქციებზე ძალადობის ცემისა და არასათანადო მოპყრობის შესახებ. ხარაზიშვილი და სხვა მაღალჩინოსნები დასავლეთის რამდენიმე ქვეყნის მიერ უკვე იყვნენ დასანქცირებულები ადამიანის უფლებების შესაძლო დარღვევებთან დაკავშირებით. ხო, ხარებამ თანამდებობა 2025 წლის 10 ივნის დატოვა, ის შეცვალა რომან ქარცივაძემ. ხარაზიშვილი ახლა ალბათ ბედნიერად ისვენებს, არ ვიცი პენსიაზეა, არ ვიცი სად არის, მაგრამ ნუ ხარება ჯერჯერობით პასუხისმგებლობას ანუ არიღებს და მასზე არანაირი ჯერჯერობით გამოძიება არ საუბრობს. არა და ის და სხვები ხელმძღვანელობდნენ იმ ყველაფერს, რაც რუსთაველის გამზირზე აქციების ძალადობრივი დაშლისას ხდებოდა. ხო, თავად ხარებაც უშუალოდ მონაწილეობდა ხშირად პროცესებში, ის აგინებდა ადამიანებს, წიხლებსაც ურტყამდა და ეს კადრებიც არსებობს. მოდით გავიდეთ რეკლამაზე და რეკლამის შემდეგ თემას გავაგრძელებ. გავაგრძელებ სახალხო დამცველის 2025 წლის ანგარიშით, სადაც საუბარია იმაზე, რომ და ისევ ხაზგასმა, რომ დაუჟელობა არის ძალიან დიდი პრობლემა სამართალდამცავ უწყებებში და მხოლოდ შემსრულებლები არ არიან დასასჯელი, არამედ ბრძანების გამცემებიც. რამდენიმე წუთში თემას გავაგრძელებ.
1: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
0: პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. საუბრობ თემაზე, გავიხსენე ღირსების ორდენებით დაჯილდოვებული გედედეს მაღალჩინოსნები და აი დღევანდელი განცხადება გენერალურ პროკურატურაში 2024 წლის პროევროპული აქციებისას დემონსტრანტ ზვიად მაისაშვილზე პოლიტიკოსთან

0: სლევან ხაბეშვილსა და ჟურნალისტ გურამ როგავაძე ძალადობის ფაქტზე ხუთი ადამიანი დავაკავეთო, მათ შორის სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის მოქმედი თანამშრომელიო. საინტერესოა და ახლა დავუკვირდი მეც კოლეგებმაც მიაქციეს ყურადღება, რომ ინიციალებიც კი არ არის მითითებული ახლა გენერალური პროკურატურის საიტზეც შევხედე და ინიციალები, რომ დაკავებულია გ ნუ ან ვინმე, რა ვიცი, როგორც წესი ინიციალებს მაინც წერენ ხოლმე, არა, უბრალოდ განცხადება არის გენერალური პროკურორის ვებგვერდზეც მითითებული, ნუ ის რაც ისაუბრა მან ბრიფინგზე. ხო, სანამ ამ ბრიფინგიდან ნაწყვეტს მოვისმენთ, იქამდე გაგახსენებთ, რომ საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ სახალხო დამცველმა წლიური ანგარიში მოამზადა ცოტა ხნის წინ, აპრილის დასაწყისში პარლამენტს წარუდგინა 28-გვერდიანი დოკუმენტი, რომელიც აღწერს უკანონო დაკავებებს, მოძალადე სამართალდამცავების დაუსჯელობას, დაკავებული აქტივისტების მიმართ არასათანადო მოპყრობას. აი რა წერია ამ ანგარიში: 2024 წლის განმავლობაში გამართული აქციების კონტექსში გამოვლენილი არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე სისხლის სამართლებრივი დევნა დღემდე არც ერთი სამართალდამცავის მიმართ არ დაწყებულა. დევნა არ დაწყებულა იმ ორ ეპიზოდზეც კი, სადაც მოძალადე პოლიციელებს სახეები დაფარული არ ჰქონდა, თუ აღნიშნავს სახალხო დამცველი. ასევე ომბუდსმენის ანგარიში მედიის წარმომადგენლებზე ძალადობის საქმეებზეც აღნიშნულია, რომ სამართალდამცველთა მხრიდან უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების არც ერთ შემთხვევაზე დევნა არ დაწყებულა. სახალხო დამცველი ასევე მიუთითებს, რომ გამოძიებები ხშირად არ არის ეფექტიანი, დროული და დამოუკიდებელი, განსაკუთრებით მაშინ, როცა საქმე პოლიციის მხრიდან ძალადობას ან უფლებამოსილების გადამეტებას ეხება. ანგარიშის მიხედვითვე 2025 წლის 1 მარტიდან 2026 წლის 20 თებერვლის ჩათვლით სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლებმა მოინახულეს აქციებზე დაკავებული 131 პირი და რომელთაგან პოლიციის თანამშრომლების მხრიდან სავარაუდო არასათანადო მოპყრობაზე მიუთითებდა 35 პირი, დაზიანებები აღენიშნებოდა 17 დაკავებულს. საინტერესოა, რომ იქამდე ამ ეს გაცილებით მაღალი არის ეს რაოდენობა ადამიანების, 300-მდე ადამიანი იყო დაზარალებული, დაკავებული, დაზარალებული 2024 წლის მიწურულს 28 ნოემბრის კობახიძის განცხადების შემდეგ დაწყებული საპროტესტო აქციებისას და დაზიანებებიც ბევრს ჰქონდა და ის რაც პირდაპირ ეთერში ჩვენ ყველა ვიხილეთ, მიუხედავად იმისა, რომ გამოძიება დაწყებული იყო, მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები, უფლებადაცვითი ორგანიზაციები მიუთითებდნენ და აღნიშნავდნენ, რომ არ არის გამოძიებული ეს საქმეები, ეფექტიანი გამოძიება არ ჩატარებულა და არ ჩატარებულა დამოუკიდებელი გამოძიება პოლიციის მხრიდან ძალადობის ან უფლებამოსილების გადამეტებასთან დაკავშირებით, ამ დრომდე მართველი პარტია არ იმჩნევდა თითქოს ამ ყველაფერს. თავიდან საერთოდ უარყოფდნენ, რომ ძალადობა ჰქონდა ადგილი და ღირსების ორდენებითაც აჯილდოვებდნენ იმ მაღალ ჩინოსნებს, რომლებიც უშუალოდ ხელმძღვანელობდნენ ძალადობრივ დაშლას აქციების და ამავე დროს ბოლო პერიოდში ხშირად იმეორებდნენ, რომ კი შესაძლოა იყო 3-4 ასეთი ფაქტი, მაგრამ იდენტიფიცირება ვერ ხდებაო, ანუ დამნაშავე სამართალდამცავების. მოკლედ ამ დრომდე არავინ იყო დასჯილი. ხო, სახალხო დამცველი ასევე აკრიტიკებდა იმასაც, რომ გამოძიებები ხშირად მხოლოდ ინდივიდუალური პოლიციელების შესაძლო ქმედებებზე კონცენტრირდება და არ სწავლობს სისტემურ პასუხისმგებლობას და ხელმძღვანელი პირების როლს. დღევანდელ განცხადებაში დაბას ახლა მოვისმენთ, მაგრამ იქამდე კიდევ ერთხელ კითხვას დავსვამ. გასული წლის ზაფხულში დატოვა თანამდებობა ზვიად ხარაზიშვილმა, იგივე ხარებამ, გედედეს ყოფილმა ხელმძღვანელმა და ის ალბათ ბედნიერად სადღაც ცხოვრობს და აგრძელებს ჩვეულებრივ ყოველდღიურობას რუტინაში, არ ვიცი თუ როგორც არის, მაგრამ ფაქტია, რომ ის იმ ქმედებებზე, რაზეც თუნდაც დააკავეს და დღეს თქვეს, რომ დავაკავეს დაიკავეთო ხუთი პირი, პასუხისმგებელი ხელმძღვანელი პირი, რატომღაც არ არის. და სწორედ ამაზე მიუთითებს სახალხო დამცველი, რომ პოლიციელების შესაძლო ქმედებებზე კონცენტრირდება კონკრეტულად ინდივიდუალურად და არ სწავლობს სისტემურ პასუხისმგებლობასა და ხელმძღვანელი პირების როლს. არ ვიცი, ნახოთ მომდევნო კვირებში რამე შეიძლება თუ არა, მაგრამ მაინც არ მგონია. ხო, ახლა კი დღევანდელ ამბავთან მივედი ისევ. პროკურატურამ 2024 წლის პროდასალური აქციებისას დემონსტრანტ ზვიად მაისაშვილზე, პოლიტიკოს ლევან ხაბეშვილსა და ჟურნალისტ გურამ როგავაზე ძალდობის ფაქტზე 5 ადამიანი დააკავა, მათ შორის 3 ყოფილი და 1 მოქმედი სპეცრაზმელი, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის მოქმედი თანამშრომელი. ამის შესახებ განცხადება გააკეთა გენერალურმა პროკურორმა გიორგი გვარაკიძემ. მის სიტყვებით, 5 ბრალდებულიდან 2 იმყოფება უკვე პატიმრობაში სისხლის სამართლისა და ადმინისტრაციულ სხვა სამართალდარღვევის საქმესთან დაკავშირებით, ხოლო 3 ბრალდებული დღეს დააკავეს. ძალიან საინტერესოა, საინტერესოა ისიც, რომ არ არის ინიციალებიც კი, არ ვიცით, ან ვინ დააკავეს, ან კონკრეტულად რომელი დანაყოფის, ან რაღაც ასეთი დეტალები ჩვენთვის ცნობილი არ არის. ალბათ ამასაც გრიპ საიდუმლოს დაატებენ ამ საქმესაც, როგორც სხვა შემთხვევებში ხდება. მოდით მოვისმინოთ, რა თქვა დღეს გენერალურმა პროკურორმა ბრიფინგზე.
1: საქართველოს პროკურატურის მიერ ჩატარებული ოპერატიული და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად 2024 წელს მიმდინარე აქციების დროს ზვიად მოსიაშვილის, ლევან ხაბეიშვილის და გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტებზე იდენტიფიცირებული და დაკავებულია 3 ყოფილი და 1 მოქმედი სპეცრაზმელი. ასევე 1 შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოქმედი თანამშრომელი. უფრო კონკრეტულად, 5 ბრალდებულიდან 2 მათგანი უკვე იმყოფება პატიმრობაში სხვა სისხლის სამართლის და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ფაქტებთან დაკავშირებით, ხოლო 3 ბრალდებული დღეს დავაკავეთ. ამ სისხლის სამართლის საქმეებზე თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო სამართველოში ჩატარებულია ათასობით საგამოძიებო მოქმედება. მათ შორის მოწმის სახით გამოკითხულია 550-ზე მეტი პირი. პირველი ეპიზოდი 2024 წლის 30 ნოემბერს რუსთაველის გამზირზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის იმჟამინდელმა 2 თანამშრომელმა, რომელთაგან ერთ-ერთი დღეის მდგომარეობით დაცვის პოლიციის თანამშრომელია, ფიზიკურად იძალა და ზვიად მაისაშვილზე, რის შედეგადაც მაისაშვილმა დაკარგა გონება. ეს კადრები კარგად ცნობილია ქართული საზოგადოებისთვის. მეორე ეპიზოდი 2024 წლის 30 აპრილს რუსთაველის გამზირზე აქციის მიმდინარეობისას შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის მაშინდელმა თანამშრომელმა, რომელიც დღეს მდგომარეობით არის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის ერთ-ერთი განყოფილების უფროსი, განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის კიდევ ერთმა თანამშრომელმა, ფიზიკურად იძალადეს ლევან ხაბეიშვილზე. და მესამე ეპიზოდი 2024 წლის 29 ნოემბერს რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე აქციის დროს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომელმა, ფიზიკურად იძალა და ჟურნალისტ გურამ როგავაზე, რომელიც თავდასხმის მომენტში ახორციელებდა ჟურნალისტურ საქმიანობას. ხუთივე დაკავებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის ბ-ქვე პუნქტით წარედგინება, რაც გულისხმობს სამსახურეული უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტებას, ხოლო როგავას ეპიზოდზე დაკავებულ პირს დამატებით წარედგინება ბრალდება 154 მუხლის მეორე ნაწილით, ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ძალადობით ხელის შეშლის ფაქტზე. წარდგენილი ბრალდებების სასჯელის სახე და ზომა ითვალისწინებს 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. პროკურატურა სასამართლოს 5-ვე ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით მიმართავს. სხვა სამართალდამცავ უწყებებთან საერთო კოორდინაციით განვაგრძობთ გამოძიებას, როგორც აღნიშნულ ეპიზოდებში, ასევე სხვა ძალადობრივ ფაქტებში მონაწილე პირთა დადგენისა და მათი სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემის მიზნით.
0: თქვენ უსმენთ გენერალურ პროკურორს გიორგი გვარაკიძეს, ეს იყო მისი ბრიფინგი დღეს 5 საათზე, საათნახევრის წინ. საინტერესოა, რომ ეს ხდება დღეს, ანუ ტელეკომპანია ფორმულას გამოძიებიდან 2 დღის შემდეგ. ანუ 5 მაისს ფორმულას ეთერში ელისო ჯარიაშვილის გადაცემაში საგამოძიებო რეპორტაჟი გავიდა, სადაც განაცხადეს, რომ იციან ვინ დაესხა თავს ჟურნალისტ გურამ როგავას 2024 წლის

0: 28 ნოემბრის ღამეს. ტელეკომპანიის ცნობით თავდამსხმებელის ვინაობა ანონიმურმა წყარომ მიაწოდა განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტიდან. საგამოძიებო რეპორტაჟის გასვლის შემდეგ პროკურატურამ ელისო ჯარიაშვილი და გურამ როგავა გამოკითხა. საინტერესოა ისიც, რომ ელისო ჯარიაშვილმაც აღნიშნა, რომ როცა აი რა დაწერა მან, როცა რეჟიმი მოსკოვის მექანიზმს პასუხობს, რომ სამართალდამცველების მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტების საქმეებზე 1000 პირი გამოკითხა, როცა რეჟიმი საჯარო წუწუნებს, რომ მოძალადების იდენტიფიცირებას ვერ ახერხებს, აი სადა ეხადა ყველაფერს ფარდა. აღმოჩნდა, რომ ბოლო საგამოძიებო მოქმედება გამოკითხვის სახით როგავას საქმეზე ჩატარდა 2024 წლის 13 დეკემბერს, ანუ წელიწად ნახევარია არავინ დაუკითხავთ. დღეს მე გავხსენი ახალი ტალღა, ხვალ თავად გურამი გამოიკითხება მეორედო და დაწერა გუშინ საღამოს ელისო ჯარიაშვილმა გამოკითხვის შემდეგ. და კიდევ, ანუ ჟურნალისტეს სასტიკი თავდასხმიდან დაახლოებით სამ კვირაში გამოძიება არსებითად შეწყვეტილი იყო, არ გამოუკითხავთ გედედეს შემადგენლობა უშუალო უფროსის სამართველოს ხელმძღვანელები, ვიც ინსტიტუციურად გარანტირებულად იქნებოდა საქმის კურსში, აღნიშნავს ჯარიაშვილი. და დიახ, საინტერესოა, როდესაც ნება არსებობს, პოლიტიკური ნება, ასეთ საქმეებს ძალიან უცებ შეძლებნა, ასეთი საქმეების არაერთია ასეთი თავდასხმა, გამოძიებას ძალიან მალევე შეძლებდნენ, მაგრამ როგორც ჩანს ნება არ იყო. ახლა გაჩნდა ნება, თუ რატომ, ამაზე ალბათ პოლიტოლოგები საუბრებენ, რა კონტექსტია, რა ხდება, რას უკავშირდება ასეთი ამოძრავება, ეს ცალკე თემა მნიშვნელოვანი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ცალკე თემა. მოდით მოვისმინოთ, რა თქვა ელისო ჯარიაშვილმა გამოკითხვის შემდეგ, პროკურატურაში გამოკითხვის შემდეგ და ასევე გურამ როგავამ დღეს დილით იქამდე, ვიდრე მას ასევე გამოკითხავდნენ. როგავა საქართველოში არ იმყოფება და ეს პროცესი დისტანციურად უნდა გამართულიყო. როგავამ უკვე ბრიფინგის შემდეგაც გააკეთა კომენტარი და ამასაც გაგაცნობთ, მაგრამ იქამდე რა თქვეს ჟურნალისტებმა ტელეკომპანია ფორმულისდან ელისო ჯარიაშვილმა და გურამ როგავამ, რომელზე თავდამსხმელიც პროკურატურას თუ დაუჯერებთ, დღეს დააკავეს.
1: ჩემი სტატუსიდან გამომდინარე, რადგან მოწმის სახით გავიკითხე, მე არანაირი დამატებითი ინფორმაცია თუ რა ეტაპზეა გამოძიება არ მიმიღია დღეს. მხოლოდ ის შემიძლია გითხრათ, რაც გუშინ საქმის მასალების გაცნობის შემდეგ აღმოაჩინა ადვოკატმა, რომ წელიწად ნახევარია 2024 წლის 13 დეკემბრის შემდეგ ასეთი საგამოძიებო მოქმედება გამოკითხვის სახით არ ჩატარებულა, რაც არის ძალიან სამწუხარო და გამაოგნებელი ფაქტიც კი არის. შეიძლება დაიძრას ყინული და ახლა რეალურად გამოკითხონ ის პირები, ვინც დანამდვილებით იცის, ვინ დაესხა თავს გურამ როგავას, ვინ გაიმეტა ის სასიკვდილოდ. მე რაც მკითხეს, არის ის, რაც დაფარულად მხოლოდ ინიციალებით მოუყევი რეპორტაჟში, მათ დაგუსახელე ის პირი, რომელიც შესაძლოა იყოს გურამ როგავაზე თავდამსხმელი. ამის შემდეგ გაველოდები გამოძიებას.
2: სასაცილო და თან ძალიან სამწუხაროა, რასაც ახლა ვუყურებთ, ეგრეთ წოდებული გამოძიება. პირველ რიგში ელისო ჯარიაშვილს და გურამ როგავას კი არ უნდა იბარებდეს გამოკითხვაზე. არამედ უკვე დიდი ხნის გამოკითხულები უნდა იყვნენ ის ყოფილი თუ მოქმედი მაღალჩინოსნები, რომლებიც ქართველი ხალხის წინააღმდეგ ამ სისხლიან სპეცოპერაციას ხელმძღვანელობდნენ. აი მაგალითად ხარაზიშვილი, ყამარაული, გასვიანი, ედილაშვილი. მე ჩამოვწერე გვარები, რომ დღეს გამოძიებას, როგორც ელისო ჯარიაშვილმა გააკეთა, ეს გავუმეორო ეს გვარები და ვუთხრა, რომ ჩემზე თავი სამხელის ვინაობა იცის სწორედ აი ამ მაღალჩინოსნების კასტამ, რომლებმაც გასცეს დავალება წელიწად ნახევრის განმავლობაში. მე და ჩემი ადვოკატი ვცდილობდით კონტაქტზე გასვლას პროკურატურასთან და არ გპასუხობდნენ ელემენტარულ კითხვებზე.
0: თქვენ უსმენთ გურამ როგავას, რომელმაც გენერალური პროკურორის ბრიფინგის შემდეგაც ასეთი განცხადება გააკეთა. პროკურატურაში ჩატარებული ბრიფინგი ჩემთვის ბევრ კითხვას აჩენს, არ დასახელებულ არავის ვინაობა, ინიციალები არ უხსენებიათ. ჩემი ინფორმაციით დაკავებულთა შორის არ არის ის პირი, ვიზეც ჩვენმა წყარომ ინფორმაცია მოგვაწოდა. მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ შემსრულებლებზე, არამედ დამკვეთებზე, ბრძანების გამცემებზე და დამნაშავეების მფარველებზე გავიდეს გამოძიება. მაინტერესებს სად არის ზვიად ხარაზიშვილი, დავით ყამარაული, ვასილ გასვიანი, ლუკა ედილაშვილი. სწორედ ისინი არიან მაღალი თანამდებობის პირები, რომლებიც ამ სისხლიან ოპერაციას ხელმძღვანელობდნენ. აღნიშნა ჟურნალისტმა გურამ როგავამ. შეგახსენებთ ჟურნალისტზე გურამ როგავაზე თავდასხმაში ეჭმიტანილი, ასევე ზვიად მაისაშვილის აქციის მონაწილე ახალგაზრდა, რომელიც გვახსოვს ეს საშინელი კადრები, ასფალტზე დანარცხებულს თავშიც რომ ურტყამენ, ასევე ხაბეიშვილზე თავდასხმელები დაკავებულები არიანო, ძალადობის ფაქტზე ხუთი პირი დააკავესო. ამის შესახებ ჰქონდა დღეს ბრიფინგი გენერალურ პროკურორს. ძალადობაზე და წამების ფაქტებზე დღეს კომენტარი გააკეთა კახა კალაძემ და მინდა ის წაგიკითხოთ, რა თქვა მან. დამისახელეთ თუნდაც ერთი კონკრეტული ფაქტი ჩვენი ხელისუფლების პირობებში, რაც წამებასთან არის დაკავშირებული. ჩვენ 2012 წლის 1 ოქტომბერს მოვიგეთ არჩევნები, მოვედით ხელისუფლებაში და იმ დღიდან მოყოლებული არანაირი მტკიცებულებები, ფაქტები არ არსებობს ადამიანის წამების. არაერთხელ გავაკეთეთ განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ის კამპანია, რომელიც მიმდინარეობს ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ, არის სიცრუით, ტყუილით გაჯერებული და არ არსებულ ფაქტებზე დაფუძნებული. ძალადობა და წამება სხვადასხვა რამეა. ძალიან დიდი განსხვავებაა მათ შორისო, აღნიშნავს კალაძე. ბევრჯერ გავაკეთეთ განცხადება მათ შორის მე, როგორც პოლიტიკოსმა, რომ კატეგორიულად მიუღებელია ძალადობაო, თქვენსგან განსხვავებითო მიმართა ის მიმართავდა ის ჟურნალისტებს. და არ ვიცი, ძალადობა, წამება, ისე წამება, ძალადობა სინონიმებადაც შეიძლება შეფასდეს, უბრალოდ სინონიმებიც კი არის. გაერთიანებული ერების კონვენციის თანახმად, ადამიანის ნებისმიერი მტკივნეული, გამიზნული და სასტიკად ფიზიკური ან გონებრივი ტანჯვა ნებისმიერი მიზეზით არის წამება. და ძალადობაც ანალოგიურად ძალის აშკარა ან ფარული გამოყენება ადამიანის ან ადამიანთა ჯგუფისგან არის ასევე ძალადობა. არ ვიცი, ამგვარად ცდილობენ გაამართლონ, ანუ წამება არ არის და ძალადობა იყო და ამას გმობთო, ანუ რა ხდება. აპოლიტიკური, ასეთი პოლიტიკური განცხადებების მიუხედავად, მოკლედ დღეს ხუთი პირი დაუკავებიათ, უბრალოდ ორი იყო უკვე დაკავებული სხვა საქმეებზე, სისხლის სამართლის და ადმინისტრაციული წესი დაკავებულები ყოფილან, ყოფილი თანამშრომლები შინაგან საქმეთა სამინისტროში, სამინისტროსი და სამი დღეს დაუკავებიათ. ნახოთ, როგორი გაგრძელება იქნება ამ ყველაფერს, არიან თუ არა რეალურად ესენი დამნაშავეები, თუ უბრალოდ რაღაც ესე მათზე მოხდება ხელის შეწმენდა, როგორც იტყვიან ხოლმე. ვაკვირდებით ამ მოვლენებს და შემდეგ დღეებში კიდევ განვიხილავთ და უბრუნდებით ამ თემას. ახლა ჩვენთან რეკლამის დრო არის და რეკლამის შემდეგ უკვე გიორგი უძილაურის ამბავი, ბიძინა ივანიშვილის გარემოცვიდან, კიდევ ერთი დაკავებული ამჯერად ჯაშუშობის ბრალდებით, რა ხდება მის საქმეზე, რას ამბობენ ადვოკატი, პროკურორი და მისი ოჯახის წევრი.
3: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: სურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 255 0880.
5: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: რეკლამა.

0: რადიო კომერსანტზე.
1: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
2: პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. საქართველოს ინტერესების საზიანოდ ჯაშუშობის ფაქტზე დაკავებულ გიორგი უძილაურს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე დავით კურტანიძემ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. გიორგი უძილაური, რომელიც სასამართლოს ხდომას ესწრებოდა, ბრალს არ აღიარებს და დუმილის უფლებას იყენებს. ფინანსური პოლიციის მაღალჩინოსანი გახლდათ ბოლო პერიოდში უძილაური, იქამდე წლების განმავლობაში ჟურნალისტი და შემდეგ უკვე 2012 წლიდან პრინციპში 2012 წლიდან ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში მოსვლის პერიოდიდან ივანიშვილი ქართულ ოცნებასთან, მაშინ კოალიციასთან დაახლოებული ჟურნალისტი და ასევე ივანიშვილის უკვე მოგვიანებით წლებში ბიძინა ივანიშვილის ქართულ ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი გახლდათ გიორგი უძილაური. მას ბრალდება 6 მაისს წარუდგინა პროკურატურამ საქართველოს ინტერესების საზიანო ჯაშუშობის ფაქტზე. პროკურატურის თანახმად, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ ერთ-ერთ სახელმწიფო უწყებაში მაღალ თანამდებობაზე დასაქმებული საჯარო მოხელე მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით საქართველოს ინტერესების საზიანოდ უცხო ქვეყნის დაზვერვის სამსახურის დავალებით სისტემატურად აგროვებდა და გადასცემდა მათ სხვადასხვა სახის და კატეგორიის ინფორმაციას. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის პირველმა მოადგილე ლაშა მაღრაძე ამ საქმესთან დაკავშირებით თქვა, რომ ფარული საგამოძიებო მოქმედებები დაადგინეს, რომ უძილაური თავისი ამჟამინდელი სამსახურებრივი მდგომარეობის წარსულში დაკავებული თანამდებობისა და სხვადასხვა თანამდებობებისა და სხვადასხვა უწყებაში არსებული პირადი კავშირების მეშვეობით უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების ინტერესების სასარგებლოდ სისტემურად ახორციელებდა ინფორმაციის მოპოვებასა და მათთვის გადაცემას. ეს არის განცხადება, რომელიც უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის პირველმა მოადგილემ გააკეთა. ანუ 5 მაისს, როცა ეს ამბავი გახდა ცნობილი, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს არ დაუკონკრეტებია, მაგრამ ცხადია, საინტერესო იყო რას, რომელ ქვეყანასთან ჯაშუშობას ედავებოდნენ უძილაურს. სახელმწიფოს არ დაუკონკრეტებია, მაგრამ თქვა რუსთავიორმა, რომ გიორგი უძილაურს ედავებიან ერთ-ერთი ევროპული სახელმწიფო სასარგებლო ჯაშუშობას. ოფიციალურად კი საქმის პროკურორი ისევ არ აკონკრეტებს დღეს კითხეს მას ჟურნალისტებმა, მაგრამ არ აკონკრეტებს თუ რომელი ქვეყნის სასარგებლო ჯაშუშობდა, როგორც თავად აღნიშნავენ, გიორგი უძილაური. ადვოკატი კი ამბობს, რომ უძილაურის საქმეში არდევს ინფორმაცია, რაც ადასტურებს უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებთან კავშირს ან ქვეყნის ინტერესებისთვის საზიანო მოქმედებას. ასია თუ ისე, გიორგი უძილაურს ბრალდება წარდგენილი აქვს, მას პატიმრობა აქვს შეფარდებული უკვე აღკვეთის ღონისძიებად საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილი ჯაშუშობაში ედება მას ბრალი და ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მას 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. და საინტერესო კომენტარი ამ თემაზე პროცესის დასრულების შემდეგ, ადვოკატს და პროკურორს კიდევ მოუსმენთ, მაგრამ იქამდე პროცესის დასრულების შემდეგ უძილაურის ოჯახის წევრმა მედიასთან გააკეთა კომენტარი. და აი რა თქვა მან: ბიძინა ივანიშვილს დააჯერეს, რომ ჯაშუშობდა გიორგი, დააჯერეს ადამიანებმა, რომლებმაც ჩათვალეს, რომ მათ პრორუსულ კურს გიორგი მუღალატა. ეს ისედაც ასე იქნებოდაო, თქვა ამ ახალგაზრდა ქალბატონმა. და ასევე თქვა ასეთი რამეც: 14 წლიდან ვიცნობ გიორგის და ეს ადამიანი იყო თავისი ქვეყნის და პროფესიის პატრიოტი და ერთგული, ვის დაშჭირდა, მე ვფიქრობ ცოტა უფრო გლობალურად, რომ ევროპაზეა დარტყმა და გიორგი ეტყობა ვიღაცას არ მოეწონა და დაახურდავეს. ყველაფერი გაირკვევა სამართლიანი სასამართლოს პირობებში, ოღონდ და ეს როგორ იქნება, ვერ გეტყვით სამწუხაროდ. მე უფრო მგონია, რაც ბოლო პერიოდში ხდებოდა თვითონ ქართულ ოცნებაში, იგივე რუსეთ-ევროპის თემაზე, ანუ ჩვენი მიმართულება ცხოვრების, ჩვენი მსოფლმხედველობების თემაზე იყო განხეთქილება და როდესაც დაიღო ეს ოცნება მარტივ მამრავლებად, გიორგიც, რა თქმა უნდა, როგორც ცივილური და პროგრესული ადამიანი, ყოველთვის იყო ევროპის და ამერიკის მხარეს და ჩვენი ნამდვილი პარტნიორების და არა იქ, სადაც ვიყავით და საიდანაც სხვათაშორის ჩვენი თაობა გამოძვერი ძლივს ბრძოლითო, თქვა ტევე პირველთან ინტერვიუში, აი სასამართლოს ხდომის შემდეგ, გიორგი უძილაურის ოჯახის წევრმა და როგორც მედია იუწყება, მისი ყოფილი მეუღლეა ეს ქალბატონი. მოდით მოვისმინოთ, რა თქვეს ადვოკატმა ბექა გულედანმა და საქმის პროკურორმა ელიზბარ გოზალიშვილმა, აი ამ დღევანდელი ხდომის შემდეგ, სასამართლოს ხდომის შემდეგ, სადაც პროკურატურა ითხოვდა აღკვეთის ღონისძიებას, პატიმრობას, დაცვის მხარე კი ითხოვდა პატიმრობის გარეშე უძილაურის გათავისუფლებას აღკვეთის ღონისძიების გარეშე. მოკლედ, ბექა გულედანი და პროკურორი, საქმის პროკურორი ელიზბარ გოზალიშვილი.
3: არ ეთანხმება ბრალს, იმიტომ რომ არც საქართველოს ინტერესების აზიანო რაიმე სახის ინფორმაცია საქმეში, ნა ასე ვფიქრობ და თვითონ ფიქრობ ასე და არც უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებს

0: ხმა არ მიმართა იტენებს დუმილის უფლებას არ უსაუბრია.
1: თვითონ მუხლის სპეციფიკიდან გამომდინარე მასალები არის ისეთი, რაც გულისხმობს იმას, რომ საქმე სრულიად საიდუმლო გრიფი კონდეს.
2: ბრალდებული უცხო ქვეყნის დაზვერვის დავალებით საქართველოს აგროვებდა სხვადასხვა სახის ინფორმაციას, მათ შორის ინფორმაცია სამართალდამცავი სტრუქტურების მუშაობის შესახებ საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური და ეკონომიკური გარემოებებთან დაკავშირებით, ასევე ეთნიკური უმცირესობების შესახებ. რა შეეხება კონკრეტიკას, თუ უცხო ქვეყნის დასახელება, ასევე კონკრეტული მტკიცებულებები, კონკრეტული მტკიცებულებები, უცხო ქვეყნის დასახელება, მოგახსენებათ, საქმეზე გამოძება არის მიმდინარე პროცესში, არის ჯაშუშობის ფაქტი, შესაბამისად დამატებითი ინფორმაციის გაჟღერება, რა თქმა უნდა, დააზიანებს როგორც გამოძიების, ასევე სახელმწიფოს ინტერესებს. საქმეზე მოპოვებული არის მტკიცებულებათა ერთობლიობა, რომლებიც ადასტურებენ აღნიშნულ ფაქტს, ხოლო თუ რა სახის მტკიცებულებები არის, მტკიცებულების კონკრეტიკის გაჟღერებაც და მეთოდიკა გამოძიების, რა თქმა უნდა, აღნიშნულიც დააზიანებს გამოძიების ინტერესებს.
3: აი ასეთია კომენტარები უძილაური საქმესთან დაკავშირებით. მოკლედ, გრიფის საიდუმლო ადევს ამ საქმეს, სხვა დეტალებს ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ვერ გავიგებთ, მაგრამ სხვადასხვა ხელისუფლებების დროს ჩვენში, საქართველოში არის ასეთი პრაქტიკა, როდესაც მოხერხებულია რომ საქმეებს ედოს გრიფის საიდუმლო, მაგალითად გავიხსენე ფოტოგრაფების საქმეს ყოფილი ხელისუფლების პერიოდში, მასაც გრიფის საიდუმლო ედო, თუმცა შემდეგ რომ გაიხსნა საქმეში არაფერი იდო. არ ვიცი, ნახოთ ამ შემთხვევაში რა იქნება და საერთოდ რა ხდება გიორგი უძილაურთან დაკავშირებით. და ახლა უკვე სხვა ამბები, საერთაშორისო ურთიერთობები, ქართული ოცნების, მათ შორის ვისაუბრებთ უკრაინასთან კომუნიკაციას, უკრაინის ხელისუფლებასთან კომუნიკაციაზე, ძალიან ესეთი გააქტიურებულ კომუნიკაციაზე უკრაინის ხელისუფლებასთან. თუმცა იქამდე რამდენიმე შეხვედრის შესახებ, რომლის შესახებაც დღეს გავიგეთ. მაკა ბოჭორიშვილი, ქართული ოცნების მთავრობაში საგარეო საქმეთა მინისტრი, დღეს შეხვდა ნატოს გენერალური მდივნის ახლად დანიშნულ სპეციალურ წარმომადგენელს კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, კევინ ჰამილტონს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში კითხულობთ, საუბარი შეეხო ალიანსთან პოლიტიკური დიალოგის და პრაქტიკული თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე. ხაზი გაესვა ნატოს მხარდაჭერას ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერების მიმართულებით, ყურადღება გამახვილდა რეგიონში არსებულ უსაფრთხოების გარემოზე, გლობალურ გამოწვევებზე და საქართველოსთვის მშვიდობისა და სტაბილურობის მნიშვნელობაზე. საუბარი ასევე შეეხო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მდგომარეობასო აღნიშნულია საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ ცნობაში. მათივე ცნობით, კევინ ჰამილტონმა მადლობა გადაუხადა ქართულ მხარეს საერთო ევროატლანტიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში შეტანილი წვლილისთვის და გამოხატა ალიანსის ურყევი მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი. ამავე დროს დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მაკა ბოჭორიშვილი და ირაკლი კობახიძე შეხვდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილეს სონატა კოლტერს. და ბოჭორიშვილმა ამის შესახებ ისაუბრა, ამ შეხვედრის შესახებ თქვა ასეთი რამ: შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტი ემსახურება იმას, თუ როგორ უნდა განვავითაროთ საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის თანამშრომლობა, განვიხილეთ ის საკითხები, რაც მნიშვნელოვანია ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გადატვირთვის პროცესში, ვისაუბრეთ სამომავლო ნაბიჯებზე, თვის ბოლოს კიდევ ველოდებით დელეგაციას, რომლის ვიზიტის ფარგლებშიც უფრო დეტალურად იქნება განხილული ჩვენი თანამშრომლობის შემდგომი ნაბიჯები. ერთი რამ არის ნიშანდობლივი, რომ ორივე მხარე აცნობიერებს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია პატივისცემაზე და პრაგმატულ თანამშრომლობაზე დაფუძნებული ურთიერთობების გაგრძელება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. სასიხარულოა, რომ შეერთებული შტატების დელეგაციის მხრიდან იგივე გზავნილები ისმის, რაც გაჟღერდა ქართული მხარის მხრიდანო, განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა და მის კომენტარს ავცელებს მთავრობის ადმინისტრაცია. ადმინისტრაციის ცნობით, პრემიერ-მინისტრმა ეს ოფიციალური განცხადება კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზად ყოფნა ორმხრივი ურთიერთობების

ის გადატვირთვისთვის სტრატეგიული პარტნიორობის სუბთაფურცლიდან კონკრეტული გზამკვლევით განახლებისთვის, რომელიც ხელშესახებ შედეგებზე იქნება ორიენტირებულიო. ეს ინფორმაცია გავრცელდა აი ამ შეხვედრის შემდეგ. მთავრობის ადმინისტრაციამ გავრცელა ეს ინფორმაცია. კიდევ ერთხელ ირაკლი კობახიძე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილეს შეხვდა. ეს ბოლო პერიოდში სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსნის ალბათ ბოლო ერთითვის გამოობაში უკვე მეორე ვიზიტია იქამდე რუბიოს ზარი და აი ქართული ოცნების ესეთი მოლოდინი და ესეთი ანონსები, რომ ტრამპის ადმინისტრაციასთან ურთიერთობებს დაალაგებდნენ ეს გასული წლიდან, წლის დასაწყისიდან ამაზე იყო მუდმივად საუბარი. ლობისტებიც ყავდა დაქირავებული, თუმცა აი ამ ბოლო პერიოდამდე ეს რაღაც კომუნიკაცია ვერ შედგა. ახლა რა ხდება, რასთან რას უკავშირდება ეს ყველაფერი, ამაზე პოლიტოლოგებს, ანალიტიკოსებს ბევრი ვერსია ჰქონდათ, მათ შორის დროში ეს ყველაფერი რუბიოს ზარი, ასევე საქართველოში აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ვიზიტი, ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრა, აი ეს ყველაფერი ერთად რაღაც ერთ სურათს ქმნისო და ამავე დროს უკრაინასთან, უკრაინის ხელისუფლებასთან ბოლოდროინდელი კონტაქტები, ესეთი გააქტიურებული კონტაქტები. აი ძალიან ესეთი პოლარიზებული ურთიერთობა საქართველოსა და უკრაინის ხელისუფლებებს შორის დაიწყო განსაკუთრებით რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ და მას შემდეგ, რაც არაერთი განცხადება მოვისმინეთ, რომ ზელენსკია დამნაშავე იმაში, რომ თურმე რუსეთი თავს დაესხა უკრაინას. ეს დღემდე ისმის ასეთი კომენტარები, შემდეგ ამბობენ, რომ თითქოს მათ არ უთქვამთ, მაგრამ კარგი რამე არქივი და არქივი ამ ყველაფერს ინახავს და ჩვენს გავიხსენეთ ამ დღეებში, რომ ასეთი საუბრები იყო. გარდა იმისა, გავიხსენოთ ჩემზარავი ამბავი, აი ერთ-ერთი რაც მახსენდება ესეთი უკრაინასთან საქართველოს ხელისუფლების ესეთი ნეგატიური დამოკიდებულების, ეს იყო წინა საარჩევნო 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე რუსეთის ჯარის მიერ განადგურებული უკრაინული ქალაქები ბანერებზე და გვერდით ესეთი საქართველოს ქალაქების ხედები, რომ აი მშვიდობა ასეთია და ომი კი უკრაინაში ასეთი. თითქოს ეს იყო უკრაინელების არჩევანი ომის დაწყება, ან თუნდაც 2008 წელს ქართველების არჩევანი ომის დაწყება, ეს იყო რუსეთის აგრესია ორივე შემთხვევაში. დღეს ამაზეც გაკეთდა კომენტარი და მოვისმენთ ამას, რომ ეს ერთი და იგივეა, რუსეთის იმპერიალისტური ზრახვები და რუსეთის ომი ორივე შემთხვევაში უკრაინის და საქართველოს წინააღმდეგაც. მაგრამ მოკლედ აი ესეთი ბევრი შემადგენლით დაპირისპირებული ორი მხარე. და კობახიძის და ზელენსკის საუბარი ერევანში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მეორე სამიტის ფარგლებში, შეხვდნენ ისინი ერთმანეთს და თბილისის თანახმად საუბრის სურვილი, ოფიციალური თბილისის თანახმად საუბრის სურვილი უკრაინის პრეზიდენტმა გამოხატა. თბილისში დაბრუნებულმა კობახიძემ თქვა ასეთი რამ: მე პირადად ზელენსკი ნეგატიურ კონტექსში არასდროს მიხსენებიაო. კობახიძეს თუ არ უხსენებია, სხვები არაკლებდნენ, მაგალითად ზელენსკი ქართული ოცნების ლიდერების ლიდერების თუ პროპაგანდის უკვე იმდენად არეულია ხოლმე, ვინ რას ამბობს, ძალიან რთული ესეთი დასალაგებელია გონებაში. ნუ ის კლოუნი რომ არის პროპაგანდის თანახმად და კოკაინში კი ახო ისიც რო არის კოკაინში კი მაკრონიც და კიდევ სხვები ევროკავშირის ლიდერები, ესეც ხო პროპაგანდის ამბავია და პროპაგანდისტები დღემდე ამას იმეორებენ, თან ცნობილი პროპაგანდისტები და სხვა უკვე სახელმწიფოებრივ დონეზე როგორი დაპირისპირებაც არსებობს, ელჩების გაწევა, გაძევება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სააკაშვილის ფაქტორიც, იქ ვთქვათ ზურაბადეიშვილის ფაქტორი, რომელიც მაღალჩინოსანია უკრაინის და იყო დიდი ხნის განმავლობაში სხვა თანამდებობაზე და ახლა სხვაზე, ინტერპოლს ხელმძღვანელობს ახლა ადგილობრივ სამსახურს. მოკლედ აი ამ ყველაფრის ფონზე და დაძაბულობის ფონზე 5 მაისს ერევანში შეხვდა ირაკლი კობახიძე.

0: ზელენსკიმ დაილაპარაკეს, პრინციპი ეს იყო დალაპარაკება, არ იყო ეს ცალკე რაღაცას დიდხნიანი საუბარი ცალკე ოთახში, ეს იყო რაღაც ესეთი გამოლაპარაკება, მოკლე საუბარი ორ ლიდერ შორის, რაც როგორც წესი წინასწარი შეთანხმებით იმართება ფართო საჯარო ღონისძიებების, სამიტების, კონფერენციების პარალელურად. და ამავე დროს ეს ამ შეხვედრის შემდეგ პრინციპში არასრულ ორ დღეში კიდევ ერთი საუბარი ამჯერად უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრი სიბიჰამ ესაუბრა მაკა ბოჭორიშვილს, ქართული ოცნების მთავრობის საგარეო საქმეთა მინისტრს. და აი რაზე ისაუბრეს მათ და დღეს უკვე რას ამბობენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები, რა ხდება, რა მეხდება უკრაინისა და საქართველოს ხელისუფლებებს შორის ხაზგასმით ამბობ ხელისუფლებებს, რადგან ესეთი ადამიანურ ხალხის დონეზე აქ ურთიერთობები სრულად განსხვავებულია. რა ხდება მოკლედ ხელისუფლებებს შორის, უკრაინისა და საქართველოს ხელისუფლებებს შორის, იცვლება რამე თუ არა. ამაზე საუბარს რეკლამის შემდეგ გავაგრძელებ, რამდენიმე წუთში ისევ დავბრუნდები.
1: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი კია თბილისი ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
0: პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში და ერევანში შეხვედრიდან ორ დღეში 6 მაისს სატელეფონო საუბარი გამართეს საქართველოს და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ანდრი სიბიჰამ და მაკა ბოჭორიშვილმა. საუბრისას განხილული იქნა საქართველო-უკრაინის ურთიერთობები, ხაზი გაესვა დიალოგის მნიშვნელობას და ამ მიმართულებით შემდგომ ნაბიჯებს. მხოლოდ ეს წერა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ციაში ცოტა უფრო ვრცელი იყო უკრაინის საგარეო უწყება. სიბიჰამ განაცხადა, მოხარული ვარ, რომ ერევანში ბოლოდროინდელი კონტაქტების შემდეგ ჩემს ქართულ კოლეგასთან მაკა ბოჭორიშვილთან დიალოგი გავაგრძელე. დღევანდელი სატელეფონო საუბრისას ჩვენ აღნიშნეთ ჩვენს ქვეყნებს შორის კონსტრუქციული დიალოგი და შევთანხმდით უკრაინა-საქართველოს ურთიერთობების ნორმალიზების ორმხრივ ინტერესზე, აღნიშნა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. განვიხილეთ ორმხრივი ურთიერთობები და საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში ურთიერთქმედება, ასევე დავადასტურეთ ჩვენი მზადყოფნა გავაგრძელოთ ორმხრივი თანამშრომლობა და შევინარჩუნოთ აქტიური კონტაქტებიო, განაცხადა ანდრი სიბიჰამ. მოკლედ ეს იყო ერევნის შემდეგ, ან არასრულ ერთ კვირაში, ორი კონტაქტი ქართული ოცნების ხელისუფლებასა და უკრაინის ხელისუფლებას შორის. ამავე დროს დღევანდელი შეხვედრები ნატოს სპეციალურ წარმომადგენელთან, რომელიც საქართველოს იმყოფება და სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსანი, სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე სონატა კოლტერთან ირაკლი კობახიძის შეხვედრა. უკრაინას რაც ეხება, დღეს ამ თემაზე კომენტარები გააკეთეს ქართული ოცნების წევრებმა და მოდით მოვუსმინოთ, რას ამბობენ ისინი: კახა კალაძე, გია ვოლსკი, ნინო წილოსანი და არჩილ გორდულაძე.
4: ჩვენ რა პოზიცია უქონდა უკრაინასთან მიმართებით იგივე პოზიცია გვაქვს ჩვენ შემატკივროთ უკრაინელ ხალხს
5: ადანაშაულებდეთ ზელენსკის უკრაინის ომში ანუ ეს განცხადებები ხომ არ გამხდარა
4: ჩვენ ხალხი რატო გვირჩევს პოლიტიკოსებს იმიტომ რომ გავატაროთ ისეთი პოლიტიკა რომელიც პირველ რიგში ქვეყნისთვის იქნება მნიშვნელოვანი. შესაბამისად, ეს დამოკიდებულება მაქვს უკრაინასთან დაკავშირებითაც.
5: ანუ პოზიციები არ შეგიცვლეთ, მაგრამ მაინც ესაუბრებით და მაინც გინდათ ურთიერთობების აღდგენა უკრაინის მთავრობასთან.
4: მინდათ ჩვენ გვინდა რომ უკრაინაში იყოს მშვიდობა. როდესაც ახლა პრეზიდენტი დამოკიდებულება მოქმედ მთავრობასთან, რა უნდა მოусმინა? კონდა რაღაცა საკითხები და მოусმინა პრემიერ-მინისტრმა და საჭირო იქნება ამის გაჟღერება. ჩვენი მხრიდან ან მათი მხრიდან ეს უნდა ცხადი გახდება და გაიგებს ყველა. ამ ეტაპზე არაფერი განსაკუთრებული
6: საკითხი შესაძლოა იყოს ერთ-ერთი ელემენტი. ჩვენი ელჩი იყო იქ ბომბები ცვიოდა მართლა და არ გამოსულა და იდგა ვაშკაცულა და გამოაპანღურეს. იმას კი არავინ არ კითხულობს უკრაინამ აღიარა ის რომ ელჩის გამოგდება არასწორი იყო ჩვენ ბოდიში არავისთვის არავისთან მოსახდელი არ აქვს ჩვენი მისწრაფებაა რომ ყველასთან გამოძებნოთ საერთო ენა რა საკითხებზე უამრავი საკითხია
7: მიუხედავად იმის მხარეს გარკვეული არასწორი ნაბიჯები ქონდა გარკვეულწილად უსამართლო გადაწყვეტილებები ქონდა მოთმინების რეჟიმში ველოდებოდი ზუსტად ამ დღეს როდესაც უკრაინის მხარე ყველა ფაქტორიდან გამომდინარე გადაწყვეტდა რომ მოდით ნახოთ რამ განაპირობა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების დაძაბვა და თავისთავად ამ დღეს ზუსტად ჩვენ მივაწვდით ყველა იმ მოცემულობას ფაქტს და აუხსნით თუ რატომ იქნა ძალიან წვავეთ აღქმული ქართული საზოგადოების მხრიდან ის უსამართლო გადაწყვეტილებები რომლებიც დაიწყო ელჩის გაწვევიდან გაგრძელდა დასანქცირებებით
8: ჩვენ ვართ ცალმხრივი მეგობრობის რეჟიმში და უბრალოდ შეუძლებელია რომ მეორე მხრიდან თუ არ იქნა კონკრეტული ხელშესახები ნაბიჯები გადადგმული მაგალითად იქნება ეს დასანქცირება თუ კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმეებში ჯავრდებული დამნაშავეების საქართველოსთვის გადაცემა გადმოცემა რომლებიც სხვადასხვა უკრაინის მოქმედი ხელისუფლების დროს და ახლაც იკავებენ სხვა სხვა უმაღლეს თანამდებობას. არავის არ დაუვიწყნა ეს განცხადებები, როგორც იყო მაგალითად ტანკებით გასეირნების მოწოდება თუ შეხიდება გარდაცვლილ ადამიანებში, ჩარტერული რეისით მოხალისეების გაგზავნის მოწოდება, ამავდროულად სანქციების დაწესება. ეს რა თქმა უნდა არის პირდაპირი მცდელობა და იყო პირდაპირი მცდელობა, რომ ჩვენ ქვეყანაში მეორე ფრონტი გახსნილიყო. ეს როგორც მინიმუმ ყველაზე რბილი შეფასებით არის არამეგობრული დამოკიდებულება
0: აი ასეთი კომენტარები გაკეთდა დღეს ქართულ ოცნებაში. არ ვიცი რა შეიძლება თუ არა იმ დამოკიდებულება. მოკლედ მოვუსმინოთ ახლა რას ამბობენ დიპლომატები ვალერი ჩეჩელაშვილი და გია ჯაფარიძე და ასევე მოვუსმენთ კონფლიქტოლოგს ყოფილ სახელმწიფო მინისტრ პატა ზაქარიაშვილს.
9: როდესაც ვფიქრობ იმაზე თუ რა იყო თქვათ უკრაინელების мотиваცია ამისთვის, ჩემთვის რაღაც სამი კომპონენტი გამოვყავთ. პირველი ის, რომ უკრაინა არის ომში მყოფი ქვეყანა და შესაბამისად მას მის ინტერესებში არის ნებისმიერი თუნდაც თეორიული რუსეთის მიერ სანქციების არიდების არხების აღკვეთა. ერთი, მეორე, უსათუოდ აინტერესებს თავ საკუთარი მოქალაქის ბედი, ბატონი მიხეილ სააკაშვილი მხედველობაში. მესამე კომპონენტი ვფიქრობ, რომ ეს კონტაქტი იყო შეთანხმებული ევროპელებთან, ევროპის კავშირთან, იმიტომ რომ ევროპასაც ალბათ არაძლევს ხელს ის ურთიერთობები, რომელიც ახლა არის ჩამოყალიბებული საქართველოსთან. რა შეეხება ქართული მხარეს ინტერეს, უჯერ ერთი ვარ დარწმუნებული, რომ ეს არის ირაკლი კობახიძის გადაწყვეტილება. ამისთანა სტრატეგიულ გადაწყვეტილებას თვითონ ვერ მიიღებდა, ამიტომ ეს უზათუოდ იყო შეთანხმებული საპატიო თავმჯდომარესთან ქართული ოცნების. და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის რაღაც გარკვეული რუსეთის გავლენების და გავლენის პოტენციალის საქართველოს და რეგიონზე გადააზრების შედეგი, ვინაიდან მხოლოდ ბრმა ვერ ხედავს იმას, რომ რუსეთის პოტენციალი და გავლენები სერიოზულად იკვეცება.
10: როგორც ჩანს, ორბანის მარცხმაც და შეიძლება ასევე შეცვლილმა საერთაშორისო ვითარებამ უბიძგა ქართულოცნებას, რომ დათანხმებულიყო უკრაინის მხრიდან ინიციატივას, რომ დიალოგის ფორმატი იყოს აღდგენილი. ჩემი ვარაუდით, ქართულოცნება შეეცდება უკრაინასთან ეს დიალოგის აღდგენა, უკრაინასთან აღდგენილი ურთიერთობები და უკრაინა თავად გამოიყენოს ცივილიზებულ სამყაროსთან ურთიერთობების აღსადგენად.
11: ვიდრე ქართული ოცნება იქნება ბოლომდე ვერ დაალაგდება ალბათ, მაგრამ სახელმწიფოს ინტერესები გავალდებულო დანარჩენ საქართველოს ქართული ოცნების გარეშე, რომ გარდა რომ ქონდეს ჩვენ წარმოდგენები. ფაქტია, რომ მთელი მსოფლიო ანგარიშს უწევს ზელენსკის. პუტინი რო პუტინი ის ანგარიშს უწევს ზელენსკის, აგერ 9 მაისს ეშინია ზელენსკი უბრალოდ იარაღის გარეშე არ გადაუფრულოს მისმა დრონებმა წითელ მოედას და არ ჩამოხსნა უკრაინის მაგალითად დროშა და არ გადააფრიალო ნებაზე წითელ მოედას. ესეც კი მოსალოდნელია ზელენსკიდან. ანუ ყველა ანგარიშს უწევს აბსოლუტურად და ტრამპია მანაც კითხვა ამას ინათ, რომ ერთადერთი ცუდი ქონდაო, ესე ქვია, ცუდი პრაქტიკა მქონდა ზელენსკის, რომ როცა სახლში უკამათეთ დანარჩენი ძალიან კაი, ნუ ასე არ არის, მასაც არ უყვარს ზელენსკი, მაგრამ ფაქტია, რომ ანგარიშს უწევს. ამ ფონზე ზელენსკი აშკალად, აი მართლაც, აი ქმნის, კრავს ანტირუსულ სერიოზულ ბლოკს. არა ნატო, არა ევროკავშირი, არამედ უკრაინა აკეთებს ამას და ყველა ხტაცებულია განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, ნატოში ხდება და განსაკუთრებით ხდება ევროკავშირში. ტრამპი ცოტა ამას ეჭვით უყურებს, მაგრამ აშკარად აღიარებს, რომ უკრაინა მართლაც ლიდერი გახდა ბევრ საკითხებში. და ამ ფონზე უკრაინა კრავს ამას და ხედავს საქართველოს სტრატეგიულ როლს ამაში ყველაფერი. მართლაც ესეა. საქართველო უნიკალურზე უნიკალურ სტრატეგიულ ადგილზეა. როცა მთელი მსოფლიო ყოველთვის ჩვენ წინააღმდეგი, ცალკე ოსმალეთის იმპერია როცა ეკვიყავით, ცალკე სპარსეთის იმპერია ნაკლებად, მაგრამ მაინც სპარსეთის იმპერია სიმხრ, რუსეთის იმპერია განსაკუთრებით, მეორე ბოლშევიკური საბჭოთა კავშირი საქართველოს გეოგრაფიას იყენებდნენ თავის სასარგებლოდ. ჩვენ თითქოს არ გამოგვიყენებ, მარტო შევარანაძე მოასწრო ამ ზაკეთება, რაღაც გასადენები, ნაცოდენები რაღაცების, რომ მოახერხა ჰაიდარ ალიევთან ამ საკითხების მოგვარება საქართველოს სასარგებლოდ, რაღაცაკაცები ჩადო ამ სისტემაში. სააკაშვილიც უკვე რუსეთმა წამოიწყო პროპოვოკაცია, რომელიც ორეცას ვაწლ დასულდა და უკვე ეს ყველაფერი სხვანაირად წარმოჩნდა. ამ ფონზე ყველა ხედავს, თურქეთი ხედავს, აზერბაიჯანი ხედავს ალიევის ჩამოსვლა, სომხეთი ყველა ხედავს, ცენტრალურ ამას ხედავს, რა თქმა უნდა, რუსეთი. რუსეთი ხედავს, ყველაზე საშინაო სიზმარშიც კი წარმოუდგენია რუსეთს, რომ საქართველოს ითანამშრომლოს უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სისტემაში, მაგრამ თურქეთთან, ნატოს წევრ თურქეთთან და აზერბაიჯანთან. წარმოიდგინეთ, აზერბაიჯან-თურქეთში არსებობს სამხედრო ალიანსი, შუშის დეკლარაცია და უცებ ამას შეუერთდება საქართველო. და სომხეთი ჰა-ჰა-ჰა ყველაზე შეუერთდება, აშკარად ჩანს უკვე ყველანაირად, რომ სომხეთი ციფდება ამ მიმართულებით. და ამ ფონზე, რა თქმა უნდა, ყველა საშინელი სიზმარი იქნება რუსეთისთვის საქართველოს მიერთება, იმიტომ რომ საქართველო არის შავზღვაზეც და კავკასიაში. უკრაინა ხო შავზღვაზე, აკედა თქვენი კითხვა კედანა, ალიევი ზაქვი არის კავკასიაში. თურქეთი შავზღვაზეა, თურქეთი კავკასიაშია, თურქეთი ნატოშია. და აი ამ ყველაფერს ფონს საქართველოს კეთავს კავკასიონის ქედს, შავზღვას და იქაცა და აქაცა, კავკასიაშიც და შავზღვაზე. ამიტომ ბუნებრივია, რომ უკრაინა სჭირდება აი ეს თეთრი ლაქა, რომელსაც უკვე საქართველოს კი არ აღარ ტერიტორია წერია. ბაქო თბილისი ჯეიხანი აწერია, ბაქო თბილისი ერზერუმი აწერია, ფოთის პორტი აწერია, რაღაცაც გამორთული ოფცია ანაკლია, ასე შემდეგ ბათუმის პორტი, მაგრამ საქართველო არ არის. ამიტომ იყო ჩამოვიდა ალიევი, ვის შეხვდა? ივანიშვილს შეხვდა, იმიტომ რომ არაფორმალურ მართველია, მასთან აინტერესებდა გაერკვია საქართველოს ტერიტორია ბოლოს თუ სახელმწიფოა. ფული ვის გადაუხადოს? იმას ტერიტორია ჭირდება და სახელმწიფოს. ფული ვის გადაუხადოს? ბიუჯეტს გადაუხადოს, საქართველოს ბიუჯეტს გადაუხადოს თუ ივანიშვილს გადაუხადოს ჯიბეში? ანუ ამის გარკვევა უნდა და მე მგონი გაარკვია და წავიდა და მიხვდა რუსია საქმე. ამიტომ ამიტომ იყო ასეთი ემოციური ლაპარაკი ზელენსკისა ერევანში. ეს ყველაზე ემოციური თუ რამე მოხდა ერევანში ახლა იყო ზელენსკის და კი, ლა საუბარი, იმიტომ რომ ესე ქვია, კომახიძე გაყენული სახით უყურებდა, შეშინებული იყო, ვაიმე რა დამემართავ და დამელაპარაკა. ამიტომ რუსო მუდმივად გაიძახა, უკრაინის ინიციატივა იყო, გაჩუმდი რა მშვენიერობა. აი ეს და ჟურნალისტი კითხავს, ვის ინიციატივა იყო, მაშინ უპასუხე. შენ რატო იდებ თავს უკრაინის ინიციატივა? იმიტომ რომ შენ არ გინდა უკრაინასთან თანამშრომლობა. შენ არ გინდა რუსეთი გააბრაზო, რომ შენ რუსეთი, აი ხო ხედა რუსეთი მოსკოვ დამინახე, პუტინო დამინახე, მე კი მე არ ფშუაში არ ვარ, მომადგა კაცი პირდაპირ და აბა რამე ხა ხორდავლაპარაკებული არ გამოვიდოდა. იმან და მიერი კატასა შედა. ამიტომ ბუნებრივია საქართველოს რაღაც ვალდებულებები, ეს კარგად ჩანს აი ესეთ ეპიზოდებში, საქართველოს ახლა ვალდებულებებია გაღებული რუსეთის წინაშე, რომ არანაირი კონტაქტები არ ქენდოს უკრაინასთან. რუსეთის მთავარი ამოცანა უკრაინის ომი ეს არის შიდა რუსულ უკრაინული ომი, როგორც იყო შიდა ქართულ რუსული ომი 2008 წელს. არა, ჩვენ უნდა ვამბობდეთ, რომ ეს არის ერთი და იგივე ომი, რუსეთის იმპერიალისტური ომი, ჯერ საქართველოს წინაშე, ახლა უკრაინის წინაშე.
0: თქვენ უსმენთ ახლა დიპლომატებს ვალერი ჩეჩელაშვილსა და გია ჯაფარიძეს და ასევე კონფლიქტოლოგს პატა ზაქარიაშვილს. უკრაინასთან საქართველოს ხელისუფლების ურთიერთობები, უკრაინისა და საქართველოს ხელისუფლების ურთიერთობების შესახებ საუბრობდნენ ისინი. ნახოთ, როგორი განვითარება მოხდა ამ ყველაფერს. და ახლა სხვა ამბებზე გადავიდეთ. დღეს 4 ოქტომბრის მშვიდობიანი დამხობის საქმეზე, ეგრეთ წოდებული მშვიდობიანი დამხობის საქმეზე ბრალდებულ პოლიტიკოსებს და კიდევ 6 ბრალდებულს მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძემ სხვადასხვა ვადით პატიმრობა მიუსაჯა. გადაწყვეტილება დღეს გამოცხადდა. პატა ბურჭულაძეს მიუსაჯეს 7 წლით პატიმრობა, ირაკლი შაიშმელაშვილს GDD-ს ყოფილთან მაღალჩინოსანს 2 წლით პატიმრობა, ის მას დაუსრებლად მიესაჯა პატიმრობა, ის იმყოფება ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მურთა ზოდელავას ირაკლი ნადირაძეს, პატა მანჯგალაძეს 7 წლით პატიმრობა მიესაჯათ. თადარიგის პოლკოვნიკს ლაშა ბერიძეს 7 წლით პატიმრობა, ასევე მოქალაქეებს თორნიკე მჭედლიშვილს, ნიკა გვენცაძეს, ირაკლი ჩხვირკიას და გური ჟვანიას 5 წლით პატიმრობა. მურთა ზოდელავას, პატა ბურჭულაძეს და ირაკლი ნადირაძეს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის იმ მუხლით წარედგინათ, რომელიც გულისხმობს სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ბრალდება ჰქონდათ ობიექტების ხელში ჩაგდების და ბლოკირების მცდელობას. ასევე მათ ბრალი ჰქონდათ წარდგენილი ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებასა და ხელმძღვანელობაში და ასევე მოწოდება საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობის შეცვლისკენ და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ. ასევე ლაშა ბერიძეს ბრალდება ჰქონდა წარდგენილი სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების ხელში ჩაგდების და ბლოკირების მცდელობაში. ირაკლი ჩხვირკიას, ნიკა გვენცაძეს, თონიკე მჭედლიშვილს სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების ხელში ჩაგდების და ბლოკირების მცდელობას გულისხმობდა ასევე მათ წინააღმდეგ ბრალდება ჩადენილი ჯგუფურად. პატა მანჯგალაძემ, რომელიც სტრატეგი აღმაშენებლის ერთ-ერთი ლიდერი იყო, დღესაც სხდომაზე თქვა, რომ დასასჯელი ვარ, იმიტომ რომ ჩემს ხალხთან ერთად ვიყავი და ვცდილობდი მათთვის განსაცდელი როგორმე ამერიდებინა, თუმცა ვერ შევძელი. საჭიროა თქვენ, ბატონო მოსამართლე, თქვენს თავში იპოვოთ ძალა, გამოავლინოთ ნების სიმტკიცე, საქმეზე სამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღოთ და არ დამსაჯოთ აქციაზე ჩემს ხალხთან ყოფნისა და სამშობლოს სიყვარულის გამო, განაცხადა მანჯგალაძემ. მანჯგალაძის სიტყვებით, მისი უდანაშაულობა საქმეში არსებული მტკიცებულებებით ეჭმიუტანლად დასტურდება, რაზეც მიუთითებდა სახალხო დამცველიც სასამართლოს მეგობრის აქტში. შეგახსენებთ, რომ ომბუდსმენი სასამართლო მეგობრის მოსაზრებაში წერდა, რომ პატა მანჯგალაძეს ბრალი წარედგინა ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებისთვის, თუმცა ბუნდოვანია, რა კონკრეტული ქმედება განახორციელა ბრალდებულმა, აღნიშნავდა ლევან იოსელიანი. ის იმედოვნებდა, რომ

0: გებთ პასუხსო განაცხადა მარა ლუკმაო განაცხადა ზვიად მაისაშვილმა. და სანამ დავასრულებ დასასრულისკენ უნდა წავიდე კიდევ ერთი ამბავი დღეს გახდა ცნობილი რომ 11 მაისს 13 საათზე თბილისში ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში გამართება საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება სადაც ახალ პატრიარქს აირჩევენ კრებასთან დაკავშირებული საორგანიზაციო ტექნიკური დეტალები ცნობილი გახდება მოგვიანებით ეს ინფორმაცია გავრცელა საპატრიარქომ. თუ რა ხდება მომავალ პატრიარქობის კანდიდატებთან დაკავშირებით, ძალიან ბევრი განცხადება, კომენტარი, ინფორმაცია ვრცელდება ამ თემაზე. ერთი რაც დაზუსტებით ვიცით, სინოდის გადაწყვეტილება პატრიარქობის სამი კანდიდატი გამოარჩია წმინდა სინოდმა. ესენი არიან საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიომუჯირი, ურბნისისა და რუსის ეპარქიის მიტროპოლიტი იობი და ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი. იობ აქიაშვილმა, მიტროპოლიტმა მეუფე იობ აქიაშვილმა ეს ასეთი კომენტარი გააკეთა, მოლოდინებს ვერ გეტყვით, რა მოლოდინები იქნება, შვიდ ვითარებაში ჩატარდება კრება, გაფართოებულ კრებასთან დაკავშირებით ვიმსჯელებთო, ტელევიზიები არ იქნება დახურული, იქნებაო, აღნიშნა დღეს საპატრიარქოში შეხვედრამდე მეუფე იობმა. ზეწოლა და ჩარევა ჯერ არ იგრძნობა, თქვენ ვერ ხედავთ, სამთავრობო ტელევიზიები ხომ აკეთებენ ამ ყველაფერს, ანუ ზეწოლას და ჩარევას გულისხმობდა ის, მეტი არაფერი შიდა დაპირისპირება არ არის. ეს ერთსულოვნება ძალიან კარგი მდგომარეობაო ასეთი განცხადება გააკეთა მროველ ურბნელი მიტროპოლიტმა მეუფე იობ აქიაშვილმა ზეწოლასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვაზე. პოლიტკომერსანტი ხვალამდე გემშვიდობებათ, მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ, დროებით.
1: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
4: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
5: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumper-ი ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
3: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების როა. ორეთეს 26-ის 8 მაისს ღვინის ეროვნული დღის ფარგლებში გამართება კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს ღვინის ინდუსტრიისა და სამეცნიერო წრის წარმომადგენლები, ასევე ღვინის სექტორში მოღვაწე უცხოელი პროფესიონალები. ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო აღწერს. სპეციალურად ამ დღისთვის საქართველოს ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის გენერალური დირექტორი ჯონ ბარკერი ეწოვა. კონფერენციაზე განხილული იქნება ქართული ვაზისა და ღვინის კულტურის კვლევის სამეცნიერო პროექტის მიღწევები და მიმდინარე საქმიანობა, ნათქვამია ინფორმაციაში. შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტი არ უქმდება, მაგრამ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სუბსიდირებული სესხის აღების წესი და პირობები იცვლება. როგორც BMG-მ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით გარკვია, აგროთანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის ამოქმედების შემდეგ 1 ივლისიდან შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტი არსებული ფორმატით არ გაგრძელდება. აგროკრედიტი რჩება როგორც ინსტრუმენტი, მაგრამ მუშაობს უკვე ერთიანი ლოგიკის ფარგლებში, უთხრეს BMG-ს სამინისტროში.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: გადასახადების ზრდის გამო ბრიტანეთის ლუდისა და პაბების ასოციაციის მონაცემები, დიდ ბრიტანეთში ყოველდღურად საშუალოდ 2 პაბი იხურება. ასოციაციამ დაადგინა, რომ პირველ კვარტალში მთელი ქვეყნის მასშტაბით 161 პაბი დაიხურა. ეს გასული წლის პირველ კვარტალთან შედარებით 26%-იან ზრდას წარმოადგენს, ინფორმაციას მედია არსებობს. ხელოვნური ინტელექტის სტარტაპმა Anthropic-მა Elon Musk-ის SpaceX AI-სთან შეთანხმება დადო, რაც შესაძლებლობას მისცემს მნიშვნელოვნად გააფართოვოს თავისი გამოთვლითი სიმძლავრე მის პროდუქტებზე მზარდი მოთხოვნის ფონზე, ნათქვამია კომპანიების ერთობლივ განცხადებაში. SpaceX AI Anthropic-ს Memphis-ში მდებარე მისი მასშტაბური მონაცემთა ცენტრის Colossus 1-ის სიმძლავრეზე წვდომას მისცემს, ინფორმაციას მედია აუცილებს. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 20 საათზე დაბრუნდება.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. აზერ რუსული რუბლი 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე იამ ხაბრიშვილი ვარ. თბილისში 20 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. კალთანის თაგარდის ეკონომისტი ლაშა ქავთარაძე კომერსანტის ეთერში საუბრისას აცხადებს, რომ ეროვნული ბანკის ორი კომიტეტის გადაწყვეტილებამ ერთმანეთი დააბალანსა. კერძოდ, საუბარია რეფინანსირების განაკვეთის ზრდაზე და უცხოური ვალუტისთვის სარეზერვო ნორმის 5%-ით შემცირებაზე. რეფინანსირების განაკვეთის ზრდას შემაკავებელი ეფექტი რომ არ ქონოდა ეკონომიკურ ზრდაზე, ამისთვის ცების მხრიდან კიდევ სხვა გადაწყვეტილება იყო მიღებული. უფრო კონკრეტულად, ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ სარეზერვო ნორმა უცხოური ვალუტისთვის 5%-ით შემცირებაზე. რაბინა ამით ბაზარზე დაახლოებით 250 მილიონი დოლარის ლიკვიდობა გათავისუფლდა. შედეგად მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება, რაც პირველმა კომიტეტმა მიიღო, ინფლაციის წინააღმდეგ მუშაობს, ხოლო ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობაზე იქნება ორიენტირებული. ფაქტობრივად ამ გადაწყვეტილებამ ერთმანეთი დააბალანსა, აღნიშნავს ლაშა ქავთარაძე. ქვეყანაში არიან ჩინური კომპანიები, რომლებიც ბაზრის მონოპოლიზაციას ახდენენ. ამის შესახებ საქართველოს სერტიფიცირებული გიდების ასოციაციის პრეზიდენტმა ელზა ბებიამ რადიო კომერსანტის ეთერში კულტურული გიდების მიმართულებით ნულოვანი კოტირების შესახებ საუბრისას განაცხადა. როგორც ელზა ბებია ამბობს, ასეთი ჯგუფების წინააღმდეგ კანონით ბრძოლა აუცილებელია. კულტურული გიდების მიმართ ნულოვანი კოტა არ ვიცი გრძელვადი ამ პერიოდში რა შედეგის მომტანი შეიძლება იყოს, მაგრამ გარკვეულ მომენტში კონკრეტული ჯგუფებისთვის ეს იყო აუცილებელი, მაგალითად ჩინურენოვანი კომპანია. ისთვის საქართველოში არიან არაქართული კომპანიები, რომლებიც უშუალოდ ჩინეთის ჯგუფებზე მუშაობენ. მათ აქვთ ეგრეთ წოდებული დრაკონის პრინციპი. ისინი ახდენენ ბაზრის სრულ მონოპოლიზაციას. მაგალითად აქვთ თავიანთი სასტუმროები, თავიანთი ტრანსპორტი, თავიანთი რესტორნები, სუვენირების მაღაზიები და თავიანთი გიდებიც. ასეთ შემთხვევაში შემოდის დიდი რაოდენობით ჯგუფი, რომელიც ქვეყანაში არაფერს არ ტოვებს. ასეთი ჯგუფების წინააღმდეგ საჭირო არის ბრძოლა და ამ კანონმა შეიძლება დაავადებულოს მოცემულ ჯგუფებს, თუნდაც ყველაზე მინიმუმ ადგილობრივი გიდი აიყვანონ, ამბობს ელზა ბებია. საქართველოს ვისკის ქარხნის მშენებლობა იგეგმება. ამის შესახებ თბილისის ვისკის ფესტივალის თანადამფუძნებელმა ვლადიმერ თიბილაშვილმა BMGTV-ის გადაცემაში საქმიანი დილა განაცხადა. მისი თქმით, ამ ეტაპზე ქვეყანაში ვისკის წარმოებით ორი კომპანია დაკავებული, თუმცა არსებული ინფორმაციით უახლოეს პერიოდში კიდევ ორი კომპანია დაიწყებს ვისკის ინდუსტრიულ წარმოებას, რაც ბაზრის გაფართოებაზე მიუთითებს. არ მინდა მოვლენებს გაუსრო, თუმცა ორი კომპანია, ვინც ვისკის აწარმოებს და ჩვენი ინფორმაციით კიდევ ორი კომპანია იქნება, ვინც ინდუსტრიულად ვისკის წარმოებას დაიწყებს საქართველოში, რაც სასიხარულოა, თქვა მან. თიბილაშვილი აღნიშნავს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო ისტორიულად ღვინის ქვეყანაა და 8000-იანი ღვინის კულტურით გამოირჩევა, ალკოჰოლური ინდუსტრიის დივერსიფიკაცია პოზიტიური პროცესია. მისი შეფასებით, სფეროს განვითარება და ალკოჰოლური კულტურის გაღმავება ქვეყანას დამატებით შესაძლებლობებს გაუჩენს და პერსპექტივაში საერთაშორისო ბაზარზეც გააძლიერებს პოზიციებს. თუ როდის დაიწყება ახალი ვისკის ქარხნის მშენებლობა და სხვა დამატებითი დეტალები, ამ ეტაპზე არ კონკრეტდება. მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტების მიერ განხორციელებული მონიტორინგის შედეგად ქარელის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო საკუთრებაში რეგისტრირებული ქარსაფარი ზოლების დაზიანება გამოვლინდა, ინფორმაციას სააგენტო აღწერს. ქარსაფარ ზოლებში კერძო პირების მიერ ხემცენარეების გაჩახვისა და დაზიანების ფაქტები გამოვლინდა 4 მიწის ნაკვეთზე. აღნიშნული ქარსაფარი ზოლი შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზასა და სასოფლო სამეურნეო სავარგულებს შორის მდებარეობს, ნათქვამია ინფორმაციაში. 2026 წლის პირველ კვარტალში 7383 მართვის მოწმობა გაიცა. ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით, ყველაზე მეტი 276 მოწმობა 17 წლის ასაკის პირებზეა გაცემული. მართვის მოწმობის ამღებ პირთაგან ყველაზე პატარა 16 წლისაა, ხოლო ყველაზე დიდი 73 წლის. ამასთან ოფიციალური მონაცემების მიხედვით, მართვის მოწმობის ამღებთა შორის საქართველოს მოქალაქეობის მქონე პირების გარდა არიან აზერბაიჯანის, თურქეთის, უკრაინის, რუსეთის, ბელარუსის, პაკისტანის, ყაზახეთის, ბანგლადეშის, იორდანიის, ინდოეთის, ლიბანის, ტუნისის, დიდი ბრიტანეთის, კანადის, ეგვიპტის, გერმანიის, ირანის, თურქეთისა და თურქმენეთის მოქალაქეები.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Forbes-ში წერს, რომ Elon Musk-ის ხელოვნური ინტელექტის ჩატბოტის გროკის მომხმარებელთა რაოდენობა 2026 წლის განმავლობაში ბაზარზე კონკურენტების გაძლიერებასთან ერთად შემცირდა. Similar Web-ის შეფასებით, იანვარში გროკი მობილურ აპლიკაციებში ყოველდღიური მომხმარებლების რაოდენობით მეორე ადგილზე იყო, თუმცა აპრილისთვის მეხუთე პოზიციაზე გადაინაცვლა და პოზიციები ისეთ კონკურენტებთან დათმობ, როგორებიცაა Cloudy, Gemini და DeepSeek, წერია სტატიაში. სამხრეთ კორეული კომპანია Samsung-ის საბაზრო კაპიტალიზაციამ 1.40 მილიარდ დოლარს მიაღწია მას შემდეგ, რაც მისი აქციების ფასი ერთ დღეში 15%-ით გაიზარდა, იუწყება Bloomberg-ი. გამოცემის თანახმად, კომპანია მსოფლიოს უდიდესი კორპორაციების ექსკლუზიურ კლუბს შეუერთდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში რამდენიმე წუთში მორგის ინფორმაციო გამოშვების დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 8 მაისის 3-ი თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 24 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 18 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 19, ბაკურეში პლუს 10, მესტიაში პლუს 13, გუდაურში პლუს 6, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 18, ამბროლაურში პლუს 20, ხოლო წყალტუბოში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 22, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 20 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 2026 წლის აპრილის მდგომარეობით წინათვესთან შედარებით საქართველოს მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები 154.2 მილიონი ამერიკული დოლარით გაიზარდა და 6.47 მილიარდი ლარი შეადგინა. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აუცილებს. საერთაშორისო რეზერვები ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მნიშვნელოვანი გარანტორია. ეროვნული ბანკის გრძელვადიანი პოლიტიკა ყოველთვის მიმართულია რეზერვების დაგროვებასა და სარეზერვო აქტივების ეფექტურ მართვაზე. როდესაც სავალუტო ბაზარი და მაკროეკონომიკური მდგომარეობა ამის შესაძლებლობას იძლევა, ეროვნული ბანკი სავალუტო რეზერვებს ავსებს. 2026 წლის განმავლობაში სავალუტო ბაზრის ხელსაყრელი პირობებიდან გამომდინარე სები რეზერვების შევსებას ახორციელებს და 2026 წლის პირველ კვარტალში ჯამურად წმინდა შესყიდვებმა 499.65 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, ხოლო 2026 წლის აპრილის წმინდა შესყიდვების სტატისტიკა 25 მაისს გამოქვეყნდება ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: 2026 წლის მარტში მშენებლობა წინათვესთან შედარებით 1.9%-ით გაძვირდა, ხოლო წლიურად 2%-ით. მათ შორის საცხოვრებელი სეგმენტის ინდექსი წინათვესთან შედარებით გაიზარდა 0.4%-ით, ხოლო წინაწლის შესაბამის თვესთან შედარებით 0.2%-ით. არასაცხოვრებელი სეგმენტის ინდექსი წინათვესთან შედარებით გაიზარდა 2.1%-ით, ხოლო წლიურად 3.2%-ით. სამოქალაქო სეგმენტის ინდექსი წინათვესთან შედარებით გაიზარდა 3.2%-ით, ხოლო გასული წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 3.3%-ით. სტატისტიკას საქსტატი ავრცელებს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: გეოპოლიტიკური ფაქტორების სწრაფად მზარდი ხარჯები და მივლინებაში მყოფი თანამშრომლების უსაფრთხოება. Business Travel Show ევროპის მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად, ეს არის 2026 წელს მოგზაურობის მენეჯერების მთავარი გამოწვევები. კვლევაში 192 ბიზნეს ტურიზმის სპეციალისტი მონაწილეობდა. ამის შესახებ Mike Business Travel წერს. ნიდერლანდებში განიხილავენ დროებით ფასდაკლებულ სამგზავრო ბარათს ნიდერლანდ ტიკეტს. თუმცა დამტკიცდება მგზავრებს ამზაფხულს ავტობუსებით, ტრამვაით, მეტროთი და მატარებლით სარგებლობა დაახლოებით 60%-ით ნაკლები ტარიფით შეეძლებათ. ინფორმაციას ევროპოლსი აქვს.

0: ხმებს. ახალ ამბებს ვწლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 2026 წლის აპრილის მდგომარეობით წინათვესთან შედარებით საქართველოს მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები 154.2 მილიონი ამერიკული დოლარით გაიზარდა და 6.47 მილიარდი ლარი შეადგინა. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აუცილებს. საერთაშორისო რეზერვები ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მნიშვნელოვანი გარანტორია. ეროვნული ბანკის გრძელვადიანი პოლიტიკა ყოველთვის მიმართულია რეზერვების დაგროვებასა და სარეზერვო აქტივების ეფექტურ მართვაზე. როდესაც სავალუტო ბაზარი და მაკროეკონომიკური მდგომარეობა ამის შესაძლებლობას იძლევა, ეროვნული ბანკი სავალუტო რეზერვებს ავსებს. 2026 წლის განმავლობაში სავალუტო ბაზრის ხელსაყრელი პირობებიდან გამომდინარე სები რეზერვების შევსებას ახორცელებს და 2026 წლის პირველ კვარტალში ჯამურად წმინდა შესყიდვებმა 499.65 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ხოლო 2026 წლის აპრილის წმინდა შესყიდვების სტატისტიკა 25 მაისს გამოქვეყნდება ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: 2026 წლის მარტში მშენებლობა წინათვესთან შედარებით 1.9%-ით გაძვირდა, ხოლო წლიურად 2%-ით. მათ შორის საცხოვრებელი სეგმენტის ინდექსი წინათვესთან შედარებით გაიზარდა 0.4%-ით, ხოლო წინაწლის შესაბამის თვესთან შედარებით 0.2%-ით. არასაცხოვრებელი სეგმენტის ინდექსი წინათვესთან შედარებით გაიზარდა 2.1%-ით, ხოლო წლიურად 3.2%-ით. სამოქალაქო სეგმენტის ინდექსი წინათვესთან შედარებით გაიზარდა 3.2%-ით, ხოლო გასული წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 3.3%-ით. სტატისტიკას საქსტატი ავრცელებს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: გეოპოლიტიკური ფაქტორების სწრაფად მზარდი ხარჯები და მივლინებაში მყოფი თანამშრომლების უსაფრთხოება. Business Travel Show ევროპის მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად, ეს არის 2026 წელს მოგზაურობის მენეჯერების მთავარი გამოწვევები. კვლევაში 192 ბიზნეს ტურიზმის სპეციალისტი მონაწილეობდა. ამის შესახებ Mike Business Travel წერს. ნიდერლანდებში განიხილავენ დროებით ფასდაკლებულ სამგზავრო ბარათს ნიდერლანდ ტიკეტს. თუ გეგმა დამტკიცდება, მგზავრებს ამზაფხულს ავტობუსებით, ტრამვაით, მეტროთი და მატარებლით სარგებლობა დაახლოებით 60%-ით ნაკლები ტარიფით შეეძლოთ. ინფორმაციას ევროპოლსი აღწერს. ახალ ამბებს ვწლად კომერსანტ ჯიზოგაცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 8 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.68 თეთრი, 1 ევრო 3.16 თეთრი, 1 გირვანკა სტერლინგი 3.66 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, ასე რუსული რუბლი 3.59 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 2026 წლის აპრილის მდგომარეობით წინათვესთან შედარებით საქართველოს მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები 154.2 მილიონი ამერიკული დოლარით გაიზარდა და 6.47 მილიარდი ლარი შეადგინა. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აუცილებს. საერთაშორისო რეზერვები ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მნიშვნელოვანი გარანტორია. ეროვნული ბანკის გრძელვადიანი პოლიტიკა ყოველთვის მიმართულია რეზერვების დაგროვებასა და სარეზერვო აქტივების ეფექტურ მართვაზე. როდესაც სავალუტო ბაზარი და მაკროეკონომიკური მდგომარეობა ამის შესაძლებლობას იძლევა, ეროვნული ბანკი სავალუტო რეზერვებს ავსებს. 2026 წლის განმავლობაში სავალუტო ბაზრის ხელსაყრელი პირობებიდან გამომდინარე სები რეზერვების შევსებას ახორციელებს და 2026 წლის პირველ კვარტალში ჯამურად წმინდა შესყიდვებმა 499.65 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ხოლო 2026 წლის აპრილის წმინდა შესყიდვების სტატისტიკა 25 მაისს გამოქვეყნდება ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: 2026 წლის მარტში მშენებლობა წინათვესთან შედარებით 1.9%-ით გაძვირდა, ხოლო წლიურად 2%-ით. მათ შორის საცხოვრებელი სეგმენტის ინდექსი წინათვესთან შედარებით გაიზარდა 0.4%-ით, ხოლო წინაწლის შესაბამის თვესთან შედარებით 0.2%-ით. არასაცხოვრებელი სეგმენტის ინდექსი წინათვესთან შედარებით გაიზარდა 2.1%-ით, ხოლო წლიურად 3.2%-ით. სამოქალაქო სეგმენტის ინდექსი წინათვესთან შედარებით გაიზარდა 3.2%-ით, ხოლო გასული წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 3.3%-ით. სტატისტიკას საქსტატი ავცნობს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: გეოპოლიტიკური ფაქტორების სწრაფად მზარდი ხარჯები და მივლინებაში მყოფი თანამშრომლების უსაფრთხოება. Business Travel Show ევროპის მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად, ეს არის 2026 წელს მოგზაურობის მენეჯერების მთავარი გამოწვევები. კვლევაში 192 ბიზნეს ტურიზმის სპეციალისტი მონაწილეობდა. ამის შესახებ Mike Business Travel წერს. ნიდერლანდებში განიხილავენ დროებით ფასდაკლებულ სამგზავრო ბარათს ნიდერლანდ ტიკეტს. თუ გეგმა დამტკიცდება, მგზავრებს ამზაფხულს ავტობუსებით, ტრამვაით, მეტროთი და მატარებლით სარგებლობა დაახლოებით 60%-ით ნაკლები ტარიფით შეეძლებათ. ინფორმაციას ევროპოლსი ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 8 მაისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 24 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 18 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 19, ბაკურეში პლუს 10, მესტიაში პლუს 13, გუდაურში პლუს 6, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 18, ამბროლაურში პლუს 20, ხოლო წყალტუბოში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 22, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 20 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.